0: Det blir sunget en sang av en foldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Sånn det på bokmål den sangen som vi nå skal få høre Asbjørn Sivertsen skal få synge. En sang som handler om den sangen som kristne mennesker gjennom alle tider har sunget. Den blir sunget i ensomhet, sunget i kor, og den synges tross bått og hån over hele vår jord. Det sangen om blodet, Guds evige pakt, om det hellige offer han selv har fullbrakt. Har du lært den på jorden, og fikk du den kjær, skal du synge den evig i himmelens hær.
1: Det ble sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå. Jeg ble sunget i dag som det sång den i går. Sången som lærdommen aldri forstår. Jeg ble skriven i himlen før jorden ble skapt. Den gav Adam et håp, den gang slekta gikk tatt. Når det tona og lynte for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

Vi skal til Nordland, og vi skal tilbake til 1600-tallet, og vi skal være der en stund, for ja, det et god del åfje, et par åfje I alle fall. Så lagde vi et program om Petter Dass her I denne serien, han min sang og min glede. Nå har vi tatt det fram igjen, og så har vi laget et nyttet som vi synes ble litt bedre, og... Petter Dass han levde fra 1647 til 1707, nøyaktig I 60 år. Han var sønn av en kar som hette Petter Dundas, av alle ting, som kom fra Skottland, bosettes I Bergen, fikk kjøpmannsbrev der, og så ble han forvalter av det store Dønnagodset I Nordland, og han døde da Petter, sønnen var 6 år, men sånn kom altså Petter til Nordland. Mora, hun satt igjen som enke 25 år gammel, hun gifta seg, og så gikk det bare en 2-3 år, og så ble hun enke igjen, og så gifta hun seg enda en gang, så det var en tøff oppvekst for Petter Dass, som de fleste vel kjenner mest av navn, og kanskje ikke vet så veldig mye om, og det skal vi rette på I dagens Han min sang og min glede. 13 år gammel så blir altså Petter Dass sendt ifra Nord-Norge til Bergen for å gå på skole. Bergen katedralskole, og der var det disiplin, skal jeg fortelle dere. Hver morgen I 50-tida så måtte de unge guttene, de måtte møte til andakt I Bergen domkirke, og senere I livet så brukte Petter Dass veldig sterke ord. Han brukte så sterke ord at vi nesten ikke skal gjenta dem på radio, men han sa at han forbanna den dagen han ble sendt til Bergen katedralskole. Likevel så ser det ut for at utifra brevet han skriver senere at han trivdes som noenlunde. Han fikk en del venner der, så han holdt kontakt med gjennom et ja, ikke så veldig langt liv da, men likevel. Og sånn begynte Petter Dass I utdanning da. Om det var disse grytidlige morgenandaktene I Bergen domkirke som gjorde at Petter Dass senere skrev sin morgensalme, det skal ikke si, men den skal vi få høre nå. Og det ikke sikkert det så enkelt å få tak I teksten, men han synger altså Gud være lovet brett og hvitt, velsignet være navnet ditt. Som lot I denne morgenstund din blide sol opprinne. Og så ber han, bevar meg Gud fra brekk og men, min fot fra snubblens støt og sten. Fra smått og sått ja, og smittsom sykdom krank, fra pestelenses giftig stank, fra ildens makt og velde. Pestelenses giftig stank, det et ord som jeg ikke har hørt før for noen uker siden, da lærte jeg det av Johan Halsne som hadde lært av sin far. Et ord som enkelte eldre mennesker I Norge brukte, det har I utgangspunkt I ordet pest da, som betyr ulykke og vanskelige ting. Min synd den meget har fortjent, la meg det ei unngjelde, syng Petter Dass her I sin morgensalme som Kari Ola Bremnes skal få lov å synge til oss.

19 år gammel så reiser Petter Dass fra Bergen. Han ferdig med sin skolegang der og reiser til København for å studere teologi og tar teologstudiet på 3 år og ferdig utdannet prest 22 år gammel. I stedet for å begynne jobbe som prest så blir han huslærer hos soknepresten I Vefsn I Nordland og blir der I 2 år. I løpet av disse 2 årene så blir han kjæreste med jenta I huset, og så søker han altså på stillingen som residerende kapellan I Nesna, men da oppdager man at jenta hans, eller kjæresten, hun har blitt gravid, og de hadde ikke gifta seg ennå, og det var jo en liten skandale den gangen, og ikke minst så var det ulovlig. Du fikk ikke jobb som residerende kapellan I kirka den gangen hvis du hadde gjort kjæresten din gravid uten videre. Det førte til at Petter Dass han måtte reise, og det var langt den gangen, helt ifra Vefsn I Nordland til København, be om audiens hos kongen på slottet på Amalienborg. Det fikk han, og der tigget han om nåde og bekjente sin synd, og kongen syntes synd på han og benådet han. Og benådningsbrevet fra kongen til Petter Dass ligger I det norske riksarkivet den dag I dag. Han fikk jobben, gift ble de, gift var de I mange år, og flere barn fikk de med I et forholdsvis langt ekteskap. En av de sangene som Petter Dass aller mest kjent for, den skal vi høre nå, det sangen «Herregud, ditt dyre navn og ære». Petter Dass var opptatt av at folk ikke skulle glemme Gud, og så var han litt forarget over at de gjorde det I sin hverdag. Og så synger han jo, ikke sant, at «Før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien og nise». Og han skriver at før Guds navn skal glemmes, så skal dog sten og tørre bene tale. Gud Gud om alle land lå øde. En sang som forteller at Gud ikke blir borte, og mennesker glemmer han. Vi skal ikke høre alle verser, for de ikke innsung av alle, men Marianne og Tone Borhaug skal få gi oss noe av denne salmåte Petter Dass.

Petter Dass, han slo seg opp han som fiskehandler I tillegg til å være prest, og på det meste så handlet han tørrfisk for 3000 riksdaler I året. Det var en enorm sum av penger den gangen. En vanlig vektar tjente 12 riksdaler I året, og Dass handlet altså for 3000 riksdaler I året, så han ble en meget holden mann. Han var opptatt av fiskaren og fiskarens vel, og fiskesangen til Petter Dass, som vi nå skal høre, den har følgest Edvard Grieg interessert seg for og satt melodi til. Det hender vel ofte du kaster fra toftet ditt snøre forbor, men har ikke lykke til flyndren at rykke med angel og snor. Ti flyndren som laksen hun biter deg straks, den heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sitter.

Petter Dass, han satt jo I Nordland, han ble etter hvert sokneprest på Alstahaug prestegard og regjerte der fra 1689 og I 18 år fram til sin død. Og en av de tingene Petter Dass ble kjent for, det jo at han skrev om livet I Nordland, om folkelivet, om fiskeren, om naturen og om alt som der oppe. Og det jo en plass I Norge det virkelig fint, så må vi jo si at det på Helgelandskysten. Han bodde altså på Alstahaug prestegård, og der ser du jo de syv søstre. Nå skal du få høre et ølite utdrag, 50 sekunder bare. David Monrad Johansen skal få synge til oss et lite utdrag av Nordlands trompet, som faktisk tonesatt. Ved Alstahaug prestegård finnes at se syv søstre, hvis lokker dekket av sne, synger han. Så vi skal bare høre en liten smakebit av det, og så kan du heller lese Nordlands trompet eller høre Nordlands trompet på egen hånd, hvis du interessert I Petter Dass' skildring av den nordnorske naturen.

Peter Dass, han var opptatt av den jevne mann, at den skulle ha det vel, men han omgikk jo ikke dem så veldig. Han var jo embetsmann av gamle sorten, og når han kom kjørende, så måtte bønder og fiskere stå i grøfta med hua i hånda, men Peter Dass var opptatt av at han skulle ha det så bra som mulig, og når han døde, så var det sorg. Han var en avholdt prest og en avholdt mann, Peter Dass. Han var opptatt av at han skulle kunne sin katekisme, Luthers lille katekisme, og dette var jo før Pontoppidan skrev sin forklaring, den som ble pugget av generasjoner i Norge. Men dette var før som Peter Dass han måtte ta saka i egne hender. Og så skrev han noen salmer da, som konfirmantene hans måtte pugge uten at Herregud, ditt dyre navn og ære var en av dem. Den handlet egentlig om den andre bønna i Fader vår, den har vi hørt. Nå skal vi høre to sanne katekismesanger, det Kari Ola Bremnes, og skal få synge begge to. Den første handler om at de ti bud, dem kan du pugge på den enkle måten at du har ti fingre på hånda, og så skal du putte ett bud på hver finger. Katekismesang, visen om de ti Guds bud.

Den andre katekismesangen vi skal høre av Petter Dass, det en sang om ekteskapets embete. Og jeg tror ikke Petter Dass hadde fått likestillingspris hvis han hadde levd i vår tid, men han synger altså om hvordan folk som eier ektemake skal leve sammen. Se til at i lempfeldelig husholdningsåke drager. Se til hvordan i holder hus, at i ikke gir smukke kvinner plager, men bor med disse med forstand og deler med dem ære, så kvinnen med sin ekte mann kan kjærlig sammen være. Og så kommer det i setning, hvis kvinna er litt uheldig, for eksempel med middagsmaten. Hvis i huset henne slikt som synes något skrøpelig, kan man dog overbære. Det belærte Petter Dass de menn som var gift, at hvis kvinner gjorde noe skrøpeligt, så skulle man bære over med, og så kjem det videre. I kvinner, det er eder sagt, i skal gjør menn ad lyde. Til mannen haver overmakt, han råde bør å byde. Når mannen æres, æres Gud, hverken mer eller mindre. Her var det altså ikke snakk om likestilling, her skulle kvinnen underordne seg, mente Petter Dass. Og så skriver han til slutt, skulle der vel komme på en liten knurr og trette, så skal i dag frimodig så all frykt til side sette. Med tiden det vel bliver godt. Sånn tenkte altså en del menn om sitt ekteskap den gangen. Det er godt ting har forandret seg litt, men nå skal du få høre Petter Dass sin formaning om hvordan du som eier ektemake skal leve lempfeldelig i ditt husholdningsåk.

En sang til om Petter Dass skal vi ha med. Petter Dass ble bare 60 år gammel. Han fikk gallestein når han var rundt 50 og plagast mye med den. Min kropp fylt med grus og sten, skrev han, og så ramlet han, og så brakk han lårbeinet, så han ble låghalt resten av sitt liv. Min kropp fylt med grus og sten, altså, har tusen ganger brekk og men. Så han fikk en heldigvis smertefull utgang av livet, Petter Dass. Den siste sangen han skrev sangen om alle mine lemmer var fylt med bare sang, så vi nå skal få høre snart fra CD-en Smak av himmel og jord. Men før vi avslutter så skal vi ta med historie fra folketroa, for på 1600-tallet så trodde folk på en del ting som vi ikke gjør i dag, trodde blant annet på de underjordiske og så videre. Og den gangen så trodde han at en del prester var såkalte svartebokprester. Landstad med sin salmebok ble stemplet som svartebokprest, og Petter Dass ble stemplet som svartebokprest. Det betydde at de hadde et særlig forhold til den onde eller til djevelen. Ikke sånn at de hadde solgt fela si på noen måte, og de ble heller ikke foraktet eller sett ned på, men de hadde på en måte et tak på den onde som ikke alle andre hadde å kunne heffe litt med han, og det syns folk egentlig var helt greit. Og Petter Dass han utdannet seg jo til prest i København, men folket var overbevist om at han hadde tatt sin embedseksamen i Wittenberg i Tyskland. Og Wittenberg jo Luther sitt gamle lærested, og der trodde folk den gangen at det var djevelen før som var rektor ved teologisk fakultet, og at han krevde en student i betaling for studieåret kvart år. Og det året Petter Dass gikk ut, så var det han som stod sist i køa når studentene ble stilt opp, og den onde han ville ha Petter Dass, men Petter Dass lurte han og sa at ta han som bak meg. Og djevelen beit fem på og tok skyggen til Petter Dass, og folket trodde at Petter Dass ikke hadde skygge. Og det gikk en historie om at en julekveld så får Petter Dass et brev som var blitt forfinket i posten fra kongen i København. Jeg vil at du skal tale ved julemesse og ettermiddag, eller julaften ettermiddag i København domkirke. Og du kom ikke fra Alstahaug og til København på 4 timer den gangen, det gjør du for så vidt ikke i dag heller. Så Petter, sa folket, han fikk djevelen til å frakte han til København. Djevelen stilte et krav, han skulle bestemme hva som skulle bli sagt i talen, eller hva tekst Petter skulle tale om, og så skulle han få felene til dem som sovna. Og de reiste av sted og kom tidsnok til gudstjenesten, og djevelen la et ark på talestolen, og når Petter kom opp, så var arket tomt. Og så sier Petter Dass følgende, her står det intet, og av intet skapte Gud himmelen og jorden, og så tarte han en time så godt at ingen sovna, og en meget molofunkel djevel måtte frakte Petter Dass tilbake igjen uten å ha fått det eneste fel. Sånn går fortellingen som selvsagt ikke sann, men som folket den gangen da trodde på. Men Petter Dass, han skriver like før han dør, et par år før han dør, etter det sagt, om alle mine lemmer var fylt med bare sang, en lovsang som vi nå skal få høre, og med det så skal vi avslutte vårt lille fokus på Petter Dass, og så skal vi bruke resten av tida i dagens Han er min sang og min glede i Romsdalen.

Noen ganger må han få lov å la nostalgien ta litt overhånd, og i arkivet vårt her på Radio Sunnmøre så fant de, visste vi hadde ett, men de fant to. Opptak med Gossen Misjonskor. I Romsdalen så ligger kommunen Aukra. Den har en liten del av kommunen sin på fastlandet, og så er det mest på ei øy, og den øya heter Gossen. Mest kjent kanskje i dag for Nyhavna, det store innanføringsanlegget for gass fra Nordsjøen. Tidlig på, eller på slutten av 50-tallet, så kom det to unge jenter til Gossen og hadde møte på bedehuset, og det brøt ut en stor og gjennomgripende vekkelse. En av de største som Romsdalen hadde sett på lange tider, og veldig mange mennesker kom til tro på Jesus. En del av dem som var med da, de lever i dag, men begynner jo naturlig nok å komme et stykke opp i året. Da ble Gossen Misjonskor stiftet, og han som dirigerte det, han var nettopp kommet dit ut som lærer. Han kom ifra Eide på Nordmøre, derfor jeg kommer ifra. Helge Kjøll heter han, og han dirigerte Gossen Misjonskor i mange, mange år. Og nå skal vi høre to sanger med dem på slutten. De har kvalitet nok til å gå og bli med her, dem, for all del. Han som er solist på sangen «Og Jesus åpner du mitt øye», han heter Johan Neffe. Han lever ikke lenger han heller, men er en av mange mennesker som jeg har fått lov å møte i livet mitt, og som jeg har blitt glad i, og som har beriket livet mitt de årene jeg var ung, yngre enn jeg i dag, og var ansatt i Molde bedehus. Så var Johan Neffe aktiv på bedehuset, og ofte når jeg skulle ut i bygdene og holde møte, så måtte jeg kjøre bort og hente han, for han var spurt om å være med og synge det kunne han virkelig. Her skal du få høre han som sanger, er solist i sangen «Og Jesus åpner du mitt øye». Mennesker vi møter på vår vei, både jeg og du, som beriker livet vårt, som gir oss noe ifra Guds himmel, og så har de reist foran oss, og så skal vi en dag få lov å møte dem igjen. Og for dere som hører på Radio Sunnmøre og bor i Molde-regionen i alle fall, så er både Gossen Misjonskor og ikke minst Johan Neffe kjent navn for den som har levd en stund.

Det var Gosten Mifonskål med Johan Neffe som solist. Nostalgi for dem av oss som har hatt en tjeneste eller tid av livet vårt I Romsdalen og knyttet til bedehusmiljøet der. Helge Kjøll senior var det som dirigerte Gosten Mifonskål gjennom mange, mange, mange år. Han en av dem som nå hjemme I himmelen hos Jesus, men... Han skal få lov å synge solo til oss nå på den siste sangen som skal være med I dagens Han min sang og min glede kvar jeg går I skogar, berg og dalar delvis skrevet av Rosenius som altså innleder dagens Han min sang og min glede Så runder vi av der og så takker jeg for følge og ønsker deg en fin dag videre

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først år etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

En mor hadde lest en bok om det å være foreldre. Hun var blitt overbevist om at mye av det som sto der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp i andre etasje, og alt hun kunne høre

det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her i sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi syns virkelig du en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskap hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde ennå ikke fått fortalt gutten at hun var glad i ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt, ropte han, «Ja, jeg har et øyeblikk.» Mamma satte seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min, jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si dette. Jeg glad i deg. Jeg glad i deg av hele mitt hjerte. Det ikke bare pappa og jeg som elsker deg, men jeg elsker deg.» Gutten svarte, «Mamma, dette storartet. Jeg glad i deg også.» Han ga henne en stor og god klem. Hun var på vei ut av rommet og sto ved toppen av trappen da sønnen stakk hodet ut av rommet og sa, «Mamma, har du et øyeblikk?» Hun lo og sa, «Ja da.» Mamma, sa han, du nettopp kommet tilbake fra et kurs?» «Ja, sånn går det når foreldre oppdager at de barnas viktigste heiagjeng og trenere. Foreldre som oppmuntrer og rause med kjærlighet, gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer i livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite, «Pappa på samme lag som jeg. Mamma på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer dem.»

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Salomonisk visdom finner en vei ut av tilsynelatende uløselige problemer og konflikter. Igjen må vi til Bibelen for å finne opprinnelsen til et uttrykk som av og til brukes i det norske språket. Salomo ble viden kjent for sin visdom. Den kanskje mest kjente fortellingen er om da Salomo skulle dømme mellom to prostituerte kvinner som hadde født hvert sitt barn. De bodde i samme hus, og en natt døde det ene barnet. Moren til det døde barnet kjente ikke sitt barn igjen, og anklaget den andre moren for å ha byttet dem om mens hun sov, hvilket den anklagede kvinnen benektet. Dermed bar det av gårde til Salomo for at han skulle dømme mellom dem. I dag hadde vi tatt en gentest for å avgjøre spørsmålet. Så enkelt var det ikke for 3000 år siden. Det er da Salomo kommer med den ekstremt dristige løsningen. «Hent et sverd til meg», sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa, «Hugg det levende barnet i to, og gi hver av dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa, «Vær så snill, min herre, gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke.» Men den andre sa, «Barnet skal hverken være ditt eller mitt, del de i to.» Da tok kongen til ord og sa, «Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moren.» I hele Salomos regjeringstid levde Israel i fred med sine naboer. En av dem som kom for å sjekke om Salomo var så vis og rik som ryktet sa, var dronningen av Saba. Mye av Salomos visdom er samlet i ordspråkene og forkynneren. De som har tatt seg bryet i å telle, mener Salomo står bak 375 kjente ordtak. Det hører med til historien at Salomo på sine eldre dager dessverre falt fra Herren. Dette skjedde etter at han tok seg koner fra fremmede folkeslag, som igjen lokket ham til å dyrke fremmede guder. Slik det hadde skjedd flere ganger tidligere i Israels historie. Noen mener at han skrev forkynneren mot slutten av sitt liv, etter at han hadde angret sin avgudsdyrkelse og jakt på fremmede kvinner. Når noen har fått kniven på strupen, er det virkelig alvor. Da har de ikke lenger noe valg. Det er umulig å forholde seg passiv, og det må handles. Hvis ikke vil karrieren, forretningen, mulighetene og lignende være over. Det uttrykket er hentet fra Salomos ordspråk, og der har det nok en litt annen mening enn slik vi bruker det i dag. Der står det, «Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupen hvis matlysten blir for stor. Ha ikke lyst på de lekre rettene hans, for det er svikefull kost.» Ordspråket er en formaning til selvbeherskelse. Det er viktig å ikke styres av grådighet, enten det gjelder mat, penger eller andre ting. Magne Sæbø skriver i sin kommentar til ordspråkene, «Det er ikke minst ved bordet at den viser sin dannelse.» Av Paulus lærer vi at selvbeherskelse er en åndens frukt. Ordspråket vi her har sett på er ikke skrevet av Salomo, selv om det står i en bok som har fått hans navn. Kniven på strupen er hentet fra et avsnitt der det er samlet ordspråk fra ukjente vismenn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyheterna. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

en lilje skjønn i vårens dagen. Ja, i glans du andre overgår, rosens prakt i jord kan alle.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Åge Samuelsen som sang sin egen tekst og egen melodi, Sarons rose, og det skal være fokuset vårt I dag, roser og liljer. Og så kan du jo lure på hvorfor det, og det fordi at det står et bibelvef I Bibelen, I Salomos høysang, Salomos høysang, kapittel 2 og vef 1. Og der står det sånn, «Jeg Sarons blomst og liljen I dalen». Sånn står det I alle norske bibeloversettelser per dato. Men så har jeg vært inne på kontoret til ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, Johan Halsne, kretsleder I IMF Sunnmøre. Der ligger det en gammel ærverdig bibel som Sunnmøre Indremisjon har hatt I eie helt ifra 1886. Og hvis du leser den, den står til og med på gotisk, så står det sånn så det står I de engelske bibeloversettelsene. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen. Og ut ifra det bibelveffet så har det blitt skrevet mange sanger om den tanken at Jesus Kristus, Guds sønn, han Sarons rose, han lilje I dalen. Saron for øvrig et navn som henspeiler på et veldig fruktbart område I Israel, og derav dette uttrykket Sarons rose. Det skal være fokus denne timen, I tillegg så skal du få lære litt grann om blomstersorten rosa. Nå skal Allan Ledd få lov å synge en sang, så du senere skal få høre på en annen versjon på svensk. Men sangen heter The Lily of the Valley. Den skrevet ut ifra Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, og vi leste en gang til. «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalen». Hadde du sett bildet av Allan Ledd som jeg har foran meg, så har han en av verdens største cowboyhatter, og det vil du skjønne hvorfor. Han en veldig anerkjent countryartist.

Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag det altså fokus på roser og liljer utifra et bibelord I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det står om Jesus Kristus, «Jeg en rose I Saron og en lilje I dalene», sånn står det I alle fall I gamle norske bibeloversettelse. I jula så synger vi en sang «Det hev ei rose sprunge». Gikk mange år, jeg må tilstå det, for jeg skjønte hva det betydde, for jeg visste jo at ei rose ikke kunne springe I den forstand, men hun kan springe ut. Og det hentet fra et bibelord I Jesajas, profeten Jesaja, kapittel 53 og vers 2, der står det sånn «Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord», sånn står det om den Messias som skulle komme, og som da kom den første julenatta. «Skjøt opp som en spire, som et rotskudd av tørr jord». Og utifra det så har altså sangen blitt skrevet «Det hev ei rose sprunge» om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske. Den første julenatta. Det Elisabeth Andreasson og Jan Werner som skal få lov å synge den ifra den juleplata som de ga ut for, ja, nå det nok så mange år siden.

Grunnen til at vi har et program på en kristen radiokanal som Radio Sunnmøre om ros, så jo ikke først og fremst at vi liker blomster, for det gjør vi, og det gjør jeg veldig glad I det faktisk. Men det jo fordi at Bibelen sammenligner Jesus med ei dyrebar rose, Sarons rose. Og den neste sangen vi skal høre, den sunget av en mann som mange av oss kjenner. Han bor på Melhus I Trøndelag for tiden, eller bodde der det meste av livet. Han heter Edgar Paulsen, han skal få synge om en sang, tror han har skrevet han før oss. Så heter en dyrebar rose. Men før det så skal jeg lære deg litt om blomster. Det kan jo alltid være nyttig å lære noe som man kanskje ikke visste før, og vet du det fra før, så får du heller bære over med meg. Men rosa jo regna, ikke alle så enige I det, men mange enige I det, regna som verdens vakreste blomst, og har en helt spesiell plass I faktisk I vestens kulturhistorie. Allerede 1600 år før Jesu fødsel så vet han om et maleri av en rose på Kreta. Det det eldste maleriet av en rose som finnes, altså 1600 år før Jesus sin fødsel. Og I det gamle Hellas, I antikkens Hellas og I Romerike, så var rosa viktige. Det var rikfolket som dyrka den. I middelalderen så ble det sånn at det stort sett var klostra som sto for dyrking av rosa, og det gjorde at de fleste I Europa I middelalderen de forbandt rosa med kristendommen, siden det var munkene I klostra som stort sett dyrka og hadde tilgang til rosa. Og så ble det jo sånn etter hvert utover 1600- og 1700-tallet at folk fikk litt bedre råd, I hvert fall overklassen, og det som vi kan kalle borgerskap eller overklassens, de fikk på en måte veldig, det ble veldig inn da, å ha rosa I hagen, og det gjorde jo at rosa ble dyrere, det ble lite tilgjengelig for vanlige folk, det hadde ikke vært så veldig tilgjengelig før heller, men det ble en veldig ettertraktet blomst, og ble even blomst som ble brukt mest av alt I ulik kunst og skulpturer og sånne ting. Og utover 1800-tallet så innførte han masse nye rosarter fra Kina og fra Østen, krysset dem med de gamle europeiske, og det gjør at vi har et hav av rosarter I dag. Det skal visst nok være 22 norske og så mange hundre andre. Og rosa jo et symbol på kjærlighet, på djupe følelser, og ikke minst så det et symbol på Jesus og det han gjorde. Og England har jo faktisk den såkalte Tudor-rosen som sitt nasjonalemblem, sånn som vi I Norge har ei løve I vårt riksvåpen. Og så det jo en viktig ting å si da til menn som måtte høre på dette. Klok av skade, jeg har gjort feil før. Skal du kjøpe røde rosa til kona di eller kjæresten din, og det bør du absolutt gjøre av og til, kjøp ikke nellika. De veldig like å få til for en mann. Og røde nellika, det skal brukes I begravelse. Og første gangen jeg skulle kjøpe blomster til hun som var min første kone, så kom jeg med en stor bukett røde nellika, og hun ble så skuffet at hun begynte å gråte, og jeg skjønte absolutt ingenting. Så da har du et helt gratis tips, du som har lyst til å pleie romantikken litt, ta det med deg fra oss her I Radio Sunnmøre, det forfølg på røde rosa og røde nellika. Men så det altså en rose som dyrebar enn alle, og det Jesus Kristus, og han skal Edgar Paulsen få lov å synge om nå.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og denne dagen av denne uka så har vi fokus på roser og liljer utifra et bibelord som står I Salomos høysang kapittel 2 og I vers 1 hvor det I engelske og gamle norske bibler, den bibelen jeg har foran meg nå når de laget dette programmet fra 1886, der står det «Jeg en rose I Saron, en lilje I dalene». I nye bibeloversettelser så står det «Jeg Sarons blomst». Gruppa The Paris skal få lov å synge «This old sinner testify». Det betyr «Denne gamle synderen vittner om». «Jeg har funnet Sarons rose, jeg har funnet dalens lilje». Kort sagt, det en sang om å finne meninga med livet.

Nå skal du få høre to sanger om roser som handler om det kristne håpet, nemlig himmelen, som det ofte blir kalt, den nye himmel og den nye jord. Torkel Selin, vår gode venn her i Radio Sunnmøre, han skal få lov å synge «Der skal rosorna for evigt blomma», en sang som handler om himmelen. Og etterpå skal to andre svenske kollegaer av han få lov å synge en sang som, ja, få sanger har blitt spilt så mye i ønskekonserten, så nettopp det, «Der roser aldri dør». Og da har jeg lyst til å fortelle en opplevelse jeg hadde. Jeg var 17 år og hadde vært leder på leir, og på den leira var det en 11 år gammel jente. Det var mange jenter der og mange gutter, men hun husker jeg, fordi at bare en veke etterpå så fikk hun en alvorlig livstruende sykdom og døde veldig brått og veldig uventet. Den dagen jeg fikk høre det, så gikk det veldig inn på meg. Jeg hadde jo ikke kjent henne før den leira, men det er noe med det når mennesker blir revet bort i 11-12 alderen. Når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så var jeg nok så nedfor. Jeg skulle gjøre leksene mine, og så var det mandag, og klokka var 5. Den gangen var det ønskekonserter. Og så satt jeg på radioen, og det første jeg hører på radioen den ettermiddagen, det er denne sangen og denne setninga. «Næra kjæra er hos Jesus». Der synger de i kor, venter på at jeg skal komme dit hvor rosor aldri dør. Det hadde jeg lyst til å dele med deg, det var til hjelp og oppmuntring for meg den gangen, og denne sangen har betydd mye for mange. Så da skal Torkel Selin og Mia Marianne og Per Philip få gi oss to rosesanger om himmelen.

lytter fremdeles til I fokus på Radio Sunnmøre, og vi har hatt fokus på roser og liljer denne dagen, og vi skal begynne å gå mot en avslutning. Kanskje dagen I dag, dagen hvor du skal sende en blomsterbukett. Det trenger ikke å være rosa, men kanskje det til mor eller far eller barn eller barnebarn eller en nabo, eller kanskje skal du enda til våge det å gå på frieri hvis det noe du har tenkt på en stund. Kanskje bruk dette programmet som en inspirasjon til å gi en rose til noen. Gud ga sin aller største rose til oss da han ga Jesus Kristus. Og nå skal Marianne Juvik Sæbe få synge en rose til deg, og så kan du bruke den sangen og gruble over, det noen, så jeg skal gi en blomst eller en rose akkurat I dag.

Vi er kommet til veis ende I Radio Sunnmøre sitt I fokus for denne gangen, og den siste sangen vi skal handle, da vi tilbake igjen der I Salomos høysang, kapittel 2 og vers 1, hvor det altså står om Jesus, jeg en rose I Saron, en lilje I dalene, sånn står det I gamle norske bibler, og det står sånn I engelske bibler og på andre språk. Og vi begynte, eller tidlig I sendingen, så hørte vi Allen Ledd synge The Lily of the Valley. Nå skal vi høre Hele kyrkan synger. Det var et svensk program som gikk på svensk TV for en del år siden. Rune Larsen hadde noe lignende I Norge når han hadde programmet Hele menigheten synger. Men det så lenge siden at jeg var 6-7 år gammel, så det en og en halv manns alder siden, så det ikke sikkert alle husker det. Men utifra Hele kyrkan synger så skal du få høre sangen Liljen I dalen, eller Alle burde kjenne til, hvor det står om Jesus. Han liljen ned I dalen. Med det så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, ser vi tilbake igjen med et nytt fokus med nye tema I sang- og musikkprogrammet vårt her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og ha det riktig, riktig godt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme I himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

Han kunde rekvirere presidentens jumbojet når han måtte ønske. Han var en av president Richard Nixons mest betrodde medarbeidere. Charles Colson het han. Men da Watergate-skandalen begynte å rulle, ble han avslørt for uærlighet. Presidenten måtte gå av for å unngå riksrett, og Colson ble idømt fengselsstraff. Men det merkelige skjedde at Colson ble helt forvandlet. Han ble grepet av evangeliet, født på ny, og fikk en tjeneste som forfatter, forkynner og leder i et kristent arbeid blant fengselsinnsatte, og det heter Prison Fellowship. Alt dette hendte på 70-tallet. I dag vil jeg fortelle litt fra Colsons opplevelser fra nyere tid. En gang var han sammen med næringslivsledere i det sørlige USA. En mann vi kan kalle Anderson var vertskap da 19 menn var sammen for å høre Colson holde foredrag. De var de mektigste mennene i byen sin, kledd i mørke dresser, konservative slips og hvite skjorter. Etter at Colson hadde talt, ble det åpnet opp for spørsmål. Det første spørsmålet lød: «Du har omtalt oss som syndere. Du mener vel ikke egentlig det, gjør du vel?» Du er da litt mer avansert enn å være en av disse fyrene som snakker om ild og svovel. Colson svarte: «Faktisk tror jeg at vi er desperat syndige. Vi fortjener helvete, og vi kommer dit hvis vi ikke tar imot Kristi offer for syndene våre.» Da reiste Andersson seg opp og sa: «Jeg skjønner ikke noe av dette. De fleste av oss her er gode mennesker, aktive i kirker. Vi offrer oss selv for gode prosjekter i denne byen.» Alles øyne vendte seg mot Colson og ventet på hva han ville si. Han svarte: «Hvis du tror det, Andersson, og jeg liker ikke å si dette, for du vil sikkert aldri invitere meg igjen, nettopp på grunn av alle dine gode gjerninger er du mer fjern fra Guds rike enn de menneskene jeg arbeider blant i fengslene, som er klar over syndene sine.» Det ble litt hosting og rasling med kaffekopper rundt i rommet. Spenningen var til å ta og føle på. Etter at alle hadde dratt sin vei, innbød Anderson Colson til å bli med ham til kontoret sitt en liten stund. Colson, sa han, «Jeg har ikke det som du har, men jeg ønsker at jeg kan få det.» Etter noen få minutter knelte de begge ned der på kontoret for å be. Colson vil si, som mange andre aktive kristne, at den ondes største seier over oss er at vi er blitt blinde for våre egne synder. Men Gud sier oss sannheten at vi alle er syndere. Vi har et dødelig, åndelig virus i oss. Jesus Kristus er den eneste som kan helbrede. Charles Colson gjorde tjeneste tett ved verdens mektigste mann, presidenten i USA. Han falt fra topp til bunn. Men det ble redningen for ham. Nå gjør han tjeneste for han som egentlig er den mektigste, Jesus Kristus. Jeg synes det er et oppmuntrende, sant eventyr om forvandling.

heter Ingelin Reikstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra og hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og selv for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger «skjell», men der sier vi «rettferdig» eller «rettferdighet». I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. «Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer». I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med å utøve sannhet og rettferd. Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om. Allikevel er det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet er nytt under solen». Mennesket er det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting er i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «Intet er nytt under solen». Det er mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Det er ifølge forkynneren 1:9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han «alt har sin tid». Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo «alt har sin tid» følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket er kanskje en anelse mer bestemt. Det er definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet er over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det er en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med «En tid for alt». Livet er skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi er ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det er tider for vekst, og det er tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stengen klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde. Jeg er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og er ikke i og du mye mer verd enn en sporv? Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det er helt fantastisk når han Sveinung syng denne sangen, frykt ikke for i morgen. Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. Kvil i den himmelske gåva, liv i all evighet. Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der ventet et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle». Som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at de intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

kan hier mijn kracht omhoog. Laat den al.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Misjonærer ofte dyktige til å fortelle fra det landet de har vært I, dele livshistoria fra det folket de har tjent blant. En misjonær hadde vært I Etiopia, og han brukte I en tale et bilde fra landsbylivet. Et bilde han mente dessverre passet på litt for mange kristne. Han hadde sett brønner I landsbyen. Bøtta ble heist ned som skulle ta med friskt og levende vann opp igjen fra den djupe brønn. Men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Dermed lå bøtta igjen I bunn av brønn, full av vann. Vannet ble derimot ikke til glede for den som hadde heist bøtta ned. Så sa misjonæren, «Mange kristne som hankeløse bøtta. De fulle av levende vann, men ubrukelige. De held innholdet for seg selv, får det ikke ut.» Jesus sa en gang, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Vi frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for en kristen å tilbe han som frelst oss. Elske og tjene vår neste, blant annet ved å dele vår kristne tro. «Din vil jeg være, et kar til din ære.» Alt du med gav, være hellig et deg. Slik synger vi I sangen ditt liv innviet til Jesus. Som kristne jeg ingen pyntegjenstand, men som en bruksgjenstand, et kar, har jeg en oppgave med å dele ut det levende vann jeg har fått del I. Gud har gitt deg levende vann I bøtta di, I ditt indre. Bruk tida godt, dagene og årene Gud vil gi deg. Det ingen grunn til å førtidspensjonere seg I Guds rike misjon og menighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo Lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
3: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, 9. september har vi kommet til, og det en spesiell dag I dag, når det gråfærsdagen til kong Harald, og det nok mange som sitter og følger med på alt det som skjer rundt den gjennom dagen I dag. Vi skal denne timen her få høre litt om den 9. september I året som har vært før dette året her, og vi skal få noen trusvitaminer om hva har dine øyne sett. Vi skal få kristen og god musikk, og vi starter med Here I Am med Down Here.

I dag tror jeg vi begynner med å sitere et sitat som vi kanskje har sitert før når vi sier litt om dagens dato, en sang som Kari og Ivar med oss gjorde veldig kjent på 60-tallet. Den tida hun rusler og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og tida hun rusler og går, og vi har kommet fram til den 9. september, og vi skal markere det litt her på Radio Sunnmøre. Dagens visdomsord, vi kan da kanskje begynne der, I dag da, det sier følgende, første gjesten får likaste sessen. Første gjesten får likaste sessen, den kan du nå tygge på, du som skal ha besøk eller skal på besøk i løpet av dagen. Og heter du Trygve, eller Tyra, eller Trym, så har du navnedag I dag. Trygve, Tyra og Trym. Litt ulikt hva det navnet kan bety. Det kan bety både uredd, og det kan bety kamp, står det her I den protokollen som jeg har før med. Den 9. september I år 1000, hvordan han sikker på det, lurer jeg jo litt på, men da sto slaget ved Svolder. Kommer ikke Olav Tryggvason, står det I diktet Brede seil over Nordsjøgård. Olav Tryggvason, norsk konge, falt I slaget ved Svolder. Sannsynligvis var Svolder omtrent der som Øresund I dag. Olav Tryggvason, som jo står på sokkel på torget I Trondheim, mellom Anna. Så gjør vi et langt sprang framover. 850 år fram til 1850, California ble tatt inn som stat nummer 31 I USA, og I 1867 så ble Luxemburg fullstendig denne dagen, hadde fram til da hatt felles konge med Nederland, faktisk. Og I 1896 så innstiftet kong Oscar den andre frammedaljen. Den til minne om Fridtjof Nansen sin polarekspedisjon med skut og fram, som du for øvrig kan besøke på Frammuseet på Bygdøy hvis du skulle ha tid en gang du I Oslo. Nordkorea ble republikk I 1948, det det nok delte meningen om hvor vellykka det prosjektet har vært. Og I 1960, tror vi tar med det også, så døde altså den svenske operafantstjerna Jussi Björling, kanskje aller mest kjent for sin tolkning av O Helga Natt. Han var bare 41 år gammel, den godeste Jussi Björling, født med hjertefeil, så vidt jeg vet. Han dør I alle fall denne dagen, og den Veldig kjent innspillingen av O Helga Natt var gjort bare et år før han døde. Så blar vi oss litt videre nedover, eller framover I tida til 1972. Da fikk Tromsø sitt universitet, som for øvrig verdens nordligste universitet. Og I 1976 så døde Mao Zedong, Kina sin store leder. Hvor stor han var kan sikkert diskuteres, men Mao døde I alle fall I 1976. 1983 så registrerte vi denne dagen den første person som døde av AIDS I Norge. Det jo en sykdom som heldigvis forskningen har fått stort sett bukt med og har funnet medisin for, men på 80-tallet var det veldig mange som døde av den sykdommen. Og det siste vi skal nevne, det skjedde I 1995. Da ble tegneseriefiguren Pondus lansert I Norge. Noen av oss leser Pondus med stort utbytte, blant annet så står det I stripe I alle fall I perioder, så har Sunnmørsposten en stripe med Pondus hver dag. Ja, jeg tror det får være nok om den 9. september.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. De her orda tilhører den aldrende Simon, som akkurat har møtt Maria, Josef og det lille Jesusbarnet i tempelet Jerusalem. Simon er klar til å dø, for han har sett Guds frelse. Det siste han ønsker å se på denne jord, det er Guds frelse. Vi vet jo ikke hvor lenge Simon levde etter denne hendelsen i tempelet. Men med bildet av Jesusbarnet på netthinna, så kunne han lukke sine øyne her i tida. Hvis jeg selv blir gammel og mett av dagen, og jeg skal oppsummere livet mitt, hva har mine øyne sett på i 70, 80 og kanskje 90 år? Hvis jeg velger å se TV 2 timer hver dag i 80 år, så har jeg faktisk brukt 6,5 år av livet mitt foran TV-en. Trolig har øynene mine ganske ofte sett på noen pengesedler eller tall på en nettbankkonto. Ganske sikkert må jeg ved livets slutt innrømme at øynene mine ofte så på halvferdige prosjekter i hus eller på hytta, mye ugjort som ga meg litt sånn dårlig samvittighet. Ja, slik kan vi jo fortsette å granske egne liv for å finne ut hva som har passert inn gjennom øynene våre i årenes løp. Mer interessant enn antall timer er hva inntrykkene har gjort med våre holdninger og vår tro. For alt vi iakttar og observerer påvirker våre verdier. Øynene, dørene inn til sjelslivet, trenger av og til å stenges for negative inntrykk. Og blikket vendes til noe som bygger positive og varige verdier. Vi trenger å flytte blikkene og se på han som kalles troens opphavsmann og fullender. Å bruke tid på å se på Jesus, det er et valg den enkelte må ta. Men når valget er tatt, om å sette fokus på han som både kan skape og forme troa, så vil vi erfare den kvilen og gleden som vokser fram når øynene er festet på Jesus. Da kan flere si som Simon i tempelet, «Mine øyne har sett din frelse». Og lurer du fortsatt på hvor du skal se etter Jesus, så finn fram Bibelen din. Der får du øye på han.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Nå jeg på vei til himmelens land, sang Finn Arne Leivås, og vi skal få, før nyhetene nå, få med oss Michael W. Smith med Human Spark.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
3: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Det var Majestät med FBO lovsang, og vi er heldige som har hatt en konge som er kristen og trekker fram de kristne verdiene, og vi har fått en ny konge som gjør det samme. Nå skal vi fortsette med Line Kristiansen og i hans navn.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøyna, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm, så vi har det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokset opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord. Og jeg har også fått høre det, at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter. Og det er jo også med på å gjøre den litt sånn, det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

det var Per Tveten med Se etter meg, og vi skal runde av denne timen her nå. Vi fortsetter med flere timer utover dagen, og på vei mot avslutningen av denne timen, og da starter neste time med nyhetene, så skal vi nå lytte til Right By Me med Drake Kennedy, og så vil jeg minne om at vi har fått ny hjemmeside, så du kan godt gå inn og besøke den om du vil sjekke ut programmet vårt, og der legger vi også ut intervju som vi lager hver dag.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
3: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald V tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal I Bibelpraten I dag få lære om åndens frukt. Vi tar en prat med Johan Halsne og Arilove Halås om dette. Men nå skal vi få med oss Mikael Gjellestrand med «Hans navn Jesus Herre, ditt navn».

0: I slutten av kapitel 5 där nämner Paulus åndens frukt som också kanske kan vara ett slikt begrepp som du snackar om som man kan må läsa sig upp lite på för att förstå. Som efterföljare av Kristus ska en leva ett liv i onda, skriver han. Leva genom kärlighet, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Hvem er det som ikke ønsker å leve bare etter disse ordene her, og hvorfor gjør han det ikke mer?
1: Jeg tror det er utrolig viktig at vi presiserer for hverandre at når Paulus skriver dette om frukt i et liv, så følger av at han er vorte kristen, så relaterer ikke han det til at det er noe vi skal prestere, men han sier det er åndens frukt. Så det tror jeg at vi skal sette to store strek under for hverandre for all tid, at når vi snakker om å leve et liv som kristne, så handler ikke det om at det er noe jeg skal prestere, men det er en følge av noe jeg har blitt. Og det er slik at Bibelen sier at som en kristen så har vi to naturer. Den dagen vi ble en kristen, enten vi har vært hele livet, eller vi ble det en spesifikk dag, så forsvant ikke det gamle mennesket. Det som vi tenker på handler om sinne, om det å starte krig, om det å lyge og så videre, så ingen av oss egentlig vil gjøre. Og hvis man, når man var i Romerbrevet kapittel 7, så sier jo Paulus noe om dette, at jeg gjør egentlig det i hverdagen, så jeg ikke vil. For det er noe i meg, noen krefter som gjør at jeg klarer ikke å stå meg imot det, jeg lir nederlag. Men så kommer han her i Galaterbrevet, så sier han, åndens frykt der. Og så er det nettopp det vi ønsker absolutt alle. Og jeg tenker at veien til dette, det er nettopp å gi det nye livet arbeidsforhold i vårt liv. Gi den hellige ånd plass i vårt liv. Hvis den hellige ånd får lov å gjøre Guds gjerning i vårt liv, så vil det komme til uttrykk i gjennom åndens frukt. Det vil prege måten vi snakker på, måten vi møter våre omgivelser på, måten vi lever på.
2: Og så er det jo en link her da Paulus bruker nok åndens frukt som uttrykk veldig bevisst, fordi at Jesus brukte det samme uttrykket. Han sier at hvis dere blir med og jeg blir dere, så skal dere bære mye frukt, altså konsekvensene av et nytt liv. Det betyr jo ikke at det bare er kristne mennesker som kan være glad, eller være overbærende, eller være tålmodig, langt derifra. Men Paulus og Jesus taler jo om det at når et menneske blir en kristen, så skal det være en faktisk helt naturlig forventet selvsagt konsekvens av det, at disse fruktene kommer på samme måte som du planter du et epletre, så forventer du et eple. Og det kan jo utfordre oss litt, altså dette er, det er jo ikke et krav for å komme inn i himmelen, men det er på en måte, det skal være sånn at dette er en konsekvens av det å ha fått tatt imot Jesus Kristus.
1: Det ble jo sagt i den første kristne tid at de som levde på den tiden og ikke var kristne, de så at de som ble kristne fikk en annen livsførsel. Og jeg tenker at vi virkelig skal kunne ta det inn over oss uten å bli treller. At det å være en kristen, det er å leve et annet liv. Både i heimen, på arbeidsplassen og sosialt.
0: Så når vi snakker om åndens frukt, så er det noe vi skal be over å få?
2: Det er litt, hvis du ser sammenhengen dette står i, før der så står det jo det som blir kalt for en lastekatalog. Det var veldig populært i Paulus i samtid. På alle utesteder og pubber og sånn, hvis de hadde pubber den gangen, så hang det sånne lastekataloger som står her i Galaterbrevet 5. Ramsa opp ting som mennesker ikke skulle gjøre. Og så ramsa Paulus opp det, og så kommer han da med motsetning til det. Det er ikke ting vi skal gjøre, men det er ting som skal vekse fram. Så det bør være en bønn i en hver kristen sitt liv, at dette får vekse fram. Og så er det jo sånn, ikke sant? Jeg har et lite epletre hjemme som jeg fikk i gave, og som jeg planta. Jeg må gjøfle det, og jeg må stelle det for at det skal vekse. Nå bærer det fryktelig dårlig frukt. Eplene smaker pyton, så jeg kommer til å sage det ned og kjøpe meg et nytt. Det er noe annet sak. Men altså, skal et epletre bære frukt, så må det stelles. Det må få næring. Og så har Gud gitt oss Bibelen, nattvern, bønna, det kristne fellesskapet, ikke sant? For at dette livet som begynner når du kommer til tro på Jesus skal vekse og faktisk føre til frukt og være til gang for andre mennesker.
0: Men det som Paulus skriver om her som åndens frukter, som det å vise kjærlighet, glede, godhet og trofasthet og så videre, jeg trenger jo ikke tro på Jesus for å kunne leve slik?
1: Nei, på ingen måte. Og vi må jo være så ærlige og si at vi møter jo mennesker som aldri ser i kirke eller bedehus, så lever et liv som er i nærmest i våre øyne uten noe å sette fingeren på. Så slik sett så kan vi finne det i 22. Men vi skal ikke forvente det av deg plent. Det skal vi ikke. Men for oss som kristne så skal det være noe som følger oss som følger av at vi er borte kristne. Det er også verdt å ta med, Rangel, at når vi leser Johannes evangeliet, så har Loe nevnte der Jesus snakker om at vi er i han og han er i oss, så sier han at den som bærer frukt, han renser han, altså vingårdsmannen, han renser han, så han skal bære mer frukt. Og jeg tror det er mange som har tenkt som så at når Gud på en eller annen måte bruker sin kniv, når han er vingårdsmann, inn i våre liv, så tenker vi nå er Gud ikke på bølgelengde med oss. Nå er det noe galt i mitt liv, fordi at Gud beskjærer meg. Men så sier Bibelen det motsatt. Det er nettopp den som bærer frukt, som Gud renser, for han skal bære mer frukt. Og nå var jeg nettopp i en eplehage i Ryfylke, ikke noen venner av meg, og de har beskoret sine frukttre. Og jeg var jo rystet når jeg så de, for jeg så de samme frukttrene i høst når jeg var kjøpt epler og så de, da var de store og fine. Så hadde de i løpet av vinteren skoret de så ned at de ser usle ut på en måte. Men da sier altså disse to at årsaken er nemlig det at mest mulig av frukter skal ha best mulig kvalitet, og vi skjerer slik at alle eplene som kommer på dette treet skal få lega mye lys, like gode vekstforhold. Så det er en lærdom ifra naturen å ta inn i det kristne livet, at Gud, han møter oss av og til på en måte vi ikke forstår, men hans hensikt er at vi skal bære enda mer frukt og bære frukt.
0: Etter at Paulus skrev om åndens frukt, så skriver han rett etterpå at «Lat oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet som vi utfordrer og misunner hverandre». Hvorfor skriver han dette rett etter disse fruktene som vi skal be om å få?
2: Jeg tror at det kan være helt bevisst fra Paulus at det er en sammenheng for det vi har for litt for når det gjelder dette med åndens frukte. Når vi leser disse, så ligger det så nært for oss å tenke på andre. Han burde vært mer vennlig, han burde sannelig hatt mer av åndens frukte. Mens Bibelen jo vil virke som et speil inni oss. Er dette noe som preger mitt liv? Og da kan det jo kanskje være sånn at vi har lett for å misunne andre som får til ting, eller lykkes med ting bedre enn oss før. Og da tror jeg at dette er skrevet både som en oppmuntring, som en formaning, og hva du nødvendig måtte kalle det, for at vi skal på en måte sette søkelyset inn i oss selv. Er det sånn i mitt liv? Det var en som sa det til meg en gang, og det synes jeg er veldig godt sagt. Altså, han stilte spørsmålet, blir andre mennesker for glad av å møte meg? Og knallgodt spurt, ikke sant? Altså, er det hyggelig? For det vet vi jo, vi kan jo møte folk som løfter det opp, og så møter du jo folk som du blir rett og slett nedfor av å møte, ikke sant? Kan du være kristne venner for begge to? Men altså, er det sånne gode frukter i mitt liv, og da skal jo misunnelsen ikke være en av dem.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
3: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Vi skal også i dag få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære noen nye bibelske ord og uttrykk og få til trostrøssel på veien. Men nå får vi lytte til den nye plata til Sveinung Hølmebakk.

En sjelden gang blir vi overrasket til de grader at livet tar en helt ny vending. Enkelte opplever noe slikt flere ganger I livet, andre møter aldri den store overraskelsen. I dag skal jeg fortelle om en mann som het Simon. Han var antagelig sort I huden, afrikaner som han var, og han levde for om lag 2000 år siden. Han var på vei inn fra landet til byen. En stor og kraftig mann. Men forholdene var spesielle. Landet der I Midtøsten var okkupert. De som hersket hadde tatt seg all makt over eiendom og folk. Om de trengte hjelp til noe, kunne de utkommandere hvem som helst, når som helst. Simon var på feil sted til feil tid, eller på rette sted til rette tid, alt ettersom du ser det. Da han var på vei inn til byen, til Jerusalem, møtte han et opptog av forbrytere og soldater og en folkemengde. Forbryterne skulle ha dødsstraff, det vil si de skulle spikres til et kors og henges opp til skrekk og advarsel. Men først måtte de bære tverrstangen til korset ut til retterstedet. Den veide minst 20 kilo. En av de dødsdømte var Jesus fra Nazaret. Han var allerede svekket av pisking, så han orket ikke å bære trestokken. Han måtte gi opp etter kort tid. Dermed handlet okkupasjonsmakten ut fra sine egne rettigheter. Uten diskusjon ble den sterke negeren Simon fra Kyrene I Nordafrika tvunget til å bære korset I stedet for Jesus.

Også I dag det mennesker som sukker under et stort og tungt kors de må bære. De tenker, hvem kan lette byrden for meg? Hvem kan hjelpe meg å bære? Hvor min Simon? Kanskje du en tilfeldig forbipasserende? Du hadde dine egne planer, så ble du plutselig involvert I noe overraskende. En mann blitt plutselig syk, en hjelpeløs nabokvinne kommet fra sykehuset og har ingen til å gi henne en håndsrekning. En person har overraskende fått høre at hun har fått en livsfarlig sykdom, og nå betror hun seg uten hemninger til hvem som helst om det sjokket hun har fått. Finns det en Simon? Finns det en Simone? Du kan bli annerledes av en Simon-opplevelse. Når du bærer byrden for en som lider, får du kanskje en ny holdning. Du får et nytt syn på hva som viktig og mindre viktig. Særlig når du får et smil preget av lettelse og takknemlighet. Det kan være et privilegium å bli kastet inn I en Simon-opplevelse. For Simon ble det noe enestående og uforglemmelig. Tenk å få hjelpe Jesus Kristus. For deg kan det bli mindre dramatisk, men det ikke mindre viktig å få avlaste noen av Kristi minste her I denne verden. Kanskje blir du en Simon for noen I dag?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Billedkunstneren Theodor Kittelsen har tegnet et bilde han kalte «Sjel, slå deg til ro, et, drikk og vær glad». Det er et uttrykk vi av og til kan høre i norsk tale. Bildenavnet er et uttrykk Jesus legger i munnen på en rik bonde. Uttalelsen kommer i en lignelse Jesus forteller for å advare mot materiell grådighet. Det greske ordet pleonexia kunne bokstavelig talt vært oversatt «ha mer syke». I noen norske utgaver er det oversatt «havesyke». Bonden i Jesu lignelse fikk en så stor avling at han ikke hadde plass til alt. Han bygde derfor større låvebygninger og sa til seg selv, «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Guds respons på bondens holdning var, «Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Og Jesus legger advarende til, «Slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud.» Kittelsens bilde er grotesk, og det viser at han har forstått farene ved å bli for opptatt av rikdom og egen ytelse, i stedet for å dele sine goder med andre. Men Jesus var ikke først ute med uttrykket «et, drikk og vær glad». Det har han fra forkynneren i Det gamle testamentet. Den samme tanken kommer flere steder i forkynneren, og gjerne sammen med uttrykket «jag etter vind». Hos forkynneren har uttrykket ikke i samme grad den negative klangbunnen som det får når Jesus legger det i bondens munn. På albumet «Danser i natten» har Bjørn Eidsvåg med sangen «et, drikk og vær glad». Der kombinerer han begge uttrykkene og kaller det et visdomsord. Uttrykket «en liten fugl hvisket meg i øret» er kanskje ikke av de mest kjente. Og det er heller ikke et direkte sitat fra Bibelen, men noen mener det har sin bakgrunn i forkynneren. Ut fra sammenhengen tolker jeg det som en advarsel mot baktalelse. Hele verset hos forkynneren lyder slik, «Ikke engang i tankene skal du forbanne en konge, selv ikke i soverommet må du forbanne en rik. For himmelens fugle bærer lyden av sted. Vingede skapninger kan røpe dine ord.» Advarselen mot å baktale og tenke ondt om andre gjelder uansett hvem det er, ikke bare konger og rike. Det er naturlig også å ta med en advarsel fra Jesus. «Men alt som er gjemt skal bli synlig, alt som er hemmelig skal bli kjent. Det dere sier i mørket skal bli hørt i lyset. Det dere hvisker inne skal bli ropt fra takene.» Det er en som har sagt, «Alt du sier skal være sant, men du trenger ikke si alt som er sant.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av ti innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det er ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det er en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
3: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølget vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god onsdag, god 9. september. Og i dag det en spesiell dag der vi skal gravlegge vår kjære kong Harald. Vi kommer til her på Radio Sunnmøre fra klokka 12 til klokka 15 og videre sende det som NRK sende i forkant av gravferda og når den klokka 13. Så fra klokka 12 til 15 så videre sender vi NRK her på Radio Sunnmøre. Vi skal starte denne timen med kongesangen og Oslo Filharmoniske kor.

Vi skal denne dagen her, denne timen, få med oss søndagens tekst for kommende søndag, som fra Markus 7, og handler om den døve som hadde vondt for å tale. Vi tar en samtale med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om innholdet i teksten. Vi skal få ord til ettertanke av Lars Petter Ødegård, og så skal vi få høre om løvemammaene på Sunnmøre sin fantastiske jobb for familier som har barn med ulike utfordringer. Nå skal vi få Frikirken lovsang med hver en dag.

Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag så er det på Giske bedehus bønn klokka 11. Valle bedehus har møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. I Ålesund frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. I Brattvåg bedehus er det sangmøte med Eidun Jakobsen 19.30. På Saronvatnet er det bønn klokka 20. Og Valderøy bedehus bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no, vår nye heimeside. Nå får vi Line Kristiansen med i hans navn før Lars Petter Ødegård gir oss ord til ettertanke.

Denne veka går vi gjennom 5 bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrde. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteus evangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltids vitne for noen flere. Du kunne alltids lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter dette og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Onsdag 16. september, da skal det være et arrangement her på Sunnmøre I regi av Løve Mamma Enne. Og jeg har fått besøk I studio av Monica Farstad og Hanne Våge Borgund. Og aller først, dere må fortelle, hvem Løve Mamma Enne?
1: Ja.
2: Ja, det nå en frivillig organisasjon som arbeider for foreldre og barn med utfordringer. Den diagnoseuavhengig, så der jo medlemmer med ja, barn som I palliativ behandling, og barn som har astma, ADHD, CP, psykisk utviklingshemmer, altså masse forskjellig da, det for alle.
1: Mm. Forskjellige typer funksjonshindringer da.
0: Mm. Mm. Når var ditt, eller din organisasjon startet, hvor lenge den våre? Vet dere det?
1: Ja, den ble opprettet I mellom 2017 og 2018. Det var da det som da kaltes pleiepengeaksjon.
2: Ja.
1: Ja, det ble fjernet en del rettigheter.
2: Ja, det var det det startet med, at det var ikke bærekraftig for de som hadde alvorlig syke barn og måtte være hjemme med dem, så var det så dårlige rettigheter og som de kunne leve på. Så det var det det begynte med. Mm. En gjeng med mødre som gikk I bresjen for å få på plass bedre ordninger for pleiepenger.
1: Mm.
2: Det var vel I 2018-ish.
1: Det var da de vant saken.
2: Ja. Ja. Og så I 2019 så ble jo Løve Mammaene stiftet. 21. februar, det husker jeg, for det jo bursdagen min.
1: Ja.
2: Ja. Så ja. Da ble det på en måte en organisasjon som ble stiftet med et styre. Og, ja.
0: Mm. Mm. Og den over hele landet, men dere sitter altså her I midt. Mm. Så det jo et stort område da.
1: Ja.
0: Snakke om.
1: Ja, det ble jo noen år senere det da, at de opprettet de regionslagene for å dekke hele landet.
0: Mm. Mm. Og hvorfor dere engasjert?
2: Ja. Det nok fordi vi har barn med utfordringer da.
1: At, ja.
2: Ja, vi, det var noe Hanne først da som begynte, så du kan jo fortelle hvorfor du begynte først da.
1: Ja, det var jo for at jeg hadde et barn da, med utfordringer, og det barnet fikk så store utfordringer at jeg måtte slutte I over I pleiepenger for å ta meg av han. Og det var veldig skummelt og ensomt. Hva skal jeg si, man mangler jo kunnskap, man har ikke erfaring med å sitte I en sånn situasjon. Så da søkte jeg meg til Løvemammaene og søkte om å få delta I styret for å kunne være med og bidra her på Sunnmøre også.
0: Mm.
1: Fordi at da så vakker det noen I vår region da.
0: Mm.
1: Så da ble jeg tatt inn I styret.

0: og fikk den opplæringen jeg skulle ha, og så fikk jeg lov å begynne å arrangere sånne treff, da, foreldretreff og familietreff. Mm. Nå skal vi også da ha tur opp terapi. Inviterte med meg Monica, som jeg kjenner, vi har studert sammen.
1: Mm. Mm. Og jeg har jo også barn, to barn med utfordringer, så det veldig kjekt å komme inn i en organisasjon og et miljø og ha en møteplass der du kan møte andre som forstår litt hva du står i da. For det ikke alt som så lett for alle andre utenfra å forstå. Mm. Så det var noe det vi på en måte har fått til her, å skape en møteplass for andre foreldre som står i mye av det samme.
2: Mm. Mm. Og jeg har sett at dere har flere treffpunkt. Hva betyr det å ha sånne treffpunkt for løvemammaene?
0: Nei, det er noe et fellesskap da, en plass å treffe andre som kan relatere seg til din situasjon. Og det å dele kunnskap, erfaringer.
1: Mm. Og så er det jo der vi når ut lokalt til potensielle nye medlemmer og kan på en måte få treffe og, og snakke med deg da. Det er jo altså løvemammaen sentralt, det er jo veldig store på sosiale medier. Det var jo Snapchat-kanalen dem som på en måte begynte før organisasjonen ble stiftet, så mange følger der, men da blir det jo på mange måter en litt sånn enveis kommunikasjon da, for det klarer jo ikke å svare opp alle. Så nå er jo vi på en måte treffpunktet for organisasjonen her på Sunnmøre.
2: Og den 16. da skal dere ha tur og terapi, som dere sier. Hva handler det om?
0: Nei, det er som vi sier da, vi er jo ikke terapeuter, vi er like personer. Så var det veldig sentralstyret vårt som startet med tur og terapi for å skape et, en møteplass for dem som kanskje ikke har lyst til å sitte rundt et bord og drikke kaffe og fortelle om sine problemer. Av og til så er det nok å bare være sammen, slippe å ha øyekontakt. Ja. Så det var vel det det startet med. Også nå, det er første gangen jeg skal arrangere det her i Ålesund. Det har vært før da de kom til reisende til fra andre byer for å bidra.
1: Men vi liker å gå tur, vi. Så ja, vi tenkte at det var noe fint å ta med seg til oss også, og prøve å være litt ute og få litt frisk luft.
0: Ja.
2: Ja, hva er det som skal skje?
0: Nei, vi skal møtes, og så skal vi gå tur, og så snakker vi om det vi har lyst til å snakke om. Om det du har lyst til å fortelle om deg selv, dine utfordringer, om du bare har lyst til å høre på, om du har lyst til å fortelle noe helt annet.
1: Ja.
0: Og så skal vi ta oss en kopp kakao og spise en sjokolade. Finne oss en gapahuk, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, og så går vi tilbake når vi er lei.
2: Men er det for mødrene, sier det her, heter løvemammaen, eller er det da for foreldre?
1: For foreldre. Mm. Det er både for mammaer og pappaer.
2: Hva andre type treffpunkt er dere da i løpet av et år?
1: Her med oss så har vi jo foreldretreff cirka en gang i måneden, litt sånn rundt omkring, prøve å spre det litt. Det er noe mest Johanne som holder på med det. Jeg skal prøve å starte opp litt på Sør- og Sunnmøre, Ulsteinvik, Volda, skal prøve å få til litt utover høsten. Så vi har det, og så er det litt sånn familieaktiviteter. I går var det familiebading på bybadet. Og så har vi hatt julekino.
0: Vært i Atlanterhavsparken. Mm-hmm. Ja. Vi driver og skal planlegge søskentreff. Det er altså ikke for barna med utfordringer, men søskenene deres. For de også er jo pårørende og lever i en hverdag med sykdom. Mm. Ja.
2: Mm. Hvordan når dere ut til foreldre som har barn med utfordringer, som kanskje ikke kjenner dere?
0: Nei, vi ber jo om hjelp da. Jungeltelegrafen er jo fin. Så har vi fått hjelp av en barnekoordinator som vi sender invitasjonen til han, og så sender han det til dem han tenker aktuelle. Så sender vi mail til helsestasjoner, snakker med barnehager. Ja.
1: Hengt opp på VUP.
0: Ja, jeg har ikke gjort det, men skal gjøre det.
1: Skal gjøre det, ja.
0: Vi mangler skriver, så.
2: Men hvis noen hører på dette nå, da, og ikke har hørt om noe før, hvordan kan de ta kontakt?
0: De finner, vi har jo egen hjemmeside som heter lovemammaene.no. Der inne finner du all kontaktinformasjon om både regionslaget og sentralstyret og ja. Så har vi Facebook-gruppa, men den er vel lukka for dem som er betalende medlemmer.
1: Den er kun for betalende medlemmer, så da må man på en måte melde seg inn, men det er veldig enkelt på lovemammaene.no å melde seg inn.
0: Det er det første du møter, bli medlem.
1: Så da får man tilgang til den Facebook-gruppa også, og der blir jo lagt ut alle arrangementer som vi skal ha i regionen vår da.
2: Jeg synes det navnet dere var så flotte. Jeg er jo mor selv, så jeg vil jo det beste for sine unger.
0: Ja, det er jo jeg satt og leste litt på hjemmesiden nå før vi skulle hit, og da løvemammaene kom jo av. Alle foreldre kan jo kjenne seg igjen i at man må kampe litt for barna sine, og når du har et barn med utfordringer og sykdom, så må du kampe mer. Og det, er jo, det var vel i den her pleiepenge kampen at de fikk manken sin tildelt av løvmammaen, det var samme måte det navnet ble opprettet. Men ja, fedrene er jo også selvfølgelig en del av det, og jeg vet jo at noen regionslag har arrangert pappatreff, for eksempel.
2: Men det jeg skulle spørre om, hva betydning har det for dere som mødre å møte andre mødre med de samme lignende utfordringene?
1: Vi deler på mye kunnskap og erfaring, og noen ting har jeg tenkt på som andre ikke har tenkt på, og noen er det andre som har fått til, og hvordan de har fått det til, og at vi rett og slett bare kan snakke sammen om det som for oss er en helt normal hverdag, og som ikke ligner på mange andre sin normale hverdag, og at vi kan møte forståelse og anerkjennelse for det vi står i, og at det kan være tøft og utfordrende for oss også. Så det er jo mye det går i da.
0: Ja, det er jo et fellesskap, en trygghet. Det er det, som jeg sa i sted, når man plutselig står utenfor arbeidslivet, og ting er snurt på hodet, ingen du kan relatere deg til, ja, lover, regler, hvem kan hjelpe oss, da er det godt å møte en gjeng som sier, men det her har jeg gjort, det her vet jeg, det kan jeg hjelpe deg med.
1: Absolutt. Og som medlem i Løvemammaene da, så får man jo også hjelp. Da kan man få hjelp til ja, juridiske ting og søknader og sånn. Ikke nødvendigvis av oss like personer, men de har jo egne juridiske ansatt som kan hjelpe å klage på ting eller,
0: Så. Hjelp med selvhjelp, så at man lærer hvordan gå frem i systemet, hvordan navigere. Løvemammaene tilbyr jo også jevnlige webinarer, det er innenfor alt fra hva rettigheter man har i barnehage og skole til avlastning, pleiepenger,
1: omsorgsstønad, hjelpestønad, overgang fra barn til voksen, hva skjer der, og det er mange utfordringer man støter på med barn med utfordringer som man aldri hadde tenkt kunne være en utfordring, og det kan man jo få mye kunnskap om, og det er jo kanskje noe av det viktigste som finnes for medlemmerne, det er jo disse webinarene, men det er kun for medlemmer da.
0: Ja, og så, hva skal jeg si, alle denne veiledningen er jo også skrevet, det står inne på hjemmesiden, altså ofte når man googler for eksempel pleiepenger da, så vil du komme rett til løvemammaene, for at det er en faglig sterk organisasjon. Går aldri ut med påstander vi ikke er 100% trygge på, sånn at det som står der er på en måte det som gjelder da.
2: Så din her tur- og terapidagen onsdag 16. september, er det da, hvis du skulle høre på noen nå da, som tenker at dette er nysgjerrig på, dette vil jeg være med på, kan det dukke opp da, eller må jeg melde seg på i forkant og sånt?
0: Nei, det er bare å møte opp, og det er for alle. Ja, så det er Aksla stadion 7:00.
1: Yes. På Byfjellet da, ja.
0: Ja, det er jo altså.
1: Ja.
2: Onsdag 16. september på Byfjellet, altså på Aksla stadion, 19:00 kan han da møte opp og møte løvemammaen og være med på tur og terapi.
0: Ja, yes. Og det er helt lavterskel, den turen er for alle. Det er vel en sti, men vi kan også gå på veien og asfalt hvis det er rullestol eller, ja. Men det er uten barn da, det her er kun foreldre.
2: Kun for foreldre. Tusen takk til dere, Monica Farstad og Hanne Våge Borgud.
0: Takk for oss.
2: Det var Monica Farstad og Hanne Våge Borgund som altså med I styret for Løvemammaene her på Sunnmøre og gjør en formidabel jobb for foreldre med barn med ulike utfordringer. Og hvis de vil være med og støtte ditt arbeid, så kan en gjøre det ved å gi sin grasrotandel. Nå skal vi lytte til Torets etter med venner. Jeg har en lengsel.

Det var Tor Rødset med venner. Jeg har en lengsel, og så minner jeg om at vi fra klokka 12 til klokka 15 videre sender NRK sine sendinger fra Kong Haralds gravferd. Nå får vi Ingen er så trygg I fare med Solveig Leithaug helt til slutt.

0: nyhetene.
1: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
1: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Valdre-kvartetten var det som innledde dagens misjonstimme på Radio Sunnmøre med Guds kjærlighet, og i løpet av denne timen her så skal du få et gjenhør med et intervju som vi gjorde for nesten 4 år siden. Jeg tror dette er det sterkeste intervjuet jeg gjort om året jeg var knyttet til Radio Sunnmøre, en mann som han lever fremdeles, men nå er han rundt 90 år, som overlevde holocaust i Ungarn. Peter Beck heter han, han var gjest i studio her for en tid tilbake. Det skal du få høre mot slutten av denne timen, og det verdt å vente på. Før det så skal Lars Petter Ødegård gi oss ord til ettertanke, og vi skal høre litt god sang og musikk. Geir Harald Johannesen har laget til ei nistepakke til oss, og den skal du få etter neste sang. Petra i går spilte i Jerusalem, så da må vi spille Petra i dag. Det disse gamle kristne rockgruppene som min generasjon setter pris på, som ikke alle andre nødvendigvis hverken har hørt om eller sett pris på. Men de skal få synge sangen om tidenes gravrøver nå, innledningsvis her på Radio Sunnmøre sin misjonstime. Ari Love Hardås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er vår ansvarlig redaktør og daglig leder.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen, slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du glad I, et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg, søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5, «Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven, og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Denne veka går vi gjennom fem bibelverser som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrder, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrder, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrdene. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteus evangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltids vitne for noen flere, du kunne alltids lese Bibelen en time til, og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand fra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter dette og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Inger Vestvik heter hun som tonet ut der med sangen Du mester her, og det altså Lav Petter Ødegård, kretsleder I MF Sunnmøre, som har ord til ettertanke denne uka her. Og du hører på mikrofonstimmen på Radio Sunnmøre da. Nå skal Emilia Lindberg få synge til oss Mamma say a prayer, mamma be en bønn. Og så skal vi ha et intervju, og det har vi delt I to, for det nok så langt, med Peter Beck, som sjuåring ble tatt med han I jøde da. Bodde I Ungarn som liten, kom til Norge senere etter krigen, ble tatt med ned til Donau to ganger, forteller han, og ble stilt opp og skulle fytast, og så da skulle de døde bare ramle på elva da, og så var han likevel en av de heldige som overlevde, og han var her og fortelte litt av historien, så det skal du få høre nå, resten av denne første misjonstimen. Av og til så hentet vi fram ting fra arkivet vårt som bare verdt å høre opp igjen, men før det altså, før denne sterke fortellingen, så skal Emilia Lindberg få synge til oss, og så deler vi intervjuet I to med en sang av Torkel Selin.

Europa etter krigen. Og der trodde vi at vi skulle være noen uker eller måneder. Det viste seg at Palestina ble stengt av britene. Så vi var i denne flyktningeleiren i Vest-Tyskland, i Bamberg, i halvannet år.

så kommer dette her med Norge. Norge bestemmer seg tydeligvis av dårlig samvittighet til å invitere 600 jøder til å komme til Norge som en slags erstatning for de 650 et eller annet jøder som var sendt til Auschwitz via det norske rikspolitiet. Så prøvde de å samle 600 jøder, denne norske delegasjonen. De klarte ikke det. Til slutt var det 399 jøder som sa ja til å reise til Norge. Vi sa ja, eller mor og far sa ja, for de trodde at det ville lettere å reise til Norge og derfra til Palestina. Vi visste at det var isbjørner i Norge, og at isbjørnene gikk til angrep på folk. Det var det man kjente til Norge. Vi tok en sjanse,

0: 13. mai gikk vi ombord i det norske troppetransportskipet Svalbard, som fraktet oss over Skagerrak til Halden. Vi kom 14. mai, og morgenen fikk vi lov å gå i land, og det var den sommeren, 1947-sommeren, en nydelig, varm, fantastisk skandinavisk sommer, så vi begynte å ane at det var mulig å overleve i Norge en stund. Vi endte opp, en gruppe av jødene, av de 399, endte opp i Halden, i Ystehede ved Halden, en annen på Mysen. Så var vi der en kort sommer. Så kom det norske lektorer og skulle gi oss lite innblikk i norsk. Det gikk ganske greit, for veldig mange av jødene snakket jiddisch eller tysk. Så norsk kom veldig, veldig kvikt, og så hjalp det å, i den tiden å komme seg vekk, finne jobb og bolig. Ingen puter under armene. En rektor Olden fra Stavanger, som tilhørte det religiøse samfunnet Kvekerne, han gikk bort til mor og far og sa det at du er snekker, jeg kan skaffe deg jobb i Stavanger, du er sydame, jeg kan skaffe deg arbeid til en konfeksjonsforretning. Vi har et stort kvekerhus i Stavanger, der kan dere bo hvis dere vil være vaktmester. Vi hadde ikke noe utvei, vi måtte bare ta det vi kunne, og vi reiste til Stavanger, som selvfølgelig var uten utlendinger, og i alle fall var alle jødene selvfølgelig fullstendig utryddet og borte. Så der begynte vårt liv i Stavanger, 600 kilometer fra det nærmeste jødiske samfunnet i Oslo.
1: Ja, hvordan var det å være den eneste jødiske familien på Vestland, hadde jeg forsøkt?
0: Ja, det var veldig rart. Folk gikk, folk så på som litt rariteter. Man hadde hørt om dette her som hette Holocaust uten at man visste det, men at det var noe fryktelig, men de snakket ikke så mye. Det var liksom noe man ikke snakket om. De som var veldig, veldig obs på dette, det var faktisk søndagsskolene i Stavanger. Forstanderne, lederne i søndagsskolene kom på trappen til dette kvekerhuset og ville ha med sønner av Guds utvalgte folk, som de sa, til søndagsskolen. De kom med sjokolade, som var ganske stort den gangen, og ville ha oss med. Men vi var jo så jødiske som jøder kan bli, holdt jeg på å si. Etter å ha vært igjennom Holocaust og alt det der, så vi små gutter, vi gikk til søndagsskolen, for det var det sånn underholdning av og til med flanell, med misjonærene, etc., etc. Så vi gled inn i det norske samfunnet totalt. Begynte på skolen. Vi kom til Stavanger begynnelsen av juni, og jeg begynte på skolen i samme september med en gang. Og norsken kom veldig kvikk. Jeg gikk rett opp i annen klasse, og vi ble fullstendig smeltet inn i det norske samfunnet.
1: Klarte dere å ta vare på den jødiske identiteten?
0: Ja, det var ingen problem. Vi var jødiske, og de kunne gjøre hva de ville. Vi var jøder, og det var aldri noen tvil, og min mor var den som var den strengeste av alle, og så vi holdt på alt det jødiske, og vi kom etter hvert et år etter, kom vi i kontakt med den jødiske menigheten i Oslo, og da begynte vi langsomt å en viss kurs på danse med brev og den, men vi trengte ikke det. Vi var jøder, vi hadde vært igjennom et helvete, og ingen kunne rokke ved det, ingen søndagsskoleforstander eller kristen menighet og så videre. Men min mor var veldig pådriver at vi skulle integreres i det norske samfunnet. Hun forlangte at vi skulle delta på det som da het kristendom undervisning, kristendom timene i folkskolen, i grunnskolen, på at vi skulle vite hva kristendom var. Så jeg fikk S i kristendom, uten at det på noen måte influerte på vårt jødiske liv. Eller, vi var jøder, veldig godt forankret i det jødiske.
1: I dag, Peter Beck, så bor du i Israel, men du ble boende lenge i Norge før du flyttet til Israel. Kom foreldrene dine noensinne til Israel?
0: Ja, vi bodde i Norge. Vi ble jo så norske. Jeg har gått grunnskolen, gymnas, studert, vært i militæret på Jøstamoen. Som sagt, vi levde et fullstendig... Vi sa neste år i Jerusalem, neste år til Israel. Men så ble min far veldig syk som etterslep etter konsentrasjonsleiren. Så han lå ett år på Stavanger sykehus for å komme seg på fot igjen etter konsentrasjonsleiren. Og da vi kom til Stavanger, eide vi jo ikke nåla i veggen. Vi ble satt på toget i Oslo. Gudene, jeg husker ikke bare hvem. Vi hadde ikke så mye som en tom pappeske. Vi hadde klærne på, og det var det. Så vi sa neste år, vi må bare ha litt penger. Så vi, det var å jobbe fra dag en. Far begynte på snekkerfabrikk. Mor begynte å sy på konfeksjonsforretning rett ved siden av. Jeg begynte rundt hjørnet i en blomsterforretning å sykle med blomster. Rundt med blomster. Min lillebror var for liten til det, men han var litt syk, så han kunne ikke jobbe uansett. Så vi jobbet og tenkte neste år skal vi... Så ble det langsomt klart for oss at i hvert fall for foreldrene mine at neste år ikke kom til å bli noe av.
1: Men du reiste, eller flyttet til slutt til Israel?
0: Ja, jeg forsøkte allerede i 1970 å ta et 6-7 måneder i Israel og lærte meg da det absolutt grunnleggende hebraisk, for jeg følte alltid at jeg er jøde og mitt endelige mål må bli Israel. Men jeg flyttet tilbake igjen til Norge og ble etter hvert journalist. Først som nattredaktør i Rogalands Avis, så endte jeg opp med 26 år som journalist i Aftenposten, sammen med Mona, min kone, som også etter hvert jobbet litt for Aftenposten. Så vi hadde i grunn ikke tenkt å gjøre alia til Israel umiddelbart, men etter hvert så grodde den tanken fram at vi måtte til Israel. Så ringen er sluttet. Vi flyttet til Israel i 2004, har ved årsslutt vært israeler i 20 år, og har et hus med hage i Israel, har barn. To av våre tre barn bor i Israel, 6 barnebarn. Alle våre tre barn, 2 gutter og jenter, har vært i israelsk militære. Heldigvis har de foreløpig sluppet unna å bli oppkalt blant de 360.000 reservistene som nå slåss på flere steder i Israel og langs grensene.
1: Når vi gjør denne samtalen, så er det jo krig mellom Hamas og Israel, og du har vokst opp og levd hele livet ditt med en eller annen form for antisemitisme eller jødehat i rundt det. Hvordan har det vært, og hvordan er det i dag?
0: Ja, jeg ble spurt av avisen Dag og Tid i 2004. Hvorfor reiser du fra Norge? Og jeg sa den gang allerede i 2004 at det er ikke så hyggelig lenger å være jøde i Norge. Og etter hvert, vi følger med, leser Israel norske aviser, vi ser norsk fjernsyn i Israel, Og vi ser hvordan landet mer, Norge mer og mer blitt, la oss kalle det forløpig anti-israelsk, men jeg ser også hvordan antisemitismen plutselig har fått lov å trenge gjennom. Jeg tror, det min tro, antisemitismen har ligget og slumret og ikke fått lov å trenge opp. Så kom våre nye landsmenn som uhemmet kunne si død over Yahud, død over jødene. Det ble på en måte akseptert. Og nå plutselig så merker jeg at det som er et skalkeskjul for å angrep på alt som er israelsk, boykottaksjoner, etc., etc., det er i virkeligheten et kamuflert antisemitisme, bevisst eller ubevisst antisemitisme. Det er veldig harde ord. Jeg tror at jøder ikke har noen fremtid i Norge. Det er i dag, la oss være rause, 1300 jøder i Norge. Hvis nordmenn er engstelige for det jødiske problem, så kan de slappe av. Jeg tror at dette tallet går langsomt, men sikkert ned. Jeg tror slik utviklingen er, så vil Norge være kvitt sine jøder om ikke så veldig mange tiår.
1: Det var altså Peter Bekte som var i studio her hos meg for, jeg tror det er 3 år siden. Han lever fremdeles, men han er jo blitt en godt voksen mann. Jeg tror han er bikka 90 år, Peter Bekk, som var altså en av dem som da overlevde Holocaust. Et intervju til ettertanke som vi syns det var på tide å plukke fram igjen, og la dere som våre lyttere få lov å høre. Dagens første mufonstime, den går imot en ende. Per og Katrine Tveten skal få dra den i land, så blir det en nyhetsoppdatering på denne helt spesielle dagen da. Det er jo klokka 12 i dag at begravelsen til kong Harald den 5. begynner. De skal få synge Nåde så rik og stor. Arild Ove Harlås er navnet mitt, og jeg blir sittende i studio noen timer til.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
0: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd I Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner I nye korntørker og kornlagre I løpet av 10 år for å nå mål om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart I Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen I sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Øyunn Jakobsen heter han, han som innleder del 2 av dagens misjonstime denne onsdagen, da denne veldig spesielle onsdagen. Om en time klokka 12 så skal begravelsen til kong Harald den 5. starte, så det jo en historisk dag. Likevel så har vi en også vanlig misjonstime, må kunne si det. Vi skal få snakke med en av mange utflyttet sunnmøringer. Helge Åkernes lagde en serie med det mens han var her i Radio Sunnmøre, og vi skal få over en åpen en bibel med Tone Benestad for å nevne litt av det som står på programmet denne timen her. Gudrun Longva heter hun. Hun er snart klar å reise til Spania med masse gjester for plussreiser, og I og kona skal få lov å være reiseledere sammen med henne. Neste onsdag reiser vi. Det gleder vi oss fulle til, men nå skal hun få lov å dele en sang med oss, eller snart skal hun få lov å dele en sang med oss, Gudrun Longva. Før det så skal vi høre The Teletrio, If Anybody Knows.

Gudrun Långva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fulgt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med tone til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Nå skal vi høre en sang, EMU Music står det, kan noe enn det måtte være. De skal få lov å synge This Life I Live, og etterpå så skal du få høre, nå skal vi ta to sanger på rappen, det ikke så ofte vi gjør det da. Da skal du få høre en sang, Gitarvennene, en sang som vi spilte på Radio Sunnmøre for første gang for 14 dager siden. Den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, to litt forfølgelige uttrykksmåter disse to sangene. Før vi skal la Helge Åkerne, som jo jobber her i Radio Sunnmøre et år, før han gikk tilbake igjen til å åpne dører, han pratet med mange utflyttet sunnmøringer, og en av dem heter Randi Nesset Haagan. Skal vi høre hva hun er etter at vi hørte disse to sangene da.

0: serien vår her som vi har laget med utflyttet sunnmøringer, så har jeg rett og slett tatt kontakt med en tidligere sambygding, og det du der, Randi Nesset Haagan, og nå vi litt interessert i å høre hvem du litt om barn og oppvekst først da.
1: Ja, hvem jeg ja, det var et stort spørsmål da. Det rommet meg ikke, men jeg nå vokst opp i Langvågen, og så har jeg da flyttet på meg etter hvert når jeg begynte å studere, og så har jeg havnet til slutt i Skien, gifta meg med Magne Haagan, så nå bor vi liksom bosatt i Skien. Jeg skulle ikke si, jeg vokste opp i Myra og på Bedhuset, vil jeg si, sånn i grove trekk når jeg var liten. Og så har jeg tatt med meg liksom det med meg videre i livet, skulle jeg si, det som jeg fikk med meg som ballast når jeg vokste opp. Og så er jeg nå engasjert i Gulset kirke da, der vi bor i Skien. Og så har jeg gift og har tre barn.
0: Og litt det du sier om oppvekst, er du som Myra. Myra er jo den lokale plassen i Sandvika i Langhågen da, for lytterne må opplyse det. Men Bedhus i Langhågen var på en måte din base der. Kan du si litt om hva du var med på der?
1: Ja, da, mine foreldre var veldig engasjert i Bedhuset, sånn at det helt fra jeg var lite så ble jeg liksom tatt med på Bedhuset. Så det begynte på en måte med søndagsskolen, at vi var med på søndagsskolen, og så etter hvert så var det forskjellige ingress og kor og korps, og etter hvert ungdomsarbeid, og etter hvert var jeg med på leir, og ja. Men bedhuset hjemme i Langvågen var liksom basen min i hele oppveksten, da. Så jeg var liksom med fra gamle bedhuset, og skulle jeg si etter hvert når det ble bygd nytt bedhus i Langvågen. Og hele den prosessen, så helt på en måte, det var noen perioder liksom, i livet i oppveksten, når jeg hadde noe hver kveld liksom, jeg skulle på. Det var liksom, korpsøvelse en dag, og så var det korøvelse en dag, og så var jeg med som leder i en eller annen gruppe, og så i helgene så var vi på en måte, vi var noe veldig mye på bedhuset i ungdomstiden, hele veien liksom.
0: Ja. Mm. Og du nevnte Gulset kirke, det Skien vi snakket om her, og forklar litt hva engasjement du på en måte har tatt med deg inn i voksenlivet da, kan du si?
1: Ja, altså jeg var på en måte vokst opp i hele oppveksten min, på en måte brukte jeg en fritid min liksom på bedhuset og engasjement der. Og så når jeg da flyttet hjemmefra, så flyttet jeg først til at jeg gikk på bibelskolen på Bildet, og så jobbet jeg ett år i sunnmørerevisjonen etter det. Og så når jeg da flyttet videre, så flyttet jeg til Oslo og begynte på sykepleien. Og så er det noe med at det når du liksom er vokst opp med det og tatt det med deg, og det betyr noe for deg. Jeg husker liksom at de som var eldre enn meg på en måte sa liksom når du flyttet, så var det sånn, man må finne menighet liksom du trives i der du flyttet liksom. Så det var liksom noe som jeg tok med meg videre og som gjorde noe med, skulle jeg si, når jeg kom på en ny plass. Og så er det noe med at jeg føler liksom at livet mitt, altså det betydde så mye for meg da, det å ha et tilknytning til en menighet, at det var viktig for meg også når jeg da fikk en ny landingsplass, både i Oslo og i Skien da. Sånn at det hele, liksom, hele veien var tilknyttet en menighet først i Storsalen i Oslo, og så når jeg da flyttet til Skien, så fikk vi anbefalt faktisk Gulset kirke fra noen som da gikk i Storsalen. Så engasjerte vi oss, vi bare møtte opp, skulle jeg si, når vi flyttet dit første søndagen det var mulig, og så ble vi hjertelig tatt imot, og så har vi på en måte ut i menigheten vår som vi går i nå, som kanskje betyr det aller mest for oss, det er husgruppa vår da, som vi da liksom etablerte etter vi kom dit. For vi var liksom flere familier som kom med små barn samtidig, og så dannet vi en egen husgruppe. Så vi er liksom fire familier som på en måte har nå hatt en husgruppe i over 20 år, ja, etter vi kom til Skien da. Ja, som har betytt veldig masse for oss da. Vi har på en måte, altså det fellesskapet vi både har da her i Gulset kirke, og med det menighetsfellesskapet der, store familier, skulle jeg si, og så har vi liksom det lille fellesskapet som vi har i husgruppa, som har betytt veldig mye for oss da. Så vi har, det livet består nå av veldig mange ulike faser, og vi går nå på en måte gjennom både tøffe ting og fine ting, og, men det er jo på en måte å ha et fellesskap og liksom dele alt, både livet og trua og alt. Det har vært veldig, veldig viktig for meg da.
0: Så flott å høre, det var gode ord altså, også det her med å ja, oppfordre utflyttende studenter til å søke menighetsfellesskap, og det har du virkelig erfart at det var bra, og kjempefint det du sier der, Randi, om det, og hvordan, ja, du må si litt om hva du jobber med, hva du sa du studerte i Oslo, men hva du endte opp med å bli for noe i yrkeslivet?
1: Nei, jeg ble sykepleier da, sånn at jeg gikk på sykepleien I Oslo, og så når jeg var ferdig, jobbet jeg noen år I Oslo, før vi da flyttet til Skien. Så jobbet jeg på barneavdelingen I Skien nå, så jeg har liksom hele tiden jobbet på barneavdelingen, etter jeg liksom ble ferdig utdannet. Og det henger nå liksom litt sammen med, skulle jeg si, tidligere, skulle jeg si, historie, skulle jeg si. Så jeg har liksom, det valget, var et vanskelig valg, men et veldig godt valg som jeg aldri har angret på da. Så jeg har liksom følt at jeg har... Så jeg føler ikke at det bare et yrkesvalg, men et livsvalg for min del. Da. Mm. At det, ja. Mm. Som jeg på en måte har valgt å gå inn I, og som, på, som også har vært krevende. Veldig krevende, fordi at jeg på en måte gir på en måte, skulle jeg si, ikke bare hodet mitt, men hjertet mitt inn I jobben min. Da. Og ja. Det, da det av og til litt vanskelig å balansere det.
0: Ja, det, det kan jeg forstå. Og det, men med hjertet og hodet på rett plass, det flott. Men du jo nå, som vi sier, da, du jo en utflyttet sunnmøring, og vi prøver jo å ta oss litt av deg da, Randi. Sant? Og, mm. Derfor må vi spørre litt, jeg skjønte at du tapte liksom kampen om Sunnmøre eller Skien, for din mann da fra Skien-området, sånn det. Men vi må jo spørre, vi sunnmøringene jo litt patriotiske, og lurer jo på først og fremst nå, savner du Sunnmøre?
1: Oh, ja, jeg savner Sunnmøre masse. Altså, det noe som patriotisk, ser det meg, tror jeg. Altså, det var vel ingen I oppveksten som trodde at jeg ikke kom til å komme hjem igjen og bosette meg her, for jeg liksom alltid elsket å være på Sunnmøre og I Langvågen. Men det har ikke avtatt heller med årene, da, selv om jeg da har bott vekke og skulle jeg si bare her nå på ferie og I helga eller sånn kort øyeblikk skulle jeg si, så har jeg på en måte hele tiden vært bevisst på å reise hjem igjen. Og det for at jeg har veldig tilknytning til Langvågen og Sunnmøre og elsker fjord og fjell og alt. Skulle jeg si, altså, ja, jeg blir helt sånn euforisk, jeg må liksom opp hit og lade av og til da, det det jeg sier da til mine kollegaer, at jeg må liksom opp dit og bare kjenne sjølufta og fjelllufta og treffe folka her liksom, og jeg kjenner liksom at ting faller litt på plass da, det sikkert litt rart å si det, men det nok med at det der du vokste opp, så har du liksom en tilknytning, og jeg kjenner liksom når jeg kommer hjem igjen, så det noen brikker jeg inni meg som på en måte faller på plass når jeg her da. Så jeg savner masse med det, men samtidig så jeg veldig takknemlig for at jeg kan være her I alle ferier. Skulle jeg si å komme hit og være her på en måte på å være sammen med familie og treffe venner og holde kontakt med deg når jeg I ferie og har tid til å treffe deg. Da. Så selv om jeg på en måte har bott vekk liksom, nå I mange år, så føler jeg liksom jeg har god kontakt med familien og mange av vennene mine fortsatt her oppe. Da. Og det tenker jeg rikdom. Da. Jeg har på en måte godt nettverk I Skien og det som vi etablert der, og så samtidig så kan jeg reise hjem hit og liksom få en skikkelig boost flere ganger I året, som jeg synes veldig kjekt. Da.
0: Ja, men det der jo som å, balsam for oss sunnmøringer å høre det her, vet du, sant? At du må hit for å ladde, og det vakkert, og nå kjenner jeg jo din mann da, og jeg vet jo at han bruker dette været vårt, og for alt det verdt I forhold til argumentet mot å ikke flytte opp hit, og I dine høstferien som vi ditt intervju, så har han vel kanskje fått gode argument ekstra, men godt å høre, og det herlig da, Randi, å høre at du både har det bra I Skien, og som utflyttet sunnmøring lengta tilbake. Så tusen, tusen takk skal du ha. Det var Randi Nesset Haagan som vi fikk ta et lite intervju med her angående serien vår utflyttet sunnmøring.

Det var Synnøve Ånensen, og sang sangen over særlig å forvandre, og jeg kan si så mye at vi har mange utflyttet sunnmøringer som Helge har puttet inn I arkivet her, som vi skal hente fram litt utover september her I planerom. Nå skal Roland Lundgren, halvparten av Kurt og Roland, som jo var stor en gang I tiden, få lov å synge «Jeg har en frelser», og så skal Tone Benestad få lov å gi oss dagens over en åpen bibel. Yeah.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast ukens tema. I dag vil jeg utdype det ved å løfte fram to tekster fra det gamle testamentet som mange glad i. Der brukes trær som bilder på menneskelivet, og vi blir enda en gang minnet om at både i naturen og menneskelivet det skjulte rotsystemet det kommer an på. Den første teksten fra salme 1 i salmenes bok. Salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Ved rennende vann, altså med uopphørlig påfyll av friskt vann, det ikke en selvfølge i et varmt og karrig middelhavslandskap som i Israel, der dette ble skrevet. Det en privilegiert og velsignet plass for trær og vekster. Og her et bilde på et salig menneske. Salig og lykkelig fordi det sier klart nei til noe, og ja til det som livgivende. Det en tydelig progresjon og alvorlighetsgrad i det som forsakes. Ikke lytte til og følge lovløses råd. Ikke bryte opp og begynne å gå på den veien de velger. Og ikke slutte seg til deres fellesskap og sette seg ned i deres sted, i spotteres sete. Men hva det i stedet det salige mennesket velger? Jo, å ha sin glede i Herrens lov og grunne på den. Ikke bare sånn i forbifarten, men dag og natt. For salmisten som skrev på 1000-tallet før Kristus var Herrens lov de 5 mosebøkene. For oss som etterfølgere av Jesus i den nye pakt, det også resten av det gamle testamentet med profetene og salmene og visdomslitteraturen som alt sammen peker fram mot Jesus i det nye testamentet. Det å grunne på hele bredden i ordet med stor O, kjempe med det, ta det til seg, rette seg etter det, glede seg over det, gjerne lære noe utenat, by heart, med hjerte, som det så treffende heter på engelsk. Det å være rotfestet på en så velsignet og privilegiert plass som et tre ved rennende vann. Og det en trygg og sikker plass. Følger vi Guds gode bud og veiledning for livet, blir vi beskyttet fra så mye som vil skade både oss og de rundt oss på kropp og sjel. Men NB, frelsen og retten til å kalles Guds barn, bygger ikke på gjerninger, og i hvor stor grad vi lykkes i å følge Guds bud. Frelsen en Guds gave vi bare kan ta imot med tomme hender og stor takk. Og vi følger ikke Bibelens bud og veiledning for å

0: høyere Gud og bli akseptert som hans barn, men fordi det er det aller beste for livet å følge vår skapers bruksanvisning og gode vilje. Den andre teksten jeg vil løfte frem i dag er fra profeten Jeremia, kapittel 7, vers 7-8. Han bruker det samme bildet, men han nevner noe annet enn å grunne på å følge Herrens lov som forutsetning for å være ved rennende vann. Hør bare. Velsignet er det en mann som stoler på Herren og har Herren som sitt håp. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Stole på Herren og ha sitt håp i ham. Det er det som skjer når vi grunner på Guds ord og blir mer og mer rotfestet i det. Da takler vi bedre de utfordringer livets skiftende årstider og værforhold gir oss. Ja, det vil før eller senere komme tørke og uvær og stormkast. Det vil være perioder uten frukt, naturlig nok, men i rett tid, som i naturen, skal vi få være mennesker som bærer frukt igjen og igjen. Ikke fordi vi tar oss sammen, men fordi vi er knyttet til Guds livgivende kilder. Alt han gjør skal lykkes, sier salmisten så frimodig. Det er vel for godt til å være sant. Ja, også med rotfeste i Guds ord og hans kilder kan vi absolutt mislykkes i våre planer og fortsett. Det ser vi både i eget og andres liv. Men det Gud vil gjøre i oss og gjennom oss, det vil lykkes, for det er det han som tar hånd om. For han som begynte sin gode gjerning i oss, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Amen.
1: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og det var Tone Benestad som var dagens andaktsholder. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Birgit Bergerud på Radio Sunnmøre, sangen heter Invitert, og vi nærmer oss slutten på dagens misjonstema denne onsdag 9. september. Og Asbjørn Kvalbein bruker alltid å få ordet på slutten og komme med et lite sånn input, skal vi kalle det det. Det skal han få lov til I dag, Asbjørn Kvalbein, som nå pensjonist, men har jobbet I kristne radio hele sitt liv, en av de store legendene I kristent radioarbeid I Norge, og har gitt oss mange sånne små inputs og greier å ha med I et program som denne. Hendelse som aldri kom, har han som overskrift.
1: En gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»
0: Vi ved veis ende vi med dagens misjonstime om en 5-6 minutts tid, og det meste av den tida så skal Sølvi Helene Hopland få lov å synge til oss. Hun kjent for mange, har jo holdt på I mange tiår som sanger og artist, kristen visesanger. Og så driver hun et hotell der nede I Gjørvold, ellers ikke hun driver et fyr, som et lite hotell utenfor Måla I Ulvesund fyr. Og Sølvi, hun tok ukulele og sier, det en sånn liten gitar som hun bruker, og så satt hun på hurtigruta en gang, fortelt hun. Og så tok hun sangen, gospelklassikeren «His eye is on the sparrow», «Hans øyne hviler på spurven». Og så omsatte hun den fra amerikansk til nynorsk, og så satt hun den av, eller det samme melodien da, men hun gjorde det så vart, jeg sagt det før. Jeg tror dette kanskje den beste versjonen av den sangen som jeg har hørt I alle fall, og den skal vi avslutte med da. Arild Ove Hardås, takka for følge, jeg skal fortsette å være I studio en stund, men misjonstimen for I dag slutt, og så sier jeg bare på gjenhør på Radio Sunnmøre.

0: Lydene I bakgrunnen som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl I sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Der hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: majestät kongen, hennes kongelighet kronprinsessen, prins Sverre Magnus och prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet, da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps. Hans Musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele rute her nu så har soldaterne løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nu de klare til å stå her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Nye konge har på seg herrens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap, og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele denne prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror, I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som Kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Klipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senka til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøper I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå. Og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da Luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og så da Heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde I frykt for vold I hjemmet. En helt spesiell plass I det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye I det siste I Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn men at vi ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. Sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring I verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp I øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står I og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs med ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der. Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det ble sol.
5: Nå, akkurat nå det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad I å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært heilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Bjøtvold Sager, du gemolog og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser synes ikke jeg så langt, nei. Man ser at de har symboliske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosessjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte den her marsjeringen at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
5: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og, og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
6: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
8: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Ja, det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
8: Oppe på Abelhaugen, I skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs, langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her I dag?
9: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
8: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, da.
4: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
8: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter liksom, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
5: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larød. Hvordan synes du dette var?
10: Veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Ja, det trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
10: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
5: Det veldig spesielt.
10: Ja, ganske spesielt.
5: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
10: Nei, han var en veldig samlende person. En virka som en snill og god mann. Humoristisk. Det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
5: Takk skal du ha.
1: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til...
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
1: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilstig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss kom inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge, og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit, og deretter på Sunniva Gylver, som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vent mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pyntet med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen. Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
11: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
12: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
11: Men du kan jo ha satt hjemme.
12: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
11: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
12: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
11: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenka skuldre i morgen?
12: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
11: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militær kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
8: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
4: Nå altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til, til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat da?
13: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia og prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme I toget.
4: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser

0: fremfor å hilse på gulver og fikse tveit, og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo Domkirke.
1: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
2: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
3: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
2: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
0: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inge Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
4: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som vi har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
0: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
6: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da, jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
5: Men så du, hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
6: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
5: Ok. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
6: Jeg synes det fint. Og så en ting som jeg vil nevne var at

0: var så veldig mange folk I sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
1: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
0: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
1: Takk skal du ha. Her det også folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjermen midt I Oslo sentrum.
2: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken. Der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
3: Det sier noe om Kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
2: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
5: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Gunhild Nordgaard Hemsø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
6: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
7: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
8: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det jo ingen som har rukket å se på det nå. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
5: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit sammen med Sarabanden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den 5. Spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Song, som er en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet til han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestæt kong Harald den 5.s gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.

Den ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.

gang nå stiger en sang I Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet I en stillhet som skal vare I ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen, til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimman. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautst, tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas, ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä oktike rohte sineer, mu kielas. Mu ahtsi, kuhtela attaan siin munje, läs tuorit, ko puoh ääräisät. Ikä oktike rohte sineeret, ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korintarane. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Misunner ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eige. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjartet så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager: vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her, og nå, i vår vær, og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaparverket, og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til hver, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker å være så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, opphetet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig jorden I Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen I et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-serie og radiolyttere inn og utland.

Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

viktig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slott og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken er ganske tydelig. Det er også et fly som, som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har, har fallende blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosession på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosessjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der, der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en... En annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av, av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. Juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for, for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunhild Aargaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Du, vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Var det, hvordan, hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte og hvordan det vår, vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre og at det også ga et løft.
8: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom den her seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepe da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra det norske teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sin, sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, Bainoui er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
0: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
9: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
9: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
8: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten, og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen nå har funnet seg. Det nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg de.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
10: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg av den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon I sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
6: Du den I Storbritannia også.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også, rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
11: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
8: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning et veldig viktig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av prinsesse Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapelle her, skal det være ca. 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
8: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut, hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp I, kallet I innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
8: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjoner. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
8: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
12: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og vi, han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
13: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkast inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskil med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
12: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
13: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
12: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
13: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de

0: danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
1: Og I et Oslo bada I sol.
2: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
3: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
4: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Haptemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
4: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si.
1: Det lov
4: hvor,
1: å si.
4: Hvor det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa står det «Men for en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart syntes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
4: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparet, kronprinsesseparet, prinseparet, prinsesseparet, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
4: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt I fred I slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
4: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk.

0: med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
1: Og i det Kong Harald spåret på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her det også gardister som har stilt seg opp. Det de som bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottkirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du da?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk, en opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var det du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Nei, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet. Og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
2: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke, og det var jo den siste gangen vi så båra I denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer saluten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres, og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Nørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kilsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Nørbrygga. Side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til da å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, som rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veirby, Hugo Fermarello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgaard, Oversleitland for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
2: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje.
9: Ja,

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den åttende sier jeg leve kongen.
2: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: I slutten av kapitel 5 där nämner Paulus åndens frukt som också kanske kan vara ett slikt begrepp som du snackar om som man kan må läsa sig upp lite på för att förstå. Som efterföljare av Kristus ska en leva ett liv i onda, skriver han. Leva genom kärlighet, glädje, fred, överbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Hvem er det som ikke ønsker å leve bare etter disse ordene her, og hva får gjøre enn det ikke mer?
1: Jeg tror det utrolig viktig at vi presiserer for hverandre at når Paulus skriver dette om frukt i et liv, så følger av at han er vorte kristen, så relaterer ikke han det til at det er noe vi skal prestere, men han sier det er åndens frukt. Så det tror jeg at vi skal sette to store strek under for hverandre for all tid, at når vi snakker om å leve et liv som kristne, så handler ikke det om at det er noe jeg skal prestere, men det er en følge av noe jeg har blitt. Og det er slik at Bibelen sier at som en kristen så har vi to naturer. Den dagen vi ble en kristen, enten vi var det hele livet, eller vi ble det en spesifikk dag, så forsvant ikke det gamle mennesket. Det som vi tenker på handler om sinne, om det å starte krig, om det å lyge og så videre, så ingen av oss egentlig vil gjøre. Og hvis man, når man var i Romerbrevet kapittel 7, så sier jo Paulus noe om dette, at jeg gjør egentlig det i hverdagen, så jeg ikke vil. For det er noe i meg, noen krefter som gjør at jeg klarer ikke å stå meg imot det, jeg lir nederlag. Men så kommer han her i Galaterbrevet, så sier han, åndens frykt der. Og så er det nettopp det vi ønsker absolutt alle. Og jeg tenker at veien til dette, det er nettopp å gi det nye livet arbeidsforhold i vårt liv. Gi den hellige ånd plass i vårt liv. Hvis den hellige ånd får lov å gi Guds gjerning i vårt liv, så vil det komme til uttrykk i gjennom åndens frukt. Det vil prege måten vi snakker på, måten vi møter våre omgivelser på, måten vi lever på.
2: Og så er det jo en link her da Paulus bruker nok åndens frukt som uttrykk veldig bevisst, fordi at Jesus brukte det samme uttrykket. Han sier at hvis dere blir med og jeg blir dere, så skal dere bære mye frukt, altså konsekvensene av et nytt liv. Det betyr jo ikke at det bare er kristne mennesker som kan være glad, eller være overbærende, eller være tålmodig, langt derifra. Men Paulus og Jesus taler jo om det at når et menneske blir en kristen, så skal det være en faktisk helt naturlig forventet og selvsagt konsekvens av det at disse fruktene kommer på samme måte som du planter du et epletre, så forventer du et eple. Og det kan jo utfordre oss litt, altså dette er det er jo ikke et krav for å komme inn i himmelen, men det er på en måte, det skal være sånn at dette er en konsekvens av det å ha fått tatt imot Jesus Kristus.
1: Det ble jo sagt i den første kristne tid at de som levde på den tiden og ikke var kristne, de så at de som ble kristne fikk en annen livsførsel. Og jeg tenker at vi virkelig skal kunne ta det inn over oss uten å bli treller. At det å være en kristen, det er å leve et annet liv, både i heimen, på arbeidsplassen og sosialt.
0: Så når vi snakker om åndens frukt, så er det noe vi skal be over å få?
2: Det er litt, hvis du ser sammenhengen dette står i før der, så står det jo det som blir kalt for en lastekatalog. Det var veldig populært i Paulus i samtid. På alle utesteder og pubber og sånn, hvis de hadde pubber den gangen, så hang det sånne lastekataloger som står her i Galaterbrevet 5. Ramsa opp ting som mennesker ikke skulle gjøre. Og så ramsa Paulus opp det, og så kommer han da med motsetninger til det. Det er ikke ting vi skal gjøre, men det er ting som skal vekse fram. Så det bør være en bønn i en hver kristen sitt liv, at dette får vekse fram. Og så er det jo sånn, ikke sant? Jeg har et lite epletre hjemme som jeg fikk i gave, og som jeg planta. Jeg må gjøfle det, og jeg må stelle det for at det skal vekse. Nå bærer det fryktelig dårlig frukt. Eplene smaker pyton, så jeg kommer til å sage det ned og kjøpe meg et nytt. Det er noe annet sak. Men altså, skal et epletre bære frukt, så må det stelles. Det må få næring. Og så har Gud gitt oss Bibelen, nattverden, bønna, det kristne fellesskapet, ikke sant? For at dette livet som begynner når du kommer til tro på Jesus, skal vekse og faktisk føre til frukt og være til gang for andre mennesker.
0: Men det som Paulus skriver om her som åndens frukte, som det å vise kjærlighet, glede, godhet og trofasthet og så videre, jeg trenger jo ikke tro på Jesus for å kunne leve slik?
1: Nei, på ingen måte. Og vi må jo være så ærlige og si at vi møter jo mennesker som aldri ser i kirke eller bedehus, så lever et liv som er i nærmest i våre øyne uten noe å sette fingeren på. Så slik sett så kan vi også finne det i ikke andre, men vi skal ikke forvente det av deg plent, det skal vi ikke, men for oss som kristne så skal det være noe som følger oss som følger av at vi er borte kristne. Det er også verdt å ta med, Rangel, at når vi leser Johannes evangeliet som Areloe nevnte, der Jesus snakker om at vi er i han og han er i oss, så sier han at den som bærer frukt, han renser han, altså vingårdsmannen, han renser han, så han skal bære mer frukt. Og jeg tror det er mange som har tenkt som så at når Gud på en eller annen måte bruker sin kniv, når han er vingårdsmann, inn i våre liv, så tenker vi, nå er Gud ikke på bølgelengde med oss. Nå er det noe galt i mitt liv, fordi at Gud beskjærer meg. Men så sier Bibelen det motsatt. Det er nettopp den som bærer frukt, som Gud renser, for han skal bære mer frukt. Og nå var jeg nettopp i en eplehage i Ryfylke, ikke noen venner av meg, og de har beskoret sine frukttre. Og jeg var jo rustet når jeg så de, for jeg så de samme frukttrene i høst når jeg var kjøpt epler og så de, da var de store og fine. Så hadde de i løpet av vinteren skoret de så ned at de ser usle ut på en måte. Men da sier altså disse to at årsaken er nemlig det at mest mulig av frukter skal ha best mulig kvalitet, og vi skjer slik at alle eplene som kommer på dette tre skal få lege mye lys, like gode vekstforhold. Så det er en lærdom ifra naturen å ta inn i det kristne livet, at Gud, han møter oss av og til på en måte vi ikke forstår, men hans hensikt er at vi skal bære enda mer frukt og bære frukt.
0: Etter at Paulus skrev om åndens frukt, så skriver han rett etterpå at «Lat oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet som vi utfordrer og misunner hverandre». Hvorfor skriver han dette rett etter disse fruktene som vi skal be om å få?
2: Jeg tror at det kan være helt bevisst fra Paulus at det er en sammenheng for det vi har for litt for når det gjelder dette med åndens frukte. Når vi leser disse, så ligger det så nært for oss å tenke på andre. Han burde vært mer vennlig, han burde sannelig hatt mer av åndens frukte. Mens Bibelen jo vil virke som et speil inni oss. Er dette noe som preger mitt liv? Og da kan det jo kanskje være sånn at vi har lett for å misunne andre som får til ting, eller lykkes med ting bedre enn oss før. Og da tror jeg at dette er skrevet både som en oppmuntring, som en formaning, og hva du nødvendig måtte kalle det, for at vi skal på en måte sette søkelyset inn i oss selv. Er det sånn i mitt liv? Det var en som sa det til meg en gang, og det synes jeg er veldig godt sagt. Altså, han stilte spørsmålet, blir andre mennene for glad av å møte meg? Og knallgodt spurt, ikke sant? Altså, er det hyggelig? For det vet vi jo, vi kan jo møte folk som løfter det opp, og så møter du jo folk som du blir rett lett nedfor av å møte, ikke sant? Kan være kristne venner for begge to. Men altså, er det sånne gode frukter i mitt liv, og da skal jo misunnelsen ikke være en av dem.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Vi skal også i dag få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære noen nye bibelske ord og uttrykk og få til trostrøssel på veien. Men nå får vi lytte til den nye plata til Sveinung Hølmebakk.

En sjelden gang blir vi overrasket til de grader at livet tar en helt ny vending. Enkelte opplever noe slikt flere ganger I livet, andre møter aldri den store overraskelsen. I dag skal jeg fortelle om en mann som het Simon. Han var antagelig sort I huden, afrikaner som han var, og han levde for om lag 2000 år siden. Han var på vei inn fra landet til byen. En stor og kraftig mann. Men forholdene var spesielle. Landet der I Midtøsten var okkupert. De som hersket hadde tatt seg all makt over eiendom og folk. Om de trengte hjelp til noe, kunne de utkommandere hvem som helst, når som helst. Simon var på feil sted til feil tid, eller på rette sted til rette tid, alt ettersom du ser det. Da han var på vei inn til byen, til Jerusalem, møtte han et opptog av forbrytere og soldater og en folkemengde. Forbryterne skulle ha dødsstraff, det vil si de skulle spikres til et kors og henges opp til skrekk og advarsel. Men først måtte de bære tverrstangen til korset ut til retterstedet. Den veide minst 20 kilo. En av de dødsdømte var Jesus fra Nazaret. Han var allerede svekket av pisking, så han orket ikke å bære trestokken. Han måtte gi opp etter kort tid. Dermed handlet okkupasjonsmakten ut fra sine egne rettigheter. Uten diskusjon ble den sterke negeren Simon fra Kyrene I Nordafrika tvunget til å bære korset I stedet for Jesus. Simon kom tilfeldigvis forbi. Så ble han tvunget til å gjøre en ekkel jobb. Jeg tror Jesus måtte ha følt en stor lettelse. Men hva følte Simon? Han ble I hvert fall forstyrret I planene sine. Det ble forsinkelse og omvei og et slavearbeid han slett ikke hadde lagt opp til. Men mye tyder på at Simon opplevde et vendepunkt I livet. Og I hvert fall en av sønnene hans, Rufus, ble et aktivt medlem av den kristne menigheten. Også I dag det mennesker som sukker under et stort og tungt kors de må bære. De tenker, hvem kan lette byrden for meg? Hvem kan hjelpe meg å bære? Hvor min Simon? Kanskje du en tilfeldig forbipasserende? Du hadde dine egne planer, så ble du plutselig involvert I noe overraskende. En mann blitt plutselig syk, en hjelpeløs nabokvinne kommet fra sykehuset og ingen til å gi henne en håndsrekning. En person har overraskende fått høre at hun har fått en livsfarlig sykdom, og nå betror hun seg uten hemninger til hvem som helst om det sjokket hun har fått. Finns det en Simon? Finns det en Simone? Du kan bli annerledes av en Simon-opplevelse. Når du bærer byrden for en som lider, får du kanskje en ny holdning. Du får et nytt syn på hva som viktig og mindre viktig. Særlig når du får et smil preget av lettelse og takknemlighet. Det kan være et privilegium å bli kastet inn I en Simon-opplevelse. For Simon ble det noe enestående og uforglemmelig. Tenk å få hjelpe Jesus Kristus. For deg kan det bli mindre dramatisk, men det ikke mindre viktig å få avlaste noen av Kristi minste her I denne verden. Kanskje blir du en Simon for noen I dag?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Billedkunstneren Theodor Kittelsen har tegnet et bilde han kalte «Sjel, slå deg til ro, et, drikk og vær glad». Det er et uttrykk vi av og til kan høre i norsk tale. Bildenavnet er et uttrykk Jesus legger i munnen på en rik bonde. Uttalelsen kommer i en lignelse Jesus forteller for å advare mot materiell grådighet. Det greske ordet pleonexia kunne bokstavelig talt vært oversatt «ha mer syke». I noen norske utgaver er det oversatt «havesyke». Bonden i Jesu lignelse fikk en så stor avling at han ikke hadde plass til alt. Han bygde derfor større låvebygninger og sa til seg selv, «Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Guds respons på bondens holdning var, «Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Og Jesus legger advarende til, «Slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud.» Kittelsens bilde er grotesk, og det viser at han har forstått farene ved å bli for opptatt av rikdom og egen nytelse, i stedet for å dele sine goder med andre. Men Jesus var ikke først ute med uttrykket «et, drikk og vær glad». Det har han fra forkynnerne i Det gamle testamentet. Den samme tanken kommer flere steder i forkynneren, og gjerne sammen med uttrykket «jag etter vind». Hos forkynneren har uttrykket ikke i samme grad den negative klangbunnen som det får når Jesus legger det i bondens munn. På albumet «Danser i natten» har Bjørn Eidsvåg med sangen «et, drikk og vær glad». Der kombinerer han begge uttrykkene og kaller det et visdomsord. Uttrykket «en liten fugl hvisket meg i øret» er kanskje ikke av de mest kjente. Og det er heller ikke et direkte sitat fra Bibelen, men noen mener det har sin bakgrunn i forkynneren. Ut fra sammenhengen tolker jeg det som en advarsel mot baktalelse. Hele verset hos forkynneren lyder slik, «Ikke engang i tankene skal du forbanne en konge, selv ikke i soverommet må du forbanne en rik. For himmelens fugler bærer lyden av sted. Vingede skapninger kan røpe dine ord.» Advarselen mot å baktale og tenke ondt om andre gjelder uansett hvem det er, ikke bare konger og rike. Det er naturlig også å ta med en advarsel fra Jesus. «Men alt som er gjemt skal bli synlig, alt som er hemmelig skal bli kjent. Det dere sier i mørket skal bli hørt i lyset. Det dere hvisker inne skal bli ropt fra takene.» Det er en som har sagt, «Alt du sier skal være sant, men du trenger ikke si alt som er sant.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Onsdag til deg, 9. september har vi kommet til, og det er en spesiell dag I dag, når det er gravferdsdagen til kong Harald, og det nok mange som sitter og følger med på alt det som skjer rundt den gjennom dagen I dag. Vi skal denne timen her få høre litt om den 9. september I året som har vært før dette året her, og vi skal få noen trusvitaminer om hva har dine øyne sett. Vi skal få kristen og god musikk, og vi starter med Here I Am med Down Here.

I dag tror jeg vi begynner med å sitere et sitat som vi kanskje har sitert før når vi sier litt om dagens dato, en sang som Kari og Ivar med oss gjorde veldig kjent på 60-tallet. Den tida hun rusler og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og tida hun rusler og går, og vi har kommet fram til den 9. september, og vi skal markere det litt her på Radio Sunnmøre. Dagens visdomsord, vi kan da kanskje begynne der I dag da, det sier følgende, første gjesten får likaste sessen. Første gjesten får likaste sessen, den kan du nå tygge på, du som skal ha besøk eller skal på besøk I løpet av dagen. Og heter du Trygve, eller Tyra, eller Trym, så har du navnedag I dag. Trygve, Tyra og Trym. Litt ulikt hva det navnet kan bety. Det kan bety både uredd, og det kan bety kamp, står det her I den protokollen som jeg har føre med. Den 9. september I år 1000, hvordan han sikker på det, lurer jeg jo litt på, men da sto slaget ved Svolder. Kommer ikke Olav Tryggvason, står det I diktet Brede seil over Nordsjø gård. Olav Tryggvason, norsk konge, falt I slaget ved Svolder. Sannsynligvis var Svolder omtrent der som Øresund I dag. Olav Tryggvason, som jo står på sokkel på torget I Trondheim, mellom Anna. Så gjør vi et langt sprang fremover. 850 år frem til 1850, California ble tatt inn som stat nummer 31 I USA, og I 1867 så ble Luxemburg fullstendig denne dagen, hadde frem til da hatt felles konge med Nederland faktisk. Og I 1896 så innstiftet kong Oscar den andre frammedaljen. Den til minne om Fridtjof Nansen sin polarekspedisjon med skut og fram, som du for øvrig kan besøke på Frammuseet på Bygdøy hvis du skulle ha tid en gang du I Oslo. Nordkorea ble republikk I 1948, det det nok delte meningen om hvor vellykka det prosjektet har vært. Og I 1960, tror vi tar med det også, så døde altså den svenske operafantstjerna Jussi Björling, kanskje aller mest kjent for sin tolkning av O Helga Natt. Han var bare 41 år gammel, den godeste Jussi Björling, født med hjertefeil, så vidt jeg vet. Han dør I alle fall denne dagen, og den veldig kjent innspillingen av O Helga Natt var gjort bare et år før han døde. Så blar vi oss litt videre nedover, eller fremover I tida til 1972. Da fikk Tromsø sitt universitet, som for øvrig verdens nordligste universitet. Og I 1976 så døde Mao Zedong, Kina sin store leder. Hvor stor han var kan sikkert diskuteres, men Mao døde I alle fall I 1976. 1983 så registrerte vi denne dagen den første person som døde av AIDS I Norge. Det jo en sykdom som heldigvis forskningen har fått stort sett bukt med og har funnet medisin for, men på 80-tallet var det veldig mange som døde av den sykdommen. Og det siste vi skal nevne, det skjedde I 1995. Da ble tegneseriefiguren Pondus lansert I Norge. Noen av oss leser Pondus med stort utbytte, blant annet så står det I stripe I alle fall I perioder, så har Sunnmørsposten en stripe med Pondus hver dag. Ja, jeg tror det får være nok om den 9. september.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. De her orda tilhører den aldrende Simon, som akkurat har møtt Maria, Josef og det lille Jesusbarnet I tempelet Jerusalem. Simon klar til å dø, for han har sett Guds frelse. Det siste han ønsker å se på denne jord, det Guds frelse. Vi vet jo ikke hvor lenge Simon levde etter denne hendelsen I tempelet. Men med bildet av Jesusbarnet på netthinna så kunne han lukke sine øyne her I tida. Hvis jeg selv blir gammel og mett av dagen, og jeg skal oppsummere livet mitt, hva har mine øyne sett på I 70, 80 og kanskje 90 år? Hvis jeg velger å se TV 2 timer hver dag I 80 år, så har jeg faktisk brukt 6,5 år av livet mitt foran TV-en. Trolig har øynene mine ganske ofte sett på noen pengesedler eller tall på en nettbankkonto. Ganske sikkert må jeg ved livet slutt innrømme at øynene mine ofte så på halvferdige prosjekter I hus eller på hytta, mye ugjort som ga meg litt sånn dårlig samvittighet. Ja, slik kan vi jo fortsette å granske egne liv for å finne ut hva som har passert inn gjennom øynene våre I årenes løp. Mer interessant enn antall timer hva inntrykkene har gjort med våre holdninger og vår tro. For alt vi iakttar og observerer påvirker våre verdier. Øynene, dørene inn til sjelslivet, trenger av og til å stenges for negative inntrykk. Og blikket vendes til noe som bygger positive og varige verdier. Vi trenger å flytte blikkene og se på han som kalles troens opphavsmann og fullender. Å bruke tid på å se på Jesus, det et valg den enkelte må ta. Men når valget tatt, om å sette fokus på han som både kan skape og forme troa, så vil vi erfare den kvilen og gleden som vokser fram når øynene festet på Jesus. Da kan flere si som Simon I tempelet, «Mine øyne har sett din frelse». Og lurer du fortsatt på hvor du skal se etter Jesus, så finn fram Bibelen din. Der får du øye på han.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Nå jeg på vei til himmelens land, sang Finn Arne Leivås, og vi skal få, før nyhetene nå, få med oss Michael W. Smith med Human Spark.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene. Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Beware.
1: Vi skal få med oss en ladestasjon. Tøffing er titelen. Petter Olsen vil dele noen tanker om en sang som passer bra i dag. Og vi skal få god variert kristen musikk. Nå er det Give Me One Reason med Soul.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Det var Majestät med FBO lovsang, og vi er heldige som har hatt en konge som er kristen og trekker fram de kristne verdiene, og vi har fått en ny konge som gjør det samme. Nå skal vi fortsette med Line Kristiansen og i hans navn.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså «Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra vera sin larm», og så videre. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg gjerne kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmel

perspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo også med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

Det var Per Tveten med Se etter meg, og vi skal runde av denne timen her nå. Vi fortsetter med flere timer utover dagen, og på vei mot avslutningen av denne timen, og da starter neste time med nyhetene, så skal vi nå lytte til Right By Me med Drake Kennedy, og så vil jeg minne om at vi har fått ny hjemmeside, så du kan godt gå inn og besøke den om du vil sjekke ut programmet vårt, og der legger vi også ut intervju som vi lager hver dag.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
4: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I dag har vi tatt farvel med vår kjære kong Harald, og for mange av oss så han vår den store kongen gjennom hele livet. Og vi skal starte denne sendingen her med kongesangen, det Oslo Filharmoniske Kor som synger for oss.

Vi har lov å være takknemlige her I Norge for å bo I et så godt land og fortsatt ha en konge, kong Håkon, som fortsetter på samme vis som sin far og sin bestefar. Vi skal her I sendingen få med oss søndagens tekst for kommende søndag, og vi tar en prat om den. Vi skal også få ord til ettertanke av Lars-Petter Ødegård og et Irenes kvarter med titelen «Kristendom evig liv». Men nå får vi Maria Arredondo med «Den fineste dagen».

Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen på Alnes Bedehus er det sangmøte med Eidun Jakobsen og Arnvid Brandahl klokka 19 på Nesjestranda Bedehus. Skal vi se på Valle Bedehus er det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. På Gode Bedehus er det møte med Helge Standahl klokka 19. På Langeborg Bedehus, Bibel og Bønn klokka 19. Spjelkavik Bedehus er Bibeltime med Jo Volle 19.30. Emblem Bedehus er Bønn klokka 20. Og Valdre Bedehus, Bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrde. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteus evangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folk sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltids vitne for noen flere. Du kunne alltids lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrde også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter dette og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Mange spør, hva skjer egentlig når vi dør? Er det en oppstandelse? Er det en himmel eller helvete? Eller kommer vi tilbake i en ny skikkelse, alt etter hvor fint vi har oppført oss på denne jord? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Alle mennesker er opptatt av døden, og om det er noe etter døden. En kjent komiker i landet vårt sa på en opptreden: «Jeg vil helst ikke tenke på det som er i himmel eller helvete», men han tenkte tydeligvis mye på det. Noen snakker om en nær-døden-opplevelse, at det var sterkt lys, skjønn musikk, gode følelser som fylte en. Men de var jo ikke døde, bare nær. Bibelen gir oss et glimt bak døden. Den forteller at det er to utganger fra livet, enten himmel eller fortapelse. Det er vi selv som avgjør hvor vi skal være i evigheten. Den avgjørelsen må tas før vi dør. Etterpå er det for sent. Vi kan både se, føle, høre og huske i evigheten, og der er ikke lenger forskjell på rik og fattig. Der høres bønn i fortapelsen, og det går ikke an å komme fra den ene til den andre siden etter døden. Ja, la oss slå opp og lese denne veldig kjente og ærlige og dype historien fra Lukas 16, 19-31. Bibelteksten handler om en rik mann og om en som heter Lazarus, som var fattig, hvordan de opplevde før og etter sin død. Derfor er det ikke en legende, fordi Jesus nevner et navn. Og vi starter. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Og det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa: «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa: «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han: «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinested.» Men Abraham sier til ham: «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham: «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Ja, hvordan kommer vi til himmelen? Jesus svarer på det her. Den rike mannen, han var ikke nevnt på navn. Han var ikke kjent i himmelen.

Ja, her hørte vi Kurt og Roland synge om den evige morgen. Hvilken underbar morgen som jeg venter. Den rike mann var sikkert kjent av mange på jorden. Men Jesus nevnte ikke hans navn. Han var ikke kjent i himmelen. Han slo opp øynene etter døden. Men til sin forskrekkelse så var det alt annet enn den herlighet, rikdom og glans som han hadde omgitt seg med i det jordiske liv. Borte var vennene hans. Borte var pengene, huset, tjenerne og alle dyrebare skattene. I stedet led han forferdelig pine. Like overrasket ble han da han så Lazarus langt borte, uten et sår, uten de fattige fillene, lykkelig i Abrahams fang. Lazarus, som den rike mann hadde irritert seg over når han gikk forbi og så hans nød og fattigdom. Nå fikk han plutselig bruk for både han og for Gud. Nå var det den rike mann som ba. Han ba om Lazarus hjelp til å lindre smerten, men det var for sent. Han ba for sine 5 brødre at de ikke måtte komme til dette pinested, men det var for sent. Lukas 16, 31 «Hører de ikke Moses og profetene», sa Jesus. «Da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Jesus vil ha alle, og han kaller oss på navn. Svaret vi gir han avgjør faktisk hvor vi skal tilbringe evigheten. I Åpenbaringen kapittel 3 der står det, «Jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Disse ordene er virkelighet, om vi vil tro det eller ei. Så snakket jeg nylig med ei som fortalte om da faren hennes døde. Han var syk og sengeliggende den siste tiden. Men han hadde hatt et veldig godt liv. Han var en kristen, og han ba mye og vitnet om Jesus. Og da han lå på sykehjemmet, kjørte de sengen hans inn på stua da det skulle være andakt.

datteren hans kom i det andakten var ferdig. Og faren hennes lå og strålte i sengen. «Har det skjedd noe, pappa?» spurte hun. «Ja, i dag kom Jesus bort til sengen min. Han rettet ut hånden sin, og han sa navnet mitt og fortsatte. I dag skal du få bli med meg hjem.» Faren hennes døde samme dagen i troen på sin frelser. Det er kanskje mange der ute som har opplevd noe lignende med sine nære. For vi som lever i tiden må gjøre oss klar for evigheten. Og den som er klar for evigheten, han kan gå døden trygt i møte. Selv om døden kan være skremmende, så har du en venn som venter og som går med deg til den andre siden. Så nå skal Marit og jeg synge «Bare i håp til Gud», og så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Da Jesus satte sjelen fri, sang Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik en sång som passer flott I dag. Vi skal runde av med Marte Wang og Midt I mørket. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Valdre-kvartetten var det som innledde dagens misjonstimme på Radio Sunnmøre med Guds kjærlighet, og i løpet av denne timen her så skal du få et gjenhør med et intervju som vi gjorde for nesten 4 år siden. Jeg tror dette er det sterkeste intervjuet jeg gjort om året jeg var knyttet til Radio Sunnmøre, en mann som han lever fremdeles, men nå er han rundt 90 år, som overlevde holocaust i Ungarn. Peter Beck heter han, han var gjest i studio her for en tid tilbake, det skal du få høre mot slutten av denne timen, og det verdt å vente på. Før det så skal Lars Petter Ødegård gi oss ord til ettertanke, og vi skal høre litt god sang og musikk. Geir Harald Johannesen har laget til en nistepakke til oss, og den skal du få etter neste sang. Petra i går spilte i Jerusalem, så da må vi spille Petra i dag. Det disse gamle kristne rockgruppene som min generasjon sett pris på, som ikke alle andre nødvendigvis hverken har hørt om eller sett pris på. Men de skal få synge sangen om tidenes gravrøver nå, innledningsvis her på Radio Sunnmøre sin misjonstime. Ari Love Hardås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er vår ansvarlig redaktør og daglig leder.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen, slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du glad I, et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrder, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrder, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som har plukket opp disse tunge byrdene. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteus evangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltid vitne for noen flere, du kunne alltid lese Bibelen en time til, og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne drev på med. Fordi vi vet at dette er, det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand fra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter ditt og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synda vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninger, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Inger Vestvik heter hun som tonet ut der med sangen Du mester her, og det også Lav Petter Ødegård, kretsleder I MF Sunnmøre, som har ord til ettertanke denne uka her. Og du hører på Mifonstimmen på Radio Sunnmøre da. Nå skal Emilia Lindberg få synge til oss Mamma say a prayer, mamma be en bønn. Og så skal vi ha et intervju, og det har vi delt I to, for det nok så langt, med Peter Beck, som som 7-åring ble tatt med han I jøde da. Bodde I Ungarn som liten, kom til Norge senere etter krigen, ble tatt med ned til Donau to ganger, forteller han, og ble stilt opp og skulle flyttes, og så da skulle de døde bare ramle på elva da, og så var han likevel en av de heldige som overlevde, og han var her og fortelte litt av historien, så det skal du få høre nå, resten av denne første misjonstimen. Av og til så hentet vi fram ting fra arkivet vårt som bare verdt å høre opp igjen, men før det altså, før denne sterke fortellingen, så skal Emilia Lindberg få synge til oss, og så deler vi intervjuet I to med en sang av Torkel Selin.

0: Jeg har fått besøk I studio av Peter Beck. Du bor I dag I Israel, men har bodd det meste av livet ditt I Norge, og du en av dem som blir kalt for holocaust-overlevende. Hva betyr det?
1: Det betyr I korthet en som har vært igjennom holocaust fysisk og har overlevd. Så jeg hører til gruppen som kalles barneoverlevende fra holocaust. Jeg var seks år da holocaust gikk for fullt, og vi bodde da I Budapest I Ungarn, og jeg gikk med den berømte jødestjernen, den gule jødestjernen.
0: Og så ble faren din, han ble arrestert og sendt I konsentrasjonsleir.
1: Nei. Far ble som jødiske menn, de fleste jødiske menn, tatt til tvangsarbeid. Først rundt I Ungarn, så han forsvant for oss, mer eller mindre, i 1942. Først ble han slept bort til Ukraina-delen og jobbet der som jødisk tvangsarbeider. Så jobbet han på Donauhavnen for tyskerne, og så forsvant han for oss I slutten av 42, og vi visste ikke hvor han var. For oss var han kanskje død, for det vi vet. Så han var en av de jødiske tvangsarbeiderne.
0: Hvordan opplevde du da å ha barndommen din I den jødiske ghettoen I Budapest, midt under krigen?
1: Altså, som jeg sa, far forsvant, mor var alene med meg og lillebror Istvan I Budapest, og etter hvert så fikk vi beskjed om å flytte fra vår lille leilighet inn I såkalte stjernehus I Budapest, hvor jøder ble stuet inn I områder hvor jøder hadde bodd tidligere. Så vi bodde da I dette såkalte stjernehuset på ett rom med 4-5 familier. Vi hadde vår krok, fikk lov å gå ut et par timer om dagen og var innestengt der inntil ghettoen, storghettoen I Budapest sentrum ble ferdig omkranset av en tremur eller tregjerde og Vi fikk beskjed om å marsjere inn I ghettoen. Alle verdisaker, alt, gifteringer, alt ble tatt fra de som gikk inn. Vi fikk tildelt vår lille krok I et av husene, og der var vi og skulle være inntil vi ble eksportert til Auschwitz.
0: Ble familien din sendt videre fra ghettoen og til Auschwitz?
1: Nei, vi ble ikke sendt. Vi to ganger var vi på vei til å bli utryddet. En gang mens vi bodde I stjernehuset, vi ble marsjert ut på gaten, stilt opp, og skulle tydeligvis føres ned til Donau og skytes og kastes ut I den isbelagte, mer eller mindre isbelagte Donau. Av en eller annen grunn så fikk vi beskjed om å gå inn igjen. Andre gang, det var da den ungarske regjeringen brøt sammen og Pilekors overtok, så ble vi igjen jaget ut fra huset, eller der hvor vi bodde I ghettoen, ut på gaten, og vi visste at det ville bety at de ville føre oss ned til Donau. Igjen fikk I alle fall kvinner og barn lov å gå tilbake igjen til huset. Så vi bodde rett og slett I denne ghettoen I uvisshet. Folk døde hver dag. Fire jøder trakk hver morgen vogner gjennom gatene, hentet lik som ble lagt ut I portrommene, lempet opp I vognen og slepte dem bort til et eller annet sted hvor de kunne lagre disse likene. Så det var vårt liv. Vi fikk ikke lov å gå ut mer enn en time eller noe den duren, selv inne I ghettoen. Vi visste ikke hvem var vår I det hele tatt.
0: Og så kom da dagen da russiske styrker brøt inn og frigjorde dere.
1: Ja, vi hørte jo, det var jo selvfølgelig bombardement, og flere hus i ghettoen ble truffet, og vi gikk da ned i kjelleren, i tilfluktsrommet i kjelleren, og så lød det plutselig en stemme på andre siden av kjellermuren, hvor det på veldig dårlig ungarsk fikk beskjed om, kom dere vekk fra muren, kom dere vekk fra muren, og russerne brøt igjennom, og da forstod vi at russerne var kommet inn i ghettoen, og da gikk det veldig fort. De kjørte over ende disse høye plankegjerne som stengte oss, skjøt pilekorsmenn hvis de så dem, og da ble vi befridd. Vi trasket da tilbake den vinteren da, i januar, vinteren, tilbake til 3-4 kvartaler bortene fra hvor vi hadde bodd, og kom tilbake til den gamle leiligheten vår, som da var bare kjøkken igjen, resten var bombet. Og der flyttet vi omsider inn, eide ingenting selvfølgelig, ikke mat engang, så da gjaldt det rett og slett å overleve i en Budapest uten strøm og vann og mat.
0: Og så kom far din tilbake igjen og var i alle fall i livet.
1: Det var ikke så enkelt det heller. Han, vi visste altså ingenting fra far siden 1942. Det viste seg at han var blitt sendt på det som kalles dødsmarsjen. Han måtte gå til fots fra Budapest sammen med tusener av andre jøder mot Mauthausen i Østerrike, og overlevde dødsmarsjen, kom til Mauthausen, ble forlagt i en av de verste sideleirene, bodde der, og han overlevde rett og slett ved flaks, fordi at en av de andre innsatte i den konsentrasjonsleiren ville flykte. Min far var snekker, og han fikk lov av og til å arbeide i det såkalte ytre leirområdet. Denne andre jøden ville bytte drakt med min far. De hadde fangenummeret på drakten. Det var bare i Auschwitz at de hadde tatoveringer. Så hørte de kanontorden fra amerikanerne som stadig nærmet seg. Alle i leiren var livene redde at tyskerne ville gjøre som de ofte gjorde, og meie ned alt som enda levde og stikke av. Så denne jøden som hadde byttet drakt med min far, han prøvde å flykte. Han ble skutt, ble liggende i kaoset i leiren. Min far var nesten i koma av tyfus. Så kommer amerikanerne inn i leiren, registrerer levende og døde, registrerer denne fyren som ligger i sølen med nummeret, går i arkivene, finner ut at han heter Imre Bech, min far. Min far ligger da over en måned nærmest i koma i amerikansk feltsykehus i Østerrike, så han kan ikke gjøre rede for seg. Vi bor i dette kjøkkenet i Budapest, så banker det på døren. Utenfor står det et halvt skjelett, og han har med seg et brev fra de amerikanske militærmyndighetene i Østerrike, hvor det står helt tydelig, Imre Bech, født der og der, så er funnet død i Mauthausen konsentrasjonsleir. Så vi var forsont med at han var død. Så går det en måned til, så banker det på døren igjen, og der står det et nytt skjelett utenfor, og det er min far. 50-50, psykisk, fysisk, helt på kanten. Han hadde da sluppet ut fra dette feltsykehuset amerikanerne, og fått noen billetter til å komme seg hjem igjen til Budapest. Så vi var da plutselig samlet igjen, men vi eide jo ingenting, hadde knapt med mat, Vi fikk litt hjelp fra den jødiske organisasjonen I Budapest, men og vi bodde på et kjøkken. Så bestemte vi oss for å prøve å komme oss vekk fra Ungarn. Vi kom I kontakt med en amerikansk jødisk organisasjon, Joint, som sa at vi kan hjelpe dere å reise til Palestina, som det het den gangen. Og det hjalp oss til å komme oss over grensen fra Østerrike til Vesttyskland, inn I en stor flyktningeleir, rester av jøder som slapp ut, som kom seg ut av Østeuropa etter krigen. Og der trodde vi at vi skulle være noen uker eller måneder. Det viste seg at Palestina ble stengt av britene, så vi var I denne flyktningeleiren I Vesttyskland, I Bamberg, I halvannet år.

Så kommer dette her med Norge. Norge bestemmer seg tydeligvis av dårlig samvittighet til å invitere 600 jøder til å komme til Norge som en slags erstatning for de 650 et eller annet jøder som var sendt til Auschwitz via det norske rikspolitiet. Så prøvde de å samle 600 jøder

0: 13. mai gikk vi ombord i det norske troppetransportskipet Svalbard, som fraktet oss over Skagerrak til Halden. Vi kom 14. mai, og morgenen fikk vi lov å gå i land, og det var den sommeren, 1947 sommeren, en nydelig, varm, fantastisk skandinavisk sommer, så vi begynte å ane at det var mulig å overleve i Norge en stund. Vi endte opp, en gruppe av jødene, av de 399, endte opp i Halden, i Ystehede ved Halden, en annen på Mysen. Så var vi der en kort sommer. Så kom det norske lektorer og skulle gi oss lite innblikk i norsk. Det gikk ganske greit, for veldig mange av jødene snakket jiddisch eller tysk. Så norsk kom veldig, veldig kvikt, og så hjalp det å, i den tiden å komme seg vekk, finne jobb og bolig. Ingen puter enn armene. En rektor Olden fra Stavanger, som tilhørte det religiøse samfunnet Kvekerne, han gikk bort til mor og far og sa det at du er snekker, jeg kan skaffe deg jobb i Stavanger. Du er sydame, jeg kan skaffe deg arbeid til en konfeksjonsforretning. Vi har et stort kvekerhus i Stavanger. Der kan dere bo hvis dere vil være vaktmester. Vi hadde ikke noe utvei. Vi måtte bare ta det vi kunne, og vi reiste til Stavanger, som selvfølgelig var uten utlendinger, og i alle fall var alle jødene selvfølgelig fullstendig utryddet og borte. Så der begynte vårt liv i Stavanger, 600 kilometer fra det nærmeste jødiske samfunnet i Oslo.
1: Ja, hvordan var det å være den eneste jødiske familien på Vestlandet, hadde jeg forsøkt?
0: Ja, det var veldig rart. Folk gikk, folk så på som litt rariteter. Man hadde hørt om dette her som hette Holocaust, uten at man visste det, men at det var noe fryktelig, men de snakket ikke så mye. Det var liksom noe man ikke snakket om. De som var veldig, veldig obs på dette, det var faktisk søndagsskolene i Stavanger. Forstanderne, lederne i søndagsskolene kom på trappen til dette kvekerhuset og ville ha med sønner av Guds utvalgte folk, som de sa, til søndagsskolen. De kom med sjokolade, som var ganske stort den gangen, og ville ha oss med. Men vi var jo så jødiske som jøder kan bli, holdt jeg på å si. Etter å ha vært igjennom Holocaust og alt det der, så vi smågutter, vi gikk til søndagsskolen, på det var det sånn underholdning av og til, med flanell, med misjonærene, etc., etc. Så vi gled inn i det norske samfunnet totalt. Begynte på skolen. Vi kom til Stavanger begynnelsen av juni, og jeg begynte på skolen i samme september med en gang. Og norsken kom veldig kvikk. Jeg gikk rett opp i annen klasse, og vi ble fullstendig smeltet inn i det norske samfunnet.
1: Klarte dere å ta vare på den jødiske identiteten?
0: Ja, det var ingen problem. Vi var jødiske, og de kunne gjøre hva de ville. Vi var jøder, og det var aldri noen tvil, og min mor var den som var den strengeste av alle. Så vi holdt på alt det jødiske, og vi kom etter hvert, et år etter, kom vi i kontakt med den jødiske menigheten i Oslo, og da begynte vi langsomt å en viss kurs på danse med brev og den, men vi trengte ikke det. Vi var jøder, vi hadde vært igjennom et helvete, og ingen kunne rokke ved det, ingen søndagsskoleforstander eller kristen menighet og så videre. Men min mor var veldig pådriver at vi skulle integreres i det norske samfunnet. Hun forlangte at vi skulle delta.

0: på det som da het kristendomundervisning, kristendomtimene i folkeskolen, i grunnskolen, for at vi skulle vite hva kristendom var. Så jeg fikk S i kristendom, uten at det på noen måte influerte på vårt jødiske liv. Eller, vi var jøder, veldig godt forankret i det jødiske.
1: I dag, Peter Beck, så bor du i Israel, men du ble boende lenge i Norge før du flyttet til Israel. Kom foreldre dine noensinne til Israel?
0: Ja, vi bodde i Norge. Vi ble jo så norske. Jeg har gått grunnskolen, gymnas, studert, vært i militæret på Jøstamoen. Som sagt, vi levde et fullstendig... Vi sa neste år i Jerusalem, neste år til Israel. Men så ble min far veldig syk som etterslep etter konsentrasjonsleiren. Så han lå ett år på Stavanger sykehus for å komme seg på fot igjen etter konsentrasjonsleiren. Og da vi kom til Stavanger, eide vi jo ikke nåla i veggen. Vi ble satt på toget i Oslo. Gudene husker ikke bare hvem. Vi hadde ikke så mye som en tom pappeske. Vi hadde klærne på, og det var det. Så vi sa neste år, vi må bare ha litt penger. Så vi, det var å jobbe fra dag en. Far begynte på snekkerfabrikk. Mor begynte å sy på konfeksjonsforretning rett ved siden av. Jeg begynte rundt hjørnet i en blomsterforretning og sykle med blomster. Rundt med blomster. Min lillebror var for liten til det, men han var litt syk, så han kunne ikke jobbe uansett. Så vi jobbet og tenkte neste år skal vi. Så ble det langsomt klart for oss at i hvert fall for foreldrene mine, at neste år ikke kom til å bli noe av.
1: Men du reiste eller flyttet til slutt til Israel?
0: Ja, jeg forsøkte allerede i 1970 å ta et 6-7 måneder i Israel og lærte meg da det absolutt grunnleggende hebraisk, for jeg følte alltid at jeg er jøde og mitt endelige mål må bli Israel. Men jeg flyttet tilbake igjen til Norge og ble etter hvert journalist. Først som nattredaktør i Rogalands Avis, så endte jeg opp med 26 år som journalist i Aftenposten, sammen med Mona, min kone, som også etter hvert jobbet litt for Aftenposten. Så vi hadde i grunn ikke tenkt å gjøre aliyah til Israel umiddelbart, men etter hvert så grodde den tanken fram at vi måtte til Israel. Så ringen er sluttet. Vi flyttet til Israel i 2004, har ved årsslutt vært israelere i 20 år, og har et hus med hage i Israel, har barn. To av våre tre barn bor i Israel, 6 barnebarn. Alle våre tre barn, 2 gutter og jenter, har vært i israelsk militære. Heldigvis har de foreløpig sluppet unna å bli oppkalt blant de 360.000 reservistene som nå slåss på flere steder i Israel og langs grensene.
1: Når vi gjør denne samtalen, så er det jo krig mellom Hamas og Israel, og du har vokst opp og levd hele livet ditt med en eller annen form for antisemitisme eller jødehat i rundt det. Hvordan har det vært, og hvordan er det i dag?
0: Ja, jeg ble spurt av avisen Dag og Tid i 2004. Hvorfor reiser du fra Norge? Og jeg sa den gang allerede i 2004 at det er ikke så hyggelig lenger å være jøde i Norge. Og etter hvert, vi følger med, leser Israel norske aviser, vi ser norsk fjernsyn i Israel, og vi ser hvordan landet mer, Norge mer og mer blitt, la oss kalle det forløpig anti-israelsk, men jeg ser også hvordan antisemitismen plutselig har fått lov å trenge gjennom. Jeg tror, det min tro, antisemitismen har ligget og slumret og ikke fått lov å trenge opp. Så kom våre nye landsmenn som uhemmet kunne si død over Yahud, død over jødene. Det ble på en måte akseptert. Og nå plutselig så merker jeg at det som er et skalkeskjul for angrep på alt som er israelsk, boykottaksjoner, etc., etc., det er i virkeligheten et kamuflert antisemitisme, bevisst eller ubevisst antisemitisme. Det er veldig harde ord. Jeg tror at jøder ikke har noen fremtid i Norge. Det er i dag, la oss være rause, 1300 jøder i Norge. Hvis nordmenn er engstelige for det jødiske problem, så kan de slappe av. Jeg tror at dette tallet går langsomt, men sikkert ned. Jeg tror slik utviklingen er, så vil Norge være kvitt sine jøder om ikke så veldig mange tiår.
2: Det var altså Peter Bekte som var i studio her hos meg for, jeg tror det 3 år siden. Han lever fremdeles, men han blitt en godt voksen mann. Jeg tror han bikka 90 år, Peter Bekk, som var så en av dem som da overlevde holocaust. Et intervju til ettertanke som vi syntes det var på tide å plukke fram igjen, og la dere som våre lyttere få lov å høre. Dagens første mufonstime, den går imot en ende. Per og Katrine Tveten skal få dra den i land, så blir det en nyhetsoppdatering på denne her spesielle dagen da. Det er jo klokka 12 i dag at begravelsen til kong Harald den 5. begynner. De skal få synge Nåde så rik og stor. Ari Love Harlås er navnet mitt, og jeg blir sittende i studio noen timer til.

0: Nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Øyunn Jakobsen heter han, han som innleder del 2 av dagens misjonstime denne onsdagen, da denne veldig spesielle onsdagen. Om en time klokka 12 så skal begravelsen til kong Harald den 5. starte, så det jo en historisk dag. Likevel så har vi en også vanlig misjonstime, må kunne si det. Vi skal få snakke med en av mange utflyttet sunnmøringer. Helge Åkernes lagde en serie med det mens han var her i Radio Sunnmøre, og vi skal få over en åpen en bibel med Tone Benestad for å nevne litt av det som står på programmet denne timen her. Gudrun Long, hva heter hun? Hun er snart klar å reise til Spania med masse gjester for plussreiser, og I og kona skal få lov å være reiseledere sammen med henne. Neste onsdag reiser vi. Det gleder vi oss fulle til, men nå skal hun få lov å dele en sang med oss, eller snart skal hun få lov å dele en sang med oss, Gudrun Long. Før det så skal vi høre The Teletrio, If Anybody Knows.

Gudrun Långva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med alt fra ungdomstida og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Nå skal vi høre en sang, EMU Music står det, kan noe enn det måtte være. De skal få lov å synge This Life I Live, og etterpå så skal du få høre, nå skal vi ta to sanger på rappen, det ikke så ofte vi gjør det da. Da skal du få høre en sang, Gitarvennene, en sang som vi spilte på Radio Sunnmøre for første gang for 14 dager siden. Den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, det to litt forfølgelige uttrykksmåter av disse to sangene. Før vi skal la Helge Åkerne, som jo jobber her i Radio Sunnmøre et år, før han gikk tilbake igjen til åpne dører, han pratet med mange utflyttet sunnmøringer, og en av dem heter Randi Nesset Haagan. Skal vi høre hva hun er etter at vi har hørt disse to sangene da.

Det var Synnøve Ånensen, og sang sangen over Særlig å forvandre, og jeg kan si så mye at vi har mange utflyttet sunnmøringer som Helge har puttet inn I arkivet her, som vi skal hente fram litt utover september her I planerom. Nå skal Roland Lundgren, halvparten av Kurt og Roland, som jo var stor en gang I tiden, få lov å synge «Jeg har en frelser», og så skal Tone Benestad få lov å gi oss dagens over en åpen bibel. Yeah.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast ukens tema. I dag vil jeg utdype det ved å løfte fram to tekster fra det gamle testamentet som mange glad i. Der brukes trær som bilder på menneskelivet, og vi blir enda en gang minnet om at både i naturen og menneskelivet det skjulte rotsystemet det kommer an på. Den første teksten fra salme 1 i salmenes bok. Salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han lik et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Ved rennende vann. Altså med uopphørlig påfyll av friskt vann. Det ikke en selvfølge i et varmt og karrig middelhavslandskap som i Israel, der dette ble skrevet. Det en privilegiert og velsignet plass for trær og vekster. Og her et bilde på et salig menneske. Salig og lykkelig fordi det sier klart nei til noe, og ja til det som livgivende. Det en tydelig progresjon og alvorlighetsgrad i det som forsakes. Ikke lytte til og følge lovløses råd. Ikke bryte opp og begynne å gå på den veien de velger. Og ikke slutte seg til deres fellesskap og sette seg ned i deres sted, i spotteres sete. Men hva det i stedet det salige mennesket velger? Jo, å ha sin glede i Herrens lov og grunne på den. Ikke bare sånn i forbifarten, men dag og natt. For salmisten som skrev på 1000-tallet før Kristus var Herrens lov de 5 mosebøkene. For oss som etterfølgere av Jesus i den nye pakt, det også resten av det gamle testamentet med profetene og salmene og visdomslitteraturen som alt sammen peker fram mot Jesus i det nye testamentet. Det å grunne på hele bredden i ordet med stor O. Kjempe med det, ta det til seg, rette seg etter det, glede seg over det, gjerne lære noe utenat. By heart, med hjerte, som det så treffende heter på engelsk. Det å være rotfestet på en så velsignet og privilegiert plass som et tre ved rennende vann. Og det en trygg og sikker plass. Følger vi Guds gode bud og veiledning

0: høre Gud og bli akseptert som hans barn, men fordi det er det aller beste for livet å følge vår skapers bruksanvisning og gode vilje. Den andre teksten jeg vil løfte frem i dag er fra profeten Jeremia, kapittel 7, vers 7-8. Han bruker det samme bildet, men han nevner noe annet enn å grunne på å følge Herrens lov som forutsetning for å være ved rennende vann. Hør bare. Velsignet er det en mann som stoler på Herren og har Herren som sitt håp. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Stole på Herren og ha sitt håp i ham. Det er det som skjer når vi grunner på Guds ord og blir mer og mer rotfestet i det. Da takler vi bedre de utfordringer livets skiftende årstider og værforhold gir oss. Ja, det vil før eller senere komme tørke og uvær og stormkast. Det vil være perioder uten frukt, naturlig nok, men i rett tid, som i naturen, skal vi få være mennesker som bærer frukt igjen og igjen. Ikke fordi vi tar oss sammen, men fordi vi er knyttet til Guds livgivende kilder. Alt han gjør skal lykkes, sier salmisten så frimodig. Det er vel for godt til å være sant. Ja, også med rotfeste i Guds ord og hans kilder kan vi absolutt mislykkes i våre planer og fortsett. Det ser vi både i eget og andres liv. Men det Gud vil gjøre i oss og gjennom oss, det vil lykkes. For det er det han som tar hånd om. For han som begynte sin gode gjerning i oss, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Amen.
1: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var Tone Benestad som var dagens andaktsholder. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Birgit Bergerud på Radio Sunnmøre, sangen heter Invitert, og vi nærmer oss slutten på dagens misjonstema denne onsdag 9. september. Og Asbjørn Kvalbein bruker alltid å få ordet på slutten og komme med et lite sånn input, skal vi kalle det det. Det skal han få lov til I dag, Asbjørn Kvalbein, som nå pensjonist, men har jobbet I kristen radio hele sitt liv, en av de store legendene I kristent radioarbeid I Norge, og har gitt oss mange sånne små inputs og greier å ha med I et program som denne. Hendelse som aldri kom, har han som overskrift.
1: En gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»
0: Vi ved veis ende vi med dagens misjonstime om en 5-6 minutts tid, og det meste av den tida så skal Sølvi Helene Hopland få lov å synge til oss. Hun kjent for mange, har jo holdt på I mange tiår som sanger og artist, kristen visesanger. Og så driver hun et hotell der nede I Aråd, eller ikke hun driver et fyr, som et lite hotell utenfor Måla I Ulvesund fyr. Og Sølvi, hun tok ukulele og si, det en sånn liten gitar som hun bruker, og så satt hun på Hurtigruta en gang, fortelt hun. Og så tok hun sangen, gospelklassikeren «His eye is on the sparrow», «Hans øyne hviler på spurven». Og så omsatte hun den fra amerikansk til nynorsk, og så satt hun den av, eller det samme melodien da, men hun gjorde det så vart, jeg sagt det før. Jeg tror dette kanskje den beste versjonen av den sangen som jeg har hørt I alle fall, og den skal vi avslutte med da. Arild Ove Hardås, takka for følge, jeg skal fortsette å være I studio en stund, men misjonstimen for I dag slutt, og så sier jeg bare på gjenhør på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre. I dag skal vi begynne i Sverige, og vi skal slutte på Stord I Hordaland. Men det meste av tida skal vi oppholde oss I Amerika, og det meste av tida skal vi ha søkelyset på ei dame som, ja, jeg tror vi kan si det sånn, sannsynligvis den største gospelsangerinne som noensinne har levd, mange mener I alle fall det. Men før vi blir bedre kjent med henne, så skal Kurt og Roland få dra I gang denne gospel-teamen. I går, I dag, til evig tid, den samme Jesus.

Kurt og Roland var det altså, en duo som for mange kjent helt tilbake til, ja, vi må vel si til 60- og 70-tallet. Kurt han døde for en nokre år siden av kreft, men Roland han synger fremdeles selv om han nå over 70 år gammel, og han synger en god del sammen med sønnen til Kurt, som heter Niklas, og de har... har vært I Norge flere ganger. Vi skal altså bli kjent med gospeldronningen Mahalia Jackson I dette programmet, men før det så skal vi rekke en sang til. Rex Nelon heter han, han var basssanger, og har du sett på Bill Gates sine aller første program fra 90-tallet, så var han med der. Han døde av et stort og massivt hjerteinfarkt etter en konsert når Gates-gjengen var på turné I Irland, den godeste Rex Nelon. Men han hadde startet en gruppe, det Nelons, og barn og barnebarn og andre barn, hadde jeg fått sagt, de har ført arva videre etter den godeste bestefar, og de I full sving den dag I dag. Nå skal de få være med oss her I gospel timen på Radio Sunnmøre. Sangen den heter I am going home with Jesus. Og det var jo nettopp det Rex Nelon gjorde, brått og uventet. Han reiste hjem sammen med Jesus mens han var på turné altså. En sang om det kristne håpet.

Som sagt, I dag skal vi oppholde oss I Amerika I all hovedsak på 50- og 60-tallet. Og du glad I disse gamle hemmen og regler med et sånt hjul som går I rundt og lager den akkurat riktige vibratorlyden, så tror jeg kanskje dette programmet midt I blinken for det. Hun ble født den 26. oktober I 1911. Og hun levde I 61 år og døde den 27. januar I 1972. Det meste av tida bodde hun I Chicago, men hun vokste opp I New Orleans, helt sør I Amerika, I USA, I delstaten Louisiana. Og New Orleans jo jazzhovedstaden, det vet de fleste. Hun hadde en særdeles kraftfull altstemme, og hun blir ofte kalt for den aller beste I gospelfangerens historie. Og vi snakker, som du kanskje allerede har gjettet, om Mahalia Jackson. Hun skal vi få lov å bli litt bedre kjent med de neste minutter. Hun satte enorme spor etter seg de 60 årene hun fikk lov å leve. Den første sangen hun skal få lov å synge til oss var en av signatursangene henne. He's got the whole world in his hand. Han holder hele verden I sin hånd.

Mahalia Jackson, hun vokste altså opp I New Orleans, og hun vokste opp I forholdsvis enkle kår. I en liten leilighet, bare på et par tre rom, så bodde det ikke mindre enn 13 mennesker når Mahalia vokste opp. Det var hun og mor henne og bror henne. De bodde ikke I lag med far til Mahalia. Og så var det tante og søskenbarn og gammeltante og gammelonkler. En stor familie på et liten plass. Mahalia hun var bare 5 år gammel da hun mistet mora si, og tante overtok omsorgen både for hun og for broren. Og hun fikk nesten ikke gå på skole, det hadde ikke familien råd til. I stedet så var det for så mange barn, det var den gangen tidlig på 1900-tallet, som levde I fattige kår, det var å jobbe fra tidlig om morgenen til sene kveld hver eneste dag. Det eneste lyspunktet I Mahalia Jackson sin barndom har hun fortalt, det var at hun visste at noen ganger I veka så fikk hun være med til den lokale baptistkirken, og der fikk hun lov å synge. 16 år gammel så flyttet hun til Chicago og ble med I en baptistmenighet der, og det tok ikke lang tid før de skjønte at hun hadde en sangstemme langt ut over det vanlige. Hun skulle få bruke livet sitt til det, og på den måten så gikk hun altså fra den store fattigdom til å bli en av verdens mest kjente sangerinner, før hun aldri ble en rik sangerinne av den grunn. Hun skal få fortsette å synge til oss, There is power in the blood.

0: the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day,
1: det var et klipp fra en av verdenshistoriens mest kjente taler, Martin Luther King Jr., som talet under en stor demonstrasjon I 1963. Han sto omtrent der som presidenten I USA står når han ble sverget inn som nye presidenten, og det har aldri hverken før eller siden vært så mange mennesker der, så det var denne dagen. Og Martin Luther King han holdt altså sin tale, han har en drøm, I have a dream. At en dag, så han sa, så skal min lille svarte jente, hun skal kunne ta sin hvite nabojente I hånda, og de skal kunne leke som søstre og sitte sammen og spise ved samme bordet. Det var ingen følfølge I Mahalia Jackson sin barndom. Det det for så vidt ikke fremdeles I mange delstater I USA. Hun ble altså født I New Orleans I Louisiana I sørstaten der hvor rasefille var aller sterkest, og det var ikke mer enn to generasjoner bak Mahalia Jackson sin bestefar. Han var født som slave og fikk sin frihet etter den amerikanske borgerkrigen, så hun hadde det nok så nært inn på livet. Og I tillegg til å være gospelsanger så ble hun I voksen alder en av de aller mest profilerte borgerrettighetsforkjemperne som var I USA. Og når Martin Luther King holdt denne talen så hadde det vært en sang rett før, og hvem andre var det som hadde stått på talestolen og sunget rett før denne historiske talen enn nettopp Mahalia Jackson. Og hun hadde et nært samarbeid med Martin Luther King, som for øvrig ble skutt og drept en 5 år etter denne talen. Mahalia Jackson var altså en kriger, skal vi si det sånn, en soldat, eller det kanskje feilt ord, men en av dem som aktivt var med og kjempet for den farga befolkningen sine rettigheter I USA, og så brukte hun sangen ikke minst til å kjempe for at mennesker åndelig talt skulle bli berget inn til himmelen og få møte den Jesus Kristus som hun hele sitt liv tjente. Og da passet det kanskje da at hun nå skal få lov å synge til oss en sang som var mer brukt før. På norsk så heter den Fremad Kristi Hær, men frem til hellig strid. På engelsk Onward Christian Soldiers. Nettopp Mahalia Jackson da som synger.

Mahalia Jackson vokste altså opp I en heim med veldig mange mennesker. 13 stykker bodde I en liten leilighet der iblant hun og mora og søstra. Men som voksen så skulle hun leve det meste av livet alene. Hun gifta seg riktig nok da hun var 25 år gammel I 1936 med en kar som var 10 år eldre. Han het for øvrig Ike Hockenhull. Men det ble et trist og dårlig ekteskap. Det skyldtes I all hovedsak at mannen som hun gifta seg med, han skulle det vise seg. Han lei av kolossal spillegalskap, og han spilte vekk alt han hadde av penger, og tapte store, store summer. For å få penger å spille for, så prøvde han å presse sin kone, som da begynte å bli nok så berømt og kjent som sanger, til at hun skulle opptre I andre sammenhenger enn kristne sammenhenger, der hvor betalingen var langt bedre. Det nekta Mahalia Jackson å gjøre. I hele sitt liv så sang hun kun I kristne sammenhenger, og hun sang I sammenhenger som hadde med borgerrettighetssaker å gjøre. Og når hun hadde konserter rundt omkring I verden, og dem ble det mange av, hun var også I Sverige blant annet, og sin siste konsert hadde hun for øvrig I Wien rett før hun døde, så var hun veldig tydelig på det. Det som skulle synges, det skulle være kristne sanger. Så etter 5 år så gikk disse to fra hverandre, og resten av livet så levde Mahalia Jackson alene. Hun skal nå få lov å synge enda en sang til oss, naturlig nok. Når hun først gjest I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, så må hun få lov å synge «This Old Building» heter sangen.

Du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og i dag det gospeldronninga over alle gospeldronninga, jeg tror vi må ha lov å si det, som står I søkelyset vårt, nemlig Mahalia Jackson. Født I 1911, død 61 år gammel I 1972. Hun døde for øvrig av sukkersyke og komplikasjoner rundt det. Mahalia Jackson, hun opptredde over hele verden, I hvert fall store deler av verden I sitt liv, og hun opptrådde sammen med mange andre store sangere og musikere. Duke Ellington var jo en av dem. Louis Armstrong var jo en annen en som var en nær venn av Mahalia Jackson, mannen med trompeten, den aller største kanskje innenfor jazzmusikken, og de var venner, og de samarbeidde også I borgerrettighetskampen I USA. Dette var jo en tid hvor, før Mahalia Jackson og Louis Armstrong, to av verdens mest kjente musikere, ikke fikk sitte på samme buss som hvite mennesker, for eksempel. Hvis du går inn på YouTube, du som har tilgang til det, og så googler du Mahalia Jackson og Louis Armstrong, så finner du dette klippet så du nå skal få høre litt grann fra. De opptrådde sammen ved flere anledninger, og det mer morsomt å få det enn å høre det på radio, for de smiler, og de danser, og de ler, og de danser igjen, og glemmer både å spille og synge, og orkestret held det gående, og den lengste sangen jeg har funnet, den var I nesten 13 minutter, og mesteparten av tiden så går disse to rundt og har det utrolig kjekt sammen på scenen og sikkert en stor opplevelse å oppleve det også. Men nå skal disse to få lov å synge en nokre få setninger, en duett som de sang live en gang I tiden da, og sangen jo ingen ringere enn Oh When the Saints Go Marching In.

Vi skal ta med tre sanger til som står for Mahalia Jackson. To skal hun få synge før, og den tredje skal en annen person få lov å synge. Mahalia Jackson, hun begynte altså tidlig å synge, og hun hadde slagere rundt omkring i verden med veldig mange sanger. Kan jo som en kuriositet nevne at hennes innspilling av Silent Night, Holy Night, eller Stille natt, hellige natt, glade jul, kaller mange han i Norge. Det den CD-en som, eller plato, eller singelen, eller sangen, alt dette som, CD-en var det jo ikke den gangen, som solgt aller mest i Danmark, av alle ting. Og mitt første møte med Mahalia Jackson, det var nettopp før julstida. I 1998 skulle bygge med hus på Vestnes og sto i, ja, det var satt opp vegger og tak, og så måtte vi male all bordklenga. Malingsbøtta sto på en liten ovn for å ikke, det var ikke særlig varme, og så malte vi, og så spilte vi Mahalia Jackson sin julemusikk, og etterpå det så er det vanskelig å glemme den stemmen hun hadde. Hun hadde en av det 19. eller 20. århundret, altså 1900-tallets aller største stemme om. Det er de aller fleste enige om. Det er en som har sagt det sånn at når Mahalia Jackson sang, så var det positivt forstått, nesten som en drage som åpner munnen, og så kommer den veldige flammen ut, og så tar han liksom alt. Det er kanskje ikke det beste bildet som er brukt, men sånn har det blitt sagt. Og hun var veldig trofast mot at gospelmusikken, den skulle hun synge, og den skulle hun holde seg til, og opptrådde som tidligere nevnt veldig sjelden i andre sammenhenger enn det. En av hennes store slagere var den sangen hun nå skal få synge, Just a Closer Walk with

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt tid igjen før vi er kommet storeviseren vise 12, så det var sagt I barnetv før I tiden. Det litt av stund igjen til det. Det ikke så veldig mange som har dristet seg på å gi ut såkalte tributes eller hyllingsplater til Mahalia Jackson. Du skal ha en... Ja, hva skal vi si? Du skal ha en godt over gjennomsnitt djup altstemme som dame, og kanskje også godt med 40 litt for å gi det I kast med det. Men det ei som har gjort det, og hun synger omtrent like godt, kanskje like godt vil mange si, som det originalen gjorde, nemlig den amerikanske gospelsangerinna som I full aktivitet en dag I dag, nemlig Linda Vendel. Kjent for mange, hun har vært I Norge flere ganger, og vært veldig aktiv I Bill og Gloria Gaither sine gospelkonserter rundt omkring I verden. Og Linda Vendel, hun har en stemme som minner mye om Mahalia Jackson, og Mahalia Jackson nok hennes store forbilde. Hun har gitt ut en plate som heter A Tribute to Mahalia Jackson, altså en hyllning til denne store gospelsangerinne. Og nå skal Linda Vendel få synge en av de sangene. Noen mener det var denne sangen som var den aller mest kjente av alle Mahalia Jacksons sang I sitt liv. Nå skal Linda Vendel få tolke den til oss. Precious Lord, take my hand. Dyrebare Herre, ta hånda mi.

Da sier vi takk til Mahalia Jackson for at hun vil, ja, på sin måte da være med oss I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Tre sanger til skal vi rekke. To norske og en på engelsk, men alle sunget av norske artister. Vi får vende hjem igjen til Norge nå, tenker jeg. Først så en tur til Østlandet, der bor Arvid Pettersen. Han har gitt oss mye fin musikk, og så skal vi avslutte I Hordaland på Vestlandet, henholdsvis I Austevoll og på Stord, to naboer ja, som ligger der sør I Hordaland. Men før vi kommer til Hordaland, så skal vi altså la Arvid Pettersen få lov å synge, og sangen heter kort og godt «Min Bibel».

Dagens gospeltime, den så godt som unnagjort. Vi har plass til en sang til, og har du vært med helt fra begynnelsen, så vet du vi sa det til å begynne med. Vi skulle avslutte på Stord, og Stord en nydelig øy, som ligger der i Sunnhordland, blir kalt for sommerøya, I alle fall I sommerhalvåret. Har hatt en glede I livet og tilbringer mye tid på Stord, og har du anledning å ta den tur dit, så må du gjerne gjøre det. Der bor Jon Inge Rolfsnes, og han kommer stadig ut med nye sanger og med ny musikk. Han produserer veldig mye fint, og den godeste Jon Inge Rolfsnes, han skal få lov å avrunde gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag. Og med det så vil jeg takke for følge, ønske den fortsatt god dag, og så sier jeg bare kort og godt på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
4: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: I dag har vi tatt farvel med vår kjære kong Harald, og for mange av oss så han vår den store kongen gjennom hele livet, og vi skal starte denne sendingen her med kongesangen, det Oslo Filharmoniske Kor som synger for oss.

Vi har lov å være takknemlige her i Norge for å bo I et så godt land og fortsatt ha en konge, kong Håkon, som fortsetter på samme vis som sin far og sin bestefar. Vi skal her I sendingen få med oss søndagens tekst for kommende søndag, og vi tar en prat om den. Vi skal også få ord til ettertanke av Lars Petter Ødegård og et Irenes kvarter med titelen «Kristendom evig liv». Men nå får vi Maria Arredondo med «Den fineste dagen».

Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen på Alnes Bedehus er det sangmøte med Eidun Jakobsen og Arnvid Brandahl klokka 19 på Nesjestranda Bedehus. Skal vi se på Valle Bedehus, er det møte med Magne Arild Torgersen klokka 19. På Godøy Bedehus er det møte med Helge Standahl klokka 19. På Langevåg Bedehus, Bibel og Bønn klokka 19. Spjelkavik Bedehus, Bibeltime med Jo Volle 19.30. Emblem Bedehus, Bønn klokka 20. Og Valdre Bedehus, Bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka går vi gjennom fem bibelverser som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet utslitt. Vi skal lese fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Når vi leser om det å streve med noe og bære tunge byrde, så kan vi jo lett se for oss at det handler om å holde på med tungt fysisk arbeid. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Det å bære tunge byrde, det står grammatisk sett i passiv form, som viser til at det er ikke du selv som er plukket opp disse tunge byrde. Det er faktisk noen andre som har lagt disse på deg. Og det er interessant, for hvem er det da Jesus sikter til her? Litt senere i Matteus evangeliet så forklarer Bibelen oss både hva disse byrdene er, men også hvem det er som står bak deg. For der kritiserer nemlig Jesus de skriftlærde og fariseerne for å pålegge jødene voldsomt strenge regler. Vi skal lese fra kapittel 23, vers 4. De binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Jesus sier altså at det er fariseerne som er grunnen til at folket sliter med disse tunge byrdene. Vi kan jo bare forestille oss hvor mange utbrente jøder der fantes, fordi de prøvde å strekke opp til knallharde og urealistiske krav ifra fariseerne om at de nærmest skulle leve syndfritt. Og folket prøvde etter beste evne å leve opp til Moselova. Dette her er folk som tar Gud på alvor, ønsker å leve rett. Problemet som fariseerne har gitt deg er at de prøver å bli rettferdige ved å prestere. Men det var ikke bare det at de ikke klarte det. De ble veldig sliten av det også. Så de følte seg både mislykka, og så ble de helt utslitte som resultat. Jeg har snakket med folk med fortid i trosbevegelsen, som møtte lignende krav, som også ble fullstendig utbrent. Fordi de aldri ble bra nok. Du kunne alltids vitne for noen flere. Du kunne alltids lese Bibelen en time til. Og dette kan jo høres både fint og fromt ut, men det er jo akkurat like gale som det fariseerne dreier på med. Fordi vi vet at dette er det er mulig å leve opp til, eller det er ikke mulig. Du klarer rett og slett ikke å leve slik i lengda. Det er ikke bærekraftig. Og de fleste som går gjennom dette, de ender opp utbrente, og dessverre er det også flere som har tatt avstand ifra kristendom i etterkant. Det finnes ganske mange kristne i verden som lever med slike byrder også i dag. De tror fortsatt at deres forhold til Gud kun står og faller på hvor godt de lykkes med å holde alle buda. Men så lenge du lever slik, da vil du aldri få hvile. For dette er definisjonen på religion. Heldigvis viser Jesus oss noe helt annet i dette bibelverset. Ikke religion, men han viser oss evangeliet. Vi kan derfor legge alle disse forventningene som vi selv ikke klarer å leve opp til, over på han. Fordi han oppfylte lova for oss. Han holdt alle buda for oss. Og fordi han gjorde det, altså levde helt syndfritt, derfor kan du få hvile. Er du en av deg som er sliten av å jage etter ditt og føle at du aldri blir en god nok kristen? Dersom du kan kjenne deg igjen i det, ja, da er disse ordene også til deg. For legg merke til at invitasjonen strekker seg til alle som strever med å bli god nok i seg selv. Alle de som har det slik kan komme til Jesus og få hvile. Denne hvilen er ingen fritakelse fra alle våre forpliktelser. Vi skal fortsatt ta et oppgjør med synden vår i hverdagen. Men det endelige oppgjøret, det har Jesus allerede tatt for deg. Derfor trenger ikke du å hele tiden være usikker på om du er frelst eller ikke. Fordi din frelse hviler ikke på gjerninga, du hviler i nåden. Og nettopp derfor kan du få legge absolutt alt som tynger deg over på han, og få ekte hvile. Vi leser verset en gang til. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrde, og jeg vil gi dere hvile. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Mange spør, hva skjer egentlig når vi dør? Er det en oppstandelse? Er det en himmel eller helvete? Eller kommer vi tilbake i en ny skikkelse, alt etter hvor fint vi har oppført oss på denne jord? Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Alle mennesker er opptatt av døden, og om det er noe etter døden. En kjent komiker i landet vårt sa på en opptreden: «Jeg vil helst ikke tenke på det som er i himmel eller helvete», men han tenkte tydeligvis mye på det. Noen snakker om en nær-døden-opplevelse, at det var sterkt lys, skjønn musikk, gode følelser som fylte en. Men de var jo ikke døde, bare nær. Bibelen gir oss et glimt bak døden. Den forteller at det er to utganger fra livet, enten himmel eller fortapelse. Det er vi selv som avgjør hvor vi skal være i evigheten. Den avgjørelsen må tas før vi dør. Etterpå er det for sent. Vi kan både se, føle, høre og huske i evigheten, og der er ikke lenger forskjell på rik og fattig. Der høres bønn i fortapelsen, og det går ikke an å komme fra den ene til den andre siden etter døden. Ja, la oss slå opp og lese denne veldig kjente og ærlige og dype historien fra Lukas 16, 19-31. Bibelteksten handler om en rik mann og om en som heter Lazarus, som var fattig, hvordan de opplevde før og etter sin død. Derfor er det ikke en legende, fordi Jesus nevner et navn. Og vi starter. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Og det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans fang. Da ropte han og sa: «Far Abraham, forbarm deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden.» Men Abraham sa: «Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han: «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinested.» Men Abraham sier til ham: «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham: «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Ja, hvordan kommer vi til himmelen? Jesus svarer på det her. Den rike mannen, han var ikke nevnt på navn. Han var ikke kjent i himmelen. Men Lazarus, han ble nevnt på navn. Og det var ikke Lazarus om han var rik eller fattig som ga han inngang. Nei, det var at de kjente han på navn i himmelen. Lazarus var en fattig mann, full av verkende sår. Han opplevde ikke noe kjærlighet ifra annet enn hundene, men han hadde likevel en skjult skatt. Han var på fornavn med Herren Jesus.
Og navnet Lazarus, det betyr noe så fint som Herren hjelper. Og det skjedde virkelig. Da han døde, så kom englene og bar han like inn i Abrahams fang. Der han frisk og lykkelig møtte kjærlighet og omsorg fra han som er all trøsts

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Da Jesus satte sjelen fri, sang Katrine Skjold og Tore Hjalmar Savik en sång som passer flott I dag. Vi skal runde av med Marte Wang og Midt I mørket. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag og dag, velkommen til kaffepausen onsdag 9. september og klokka den litt over 12 og for en historisk dag dette akkurat nå klokka 12 så begynner prosesjonen ifra det kongelige slott med kong Harald den 5. Spåret ned til domkirka hvor begravelseseremonien skal finne sted. En av de dagene som vil stå som en spesiell dag I Norges historie da og vi tar avsked som land og folk med en høyt elsket og verdsatt konge da. Likevel så skal misjonsteamen på Radio Sunnmøre få lov å gå sin gang og vi skal høre at det skjer flotte ting I Tel Aviv I Immanuel kirke der hvor det et ektepar fra Sunnmøre som bestyrere. Det litt av det vi skal for oss I dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Vi begynner vi kort og godt med Anne Wilson. Hun skal få lov å synge sangen This House.

I dag tror jeg vi begynner med å sitere et sitat som vi kanskje har sitert før når vi sier litt om dagens dato, en sang som Kari og Ivar med oss gjorde veldig kjent på 60-tallet. Den tida hun rusler og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og tida hun rusler og går, og vi har kommet fram til den 9. september, og vi skal markere det litt her på Radio Sunnmøre. Dagens visdomsord, vi kan da kanskje begynne der, I dag da, det sier følgende, første gjesten får likaste sessen. Første gjesten får likaste sessen, den kan du nå tygge på, du som skal ha besøk eller skal på besøk I løpet av dagen. Og heter du Trygve, eller Tyra, eller Trym, så har du navnedag I dag. Trygve, Tyra og Trym. Litt ulikt hva det navnet kan bety. Det kan bety både uredd, og det kan bety kamp, står det her I den protokollen som jeg har før med. Den 9. september I år 1000, hvordan han sikker på det, lurer jeg jo litt på, men da sto slaget ved Svolder. Kommer ikke Olav Tryggvason, står det I diktet Brede seil over Nordsjøgård. Olav Tryggvason, norsk konge, falt I slaget ved Svolder. Sannsynligvis var Svolder omtrent der som Øresund I dag. Olav Tryggvason, som jo står på sokkel på torget I Trondheim, mellom Anna. Så gjør vi et langt sprang fremover. 850 år frem til 1850, California ble tatt inn som stat nummer 31 I USA, og I 1867 så ble Luxemburg fullstendig denne dagen, hadde frem til da hatt felles konge med Nederland faktisk. Og I 1896 så innstiftet kong Oscar den andre frammedaljen. Den til minne om Fridtjof Nansen sin polarekspedisjon med skut og fram, som du for øvrig kan besøke på Frammuseet på Bygdøy hvis du skulle ha tid en gang du I Oslo. Nordkorea ble republikk I 1948, det det nok delte meningen om hvor vellykka det prosjektet har vært. Og I 1960, tror vi tar med det også, så døde altså den svenske operafantstjerna Jussi Björling, kanskje aller mest kjent for sin tolkning av O Helga Natt. Han var bare 41 år gammel, den godeste Jussi Björling, født med hjertefeil, så vidt jeg vet. Han dør I alle fall denne dagen, og den Veldig kjent innspillingen av O Helga Natt var gjort bare et år før han døde. Så blar vi oss litt videre nedover, eller fremover I tida til 1972. Da fikk Tromsø sitt universitet, som for øvrig verdens nordligste universitet. Og I 1976 så døde Mao Zedong, Kina sin store leder. Hvor stor han var kan sikkert diskuteres, men Mao døde I alle fall I 1976. 1983 så registrerte vi denne dagen den første person som døde av AIDS I Norge. Det jo en sykdom som heldigvis forskningen har fått stort sett bukt med og har funnet medisin for, men på 80-tallet var det veldig mange som døde av den sykdommen. Og det siste vi skal nevne, det skjedde I 1995. Da ble tegneseriefiguren Pondus lansert I Norge. Noen av oss leser Pondus med stort utbytte, blant annet så står det I stripe I alle fall I perioder, så har Sunnmørsposten en stripe med Pondus hver dag. Ja, jeg tror det får være nok om den 9. september. Nå skal Peter Sandvall få lov å synge til oss sammen med flere andre enn en gammel, hva vi skal kalle det, Jesus-vekkelses-gospel-klassiker, skal vi kunne kalle det noe sånt. Hvilken mektig Gud vi har, og så har vi tatt en prat, eller Ragnhild har tatt en prat med Øyvind Volle. Sammen med kona si så han den bestyrerpar for Immanuel Kirke I Tel Aviv I Israel, som blir drevet av den norske Israels misjon, og der opplevde de at folk stadig vekk kommer til tru, og det jo spennende, så vi tar en prat med Øyvind Volle innimellom, og det skal vi gjøre I dag. Men først altså Peter Sandvall.

0: I studio I dag så har jeg fått besøk av Eivind Volle, og til vanlig, Eivind, så snakker vi over telefon. Du sitter I Tel Aviv oftast, av og til I Hellas. Men nå du altså I Norge, og hva ferie I Norge for deg?
1: Ferie I Norge, det jo... Ja, hva skal jeg si? Vi må jo på en måte prøve å dytte alt av det norske livet inn på 3 uker da, I år som vi har I Norge. Så klart, da må man til tannlegen, og man må til optiker, og på en måte gjøre en del av de tingene som folk gjør på ettermiddag og kvelda år ellers. Men vi prøver jo å ha litt ferie og ja, fiske og gå på sopptur I skogen og nyte hjemlandet vårt. Mm.
0: Og du jo så heldig å ha fine vær sånn ellers I året, så du gjør det vel ikke noe når det mye vått?
1: Nei, jeg skulle jo helst ha hatt noen dager med blå himmel og sol her også, litt mindre regn. Men klart, jeg ikke så utsultet på det som de som her hele året da. Mm.
0: Når vi snakket med deg sist, da var du på Patmos, og det var jo spennende å høre I Paulus sin fotspor, du var der. Men hva skjedde etterpå I Israel når du kom tilbake der før du tok ferie da?
1: Nei, vi hadde jo, det kom jo en del nye troende rett etter krigen egentlig I april, så det har vært å bli bedre kjent med de og litt trosopplæring. Først da de ble døpt rett før vi dro fra Israel, så da kjørte vi opp til Jordanelva en liten gjeng og hadde dåp der av nytroende fra Ashdod.
0: Men når du har trosopplæring for jøder som blitt kristne, hva det du legger vekt på da? For de kan jo mye fra før.
1: Ja, noen kan mye fra før, noen kan, altså, du har et ganske vitt spekter, de som har vokst opp med det gamle testamentet kan kanskje en del, men det veldig mye rabbinsk kunnskap hos de som kommer fra religiøs bakgrunn, og de som sekulære, de ofte helt blanke. Så vi går jo gjennom Luthers lille katekisme, den holder fortsatt mål, måtte få inn noen av de grunnleggende tingene, og så snakker vi bare mye om Bibelen og hva de tenker om ting, og det blir veldig sånn individuelt, av og til det litt luking I gammelt tankegods som kanskje ikke stemmer overens med det som vi tror da. Mm.
0: Ja. Kan du dele noen av disse bakgrunnene til deg som blitt kristne? Hvordan de blitt kristne?
1: Det kan jeg, altså det mange som bruker AI nå, altså ChatGPT kunstig intelligens, og sitter og prater og stiller spørsmål. Så jeg har faktisk hatt to ganger at noen har kommet og sagt at de har snakket med kunstig intelligens og spurt om Jesus og fått tips om å komme til Immanuel kirka. Hvordan det fungerer, det vet jeg ikke, men vi nå takknemlige for alle som kommer innom. Mange har lest Bibelen, funnet ut at okay, nå er det på tide å lese igjennom, og så ser de sammenhengene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, eller de ser noe som ikke stemmer overens med hva som står I Bibelen, og det de har, ja, det de ser I samfunnet, og det de har blitt opplært I, og så blir det en sånn ja, søken da, der de prøver å finne svar. Ja. Og så det ja, tallsymbolikk og sånn som utbrett I jødedommen som enkelte ser sammenhenger som de blir nysgjerrige på. Ja.
0: Når det kommer slike personer til deg som har mange spørsmål og har begynt å try på Jesus for første gang, hva gjør det med deg å få møte deg?
1: Det jo veldig spennende, og så ja, prøver vi liksom å stille oppfølgingsspørsmål og prøve å finne ut okay, hva Jesus for deg, hvilken Jesus tror du på? Mm. For klart, Jesus kan være en idé som kan bety mye rart for mange. For noen så det også en slags, hva skal jeg si, flukt. Så vi prøver på en måte å finne ut hva slags tro dette her. Det sunt og solid, eller det noen andre tanker som har snekt seg inn som må ryddes opp I, men det alltid veldig spennende, og de ofte veldig sultne på å lære mer, og det jo alltid en glede for en pastor eller en predikant å ha noen som har lyst å ja, snakke om Bibelen og snakke om tro.
0: Som pastor I Immanuel kirka, du alene da med disse samtalene, eller det ikke flere som samtaler sammen?
1: Som regel så er det som har de. Noen ganger, særlig hvis det damer, så kobler vi på diakonen, sånn at vi er to I rommet, en mann og en dame.
0: Hmm.
1: Ja. Og, ja, så er det jo et litt sånn felles prosjekt. Vi har jobbet litt med det, og på en måte utruste menigheten og utruste menighetsmedlemmene til også å snakke om tro, sånn at det blir ikke et enmannsprosjekt, men det hele menigheten sammen som ja, passer på hverandre og oppmuntrer hverandre, også de nye troende.
0: Hmm. Ja. Nå til høsten så ser det ut til foreløpig I alle fall at en opphever disse reisereglene inn I Israel, at nå det lov å komme som turistgruppe. Og hvordan vil dere merke det?
1: Vi har allerede begynt å få en del signal om at det mange som har lyst til å komme på besøk, og det har nok bygd seg opp et lite trykk de siste årene med folk som har hatt lyst til å komme, men så det vanskelig enten av personlige grunner, eller det vanskelig å få forsikring og sånne ting, så nå ser vi at vi har ganske mye besøk og ganske god oppdekning på rommet I menighetshuset da, som vi leier ut til besøkene. Så jeg tror nok det blir en travel høst, men kjekt å endelig få litt besøk.
0: Mm. Hvor lenge ser dere for dere å være I Tel Aviv eller I Israel? Går ikke dere lei?
1: Nei, det har jo vært noen strie tørner de siste årene. Mm. Men vi har ikke satt noe sånn fast sluttdato. Vi har såkalt intensjonstid på 4 år I kontrakten. Det var vi ferdig med nå I sommer, men vi blir nå I hvert fall til neste sommer, og så får vi se hva dører Gud åpner og lukker. Men vi føler oss nok ikke helt ferdige med det som vi skal gjøre I Israel. Og så har vi jo lyst til å oppleve landet mer I fredstid enn det vi har fått gjøre. Vi hadde 1 år med ja, relativt fredelige forhold. Det var mye demonstrasjoner og mye spenninger I landet når vi kom I 2022, og så kom jo 7. oktober, og da ble alt veldig annerledes. Så vi har lyst til å oppleve litt det Israel som vi så for oss før vi reiste ned med forhåpentligvis mer fred og fordragelighet.
0: Det også valg til høsten. Tenker du det vil gå rolig for seg?
1: Nei. Det vil overraske meg veldig hvis det går rolig for seg. Nei, vi er veldig spent på det. Som sagt, det har vært mye protester, demonstrasjoner, og det vil nok fortsette, tenker jeg, også inn i valget. Det store motsetninger, så det blir nok litt temperatur rundt valget, men jeg håper jo og tror at de skal kunne gjennomføre et demokratisk valg, og at alle parter respekterer utfallet av det.
0: Takk skal du ha, Eivind Volle, og så må du ha lykke til da resten av ferien, og så håper vi på et litt mer fredfullt år for dere I Israel det kommende året.
1: Takk for det.

Mette og Roger Sørensen der med det umulige skud og kjekt å følge arbeidet I Immanuelkirken I Tel Aviv. Trygve Skaug skal få synge. Vi har litt god tid I kaffepausen I dag, litt ekstra tid, så da tar vi med en ekstra sang. Og Trygve Skaug skal få lov å synge «O Jesus, åpne du mitt øye». Etterpå så Jon Hardan klar med dagens bibelundervisning I serien «Vindu mot livet». Han har en del artige overskrifter, Jon Hardan. I dag overskriften «Natt». Tjenesten, så får vi høre hva han har på hjertet I dag.

Når Bibelen skal beskrive det som kjennetegner den tiden vi opplever I dag, så bruker den bildet av natten. Hør for eksempel hva Paulus sier. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, det stunder til dag. Det må bety at den som vil tjene Gud, blir en nattjener.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En sang ved festreisende. Slik lyder altså overskriften, også over den salmen vi leste sammen I dag. Vi har 15 slike salmer I Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og denne salmen, salme 134, det den siste I gruppen på 15. Her I salme 134 finner vi imidlertid en opplysning, som jeg tror nok så overraskende for mange, om de bare oppdager den. Jeg tenker på det som står I det første verset. Der leste vi det slik, «Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene.» Og det de siste to ordene jeg tenker på, «om nettene». Her fortelles det altså at I Herrens helligdom I tempelet var noen som måtte gjøre tjeneste som nattevakter. I tempelet fantes det en del av Herrens nattjenere. Jeg vet ikke om du visste det, du som lytter nå, at Herren hadde noen I sin tjeneste som han ønsket skulle tjene han om nettene, og dermed at de I tjenesten for Gud også noe som heter å gjøre nattjeneste I Guds hus. Salme 134 en oppmuntringssalme, og de som I første rekke skal inspireres og oppmuntres gjennom denne salmen, det nettopp Herrens nattjenere. De som står I Herrens hus og som tjener han om nettene. Og jeg tenker, var det noen som I alle fall kunne trenge oppmuntring? Ja, så måtte det være dem, nattjenerne. For at vi nå skal få skikkelig tak I hva dette dreier seg om, tror jeg det både klokt og nødvendig at vi prøver å gi en viss beskrivelse av hva denne nattjenesten gikk ut på. For på den måten kan vi få hjelp til å forstå hva en slik salme også har å lære deg og meg, vi som I dag har lyst til å tjene Herren. Ja, for salme 134 har fremdeles mye oppmuntring og trøst å gi til den som leser den eller som lytter til budskapet. La meg få prøve å gi en liten beskrivelse av nattjenestens mange og viktige kjennetegn. Jeg skal peke på 5 forskjellige ting. For det første, nattjenesten den foregikk på et tidspunkt da de aller fleste israelittene sov. Natten jo søvnens tid for de fleste mennesker. Slik det I dag, og slik var det I det gamle Israel. Men, mens de fleste sov, var det altså noen som hadde et kall til å våke. De skulle følge med I tiden og gjøre det arbeidet som de var satt til å gjøre om nettene av Herren selv. Den som har gått på nattevakt vet at alltid bestemte farer og fristelser ved det å skulle arbeide nattestid. Faren kan være at du sovner I tjenesten, og fristelsen kan vel også være at du ikke tar det så nøye, for det jo ingen som ser deg når du nå arbeider. Slike fristelser og slike farer måtte Herrens nattjenere være klar over, og være bevisste på å stå imot. Ellers ville de lett forsømme tjenesten, og dermed også det kallet Gud selv hadde gitt dem. Nattjenerne tjente Gud når de andre sov, det første. Og så det andre. Nattjeneste var alltid en tjeneste for de få. På dagtid var det fullt av tjenere I tempelet, prester og levitter som var I full funksjon. Det var mange tjenere, forskjellige tjenere og ulike slags tjenester. På dagtid, ja da var det et yrende liv I tempelet, det myldret av mennesker både I og utenfor tempelbygningen. Og I lyset, når det var dag, ja da var det lett både å våke og å stå på I tjenesten. Og det var ikke så komplisert, du var aldri alene, det var mange som sto med I tjenesten. Men om natten, da var det annerledes. Da var det lite folk å se. Det var lite som skjedde, lite av dagens hektiske travelhet, og så var de ganske få
de som nå var satt til å tjene Herren. Det alltid noen farer ved å være få. Det vet alle som har vært med I en forsamling eller et kristent fellesskap, når en ganske få. Blir det noe ut av det vi gjør? Det noen vits I å holde på lenger? Hvor lenge klarer jeg å bære ansvaret? Sånn tenker vi når vi få. Fristelsen til mismot, til nedstemthet og til oppgitthet aldri så sterke som der det bare noen få igjen som står og har ansvaret for tjenesten. Og så det tredje. Natttjenesten bestod I hovedsak av to forskjellige slags oppgaver. Natttjeneste betydde oppryddingsarbeid, og det betydde forberedelsesarbeid. På den ene siden var det natttjenerne som alltid hadde ansvaret for å rydde opp etter det som var skjedd den siste dagen. På dagen hadde det vært fullt kjør og full fart med alt som skulle gjøres, også I Herrens tempel. Det var lite tid til å gjøre rent, til å rydde opp eller sette viktige ting på plass. Det ble dermed natttjenernes oppgave. Og av de mange viktige og utfordrende oppgavene som skulle utføres I Herrens tempel, ja, så var nok opprydningsarbeidet blant det som var minst attraktivt og minst spennende. Natttjenerne, de skulle også stå for alle forberedelsene til den nye dagen. Når dagtjenerne stilte opp, ja, da måtte alt være på plass. Da skulle alt være klart til å tas I bruk gjennom den nye dagens timer. Ingen tenkte så mye på det om dagen, men hadde ikke natttjenerne gjort det de var pålagt, ja, så hadde heller ikke dagtjenesten kunnet fungere slik Gud hadde tenkt det. Det ene var alltid avhengig av det andre. Dagtjeneste kunne bare funksjonere dersom natttjenesten var I funksjon. Og så det fjerde. Natttjenestens viktigste oppgave var dette. Ilden, Guds ild, måtte holdes ved like. Den måtte ikke slukne. Ilden måtte holdes levende og varm og brennende. Dette hadde Herren talt meget strengt om I sitt ord. Hør for eksempel på dette fra 3. Mosebok og kapittel 6. I vers 1 og 2 leser vi, Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende.» Og så vers 5, «Ilden skal holdes brennende på alteret. Den må ikke slukne.» Og så nesten det samme I vers 6, «En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slukne.» Ansvaret for at Guds alterild ikke sluknet I løpet av nattens mange og lange timer, ja, det ansvaret lå på natttjenerne, og ingen av dem våget å tenke tanken, hva om Herrens ild skulle slukne for oss? Det måtte bare ikke skje. Og så til slutt det femte. Natttjenesten var en slags beredskapstjeneste. Ja, for I løpet av natten, kanskje I ly av nattemørket, kunne det komme et ulykkelig menneske som hadde funnet veien til Guds tempel. Noe hadde gått galt I livet, en synd var kanskje begått, og nå lå skylden tungt på synderen, og samvittigheten den verket. Det var bare én ting som nå kunne hjelpe, et nytt møte med Gud. Et offer måtte dermed bæres fram, blod måtte utgydes og synden sones, slik at synderen, den som var skyldig, kunne få ordnet sin sak med Gud og igjen bli fri I sin samvittighet. Han ønsket å møte den nye dagen med løftet hode og med rak rygg. Derfor måtte offeret bæres fram allerede om natten. Og vi kunne tenke, hva om det så ikke hadde vært noen I tempelet, som I slike situasjoner kunne ta hånd om den som trengte hjelp? Ja, da ville den skyldige ikke finne nåde, og ingen samvittighet ville bli løst.
men Herrens nattgenere var altså på vakt. Dette var Guds beredskapstropper som alltid var der, i tilfelle noen kom fordi de virkelig trengte hjelp. Også om natten skulle det være nådetid, med tilgivelse og gjenopprettelse for den som trengte det. Så langt nattjenesten i Herrens tempel. Jeg tror du ser det for deg nå, gjør du ikke? Noe av det som kjennetegnet denne spesielle tjenesten. Uten at jeg her skal gå veldig mye mer inn på dette, er det kanskje ikke så vanskelig å overføre dette til din og min situasjon, vi som lever og vil tjene Gud i dag. Når Bibelen skal beskrive den tid som også vi lever i nå i dag, ja, så bruker den nettopp bildet av natten. Jeg tenker for eksempel på disse ordene av Paulus, som vi finner i Romerbrevet 13 i vers 11 og 12. Hør på dette. «Og dette må vi gjøre», sier Paulus, «da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnene, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, skriver Paulus her, det stunder til dag. Og fordi det er slik Bibelen lærer oss å tenke om den tid vi lever i, ja, så er ordene om Herrens nattjenere brennaktuelle, også for oss i dag. Men før jeg nevner litt om dette, er det en annen ting jeg gjerne har lyst til å peke på, ganske enkelt, og det er følgende. Herrens nattjenere, både i det gamle Israel og nå i Norge i dag, de er i meget godt selskap. Hele vår frelse, Guds store frelsesverk, ble nemlig gjort ferdig av en slik Herrens nattjener, Jesus, Guds enbårne sønn. For er det en som virkelig måtte tjene Gud alene om natten, i mørket, mens alle andre sov eller var ute av stand til å hjelpe, ja, så var det Jesus, og det han måtte gjøre da han fullførte frelsesverket. Jeg sier det igjen, hele vår frelse ble gjort ferdig av Guds viktigste nattjener. Etter dette har det vært dag i verden, altså i den forstand at nå skal evangeliet forkynnes, ordet om Jesus, så alle som hører dette ordet og vil tro det, skal få lov å vandre i lyset og i dagen. Dette bare nevnt, så vi skal forstå hvor viktig det er at Herrens nattjenere gjør sin gjerning også i dag. Som Jesus fullførte sin nattjeneste, må du og jeg gjøre det samme. Og dermed, la oss nå til slutt, etter det vi her har tatt fram, stille dette spørsmålet. Hva innebærer det så i dag å være en slik Herrens nattjener? Som sagt, når Bibelen beskriver den tid som du og jeg lever i, så bruker den altså bildet av natten. Det må bety de fleste ting i tiden

preger det livet de lever, eller de tankene de tenker i hverdagen. Det langt mellom de store vekkelsene, det legger vi også merke til. Selv om mange enkeltmennesker søker Gud og blir frelst, de store skarene, de uteblir. Og så opplever mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner at de sliter med rekrutteringen og opplever sviktende medlemstall. Nede på lokalplanet er det stort sett de få som må bære dagens byrde. Ikke sant? Vi kjenner oss igjen. Flere og flere lokalmiljøer, også i et kristent Norge, er i ferd med å bli uten ett eneste aktivt kristent arbeid, uten ett eneste menighetsfellesskap. Det er også noe av mørket i vårt kristne Norge. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette forteller i alle fall om natt. Men det forteller oss også videre, at den som i dag ønsker å tjene Gud i det kristne fellesskapet, med livet sitt og med kreftene sine, han vil mer og mer måtte dele kår med Herrens nattjenere, slik vi også møter dem her i Salme 134. Og la meg nå mot slutten i dag løfte fram fire viktige ting, til oppmuntring og til hjelp for Herrens nattjenere, til deg og meg som vil tjene Gud i dag. Det første er dette. Hvis ikke nattjenesten fortsatt fungerer, vil også dagtjenesten, når den måtte komme, bryte sammen. Så viktig det er at den som vil tjene Gud også i dag, ser lenger enn til sin egen nesetipp, lenger enn til sin egen forsamling eller sin egen situasjon. Fortsatt vil vi tro på åndelig vårvær, på nye vekkelsestider. Fortsatt vil vi be om at den dagen snart må komme, at menneskene i skarevis igjen vil begynne å søke Gud, spørre etter frelsesveien. Så viktig det da er, i mellomtiden, at noen holder ilden ved like og er klare til å ta imot de som kommer, og er der med et forsamlingsarbeid som er forberedt på også å kunne ta imot nye Guds barn. Og så det andre. Nattjenerne har et utrolig sterkt behov for oppmuntring, for hjelp og for trøst. Derfor er det kanskje mer viktig i dag enn noen gang før at kristne fellesskap og kristne menigheter ikke splittes, at ikke kritikk og dømmesyke og sneversyn får ta kveletag på omsorgen og varmen som Guds folk skulle bære med seg også i møte med hverandre. Nattjenesten krever en spesiell trofasthet og tålmodighet. En må jo ofte arbeide uten å se frukter av arbeidet sitt. En må vandre i tro og ikke i beskuelse. Og når nettene blir lange, når arbeidet oppleves tungt og hardt og fruktene synes å være få, så viktig at det da finnes noen som kan løfte og oppmuntre, styrke og sette mot i sine medarbeidere. Hvis det er en nådegave som trenges i nattjenestens mange og lange timer, ja, så må det være oppmuntringens nådegave. Og så det tredje. Nattjeneste i praksis er å gi prioritet til ordets og bønnens tjeneste. Det er så mange oppgaver som skal ivaretas. Det er så mange ting som spør etter tid og krefter og oppmerksomhet, også i vår tid. Og la oss tråkke til på alle de områdene det er mulig for oss å gjøre noe godt. Men la oss passe oss, så det vi gjør aldri går på bekostning av det som tross alt er det viktigste. Forkynnelsen av Guds ord og bønnelivet, bønnearbeidet i det kristne fellesskapet. Skulle andre oppgaver komme i stedet for disse viktige tingene, ja, så må heller ordet og bønnen få forkjørsrett, uansett, ellers bryter hele nattjenesten sammen. Og så det fjerde. Nattjenerne er fortsatt Guds beredskapstropper. Fremdeles finnes det mennesker som søker Gud. Fremdeles er det noen som spør, «Hvordan kan jeg finne fred med Gud? Hvordan kan jeg bli frelst?»
Også her på radioen får vi fra tid til annen kontakt med slike

mennesker som stiller disse spørsmålene. Så viktig det da at det finnes noen som kan hjelpe, som kan svare, som kan gå skritt sammen med. Så viktig at det da finnes noen som på vakt, som rede og i stand til å hjelpe disse lengtende menneskene til fred med Gud. Tenk om det nettopp du som skal møte et slikt menneske en av de nærmeste dagene, en som trenger hjelp i sitt frelsespørsmål. Du i stand til å hjelpe en slik da, du ikke det? Det nattjenerens viktigste oppgave. Og aldri nattjenere lykkeligere. Aldri nattjenesten mer meningsfull enn når vi på denne måten får være med og hjelpe noen til Jesus. Gud gi at Herrens nattjenere måtte få mye å gjøre i dager som kommer, også hos oss.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

dagens kaffepause har nådd sin ende om en liten stund. Mju, vokalgruppe Mju, som vi har hatt så mye godt samarbeid med på Radio Sunnmøre, som hører til lokalt der, noen bor I Volda, noen bor I Ålesund, skal få lov å avslutte denne kaffepausen med sangen Ni Miss. Og med det så skal jeg, så heter Ari Love Harlås, takke for følge. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør, og vi ønsker deg en fortsatt fin dag.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sangen du skal få høre I dag, og selvsagt høre litt om, en virkelig klassiker. I USA blir sangen ofte beskrevet som «a masterpiece», altså som et mesterstykke eller et mesterverk. Og en av begrunnelsene for dette den listen av kjente artister og berømtheter som har gjort sine egne innspillinger nettopp av denne sangen. Her skal du få et lite utvalg av disse artistene, og så kan du jo dømme selv. Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Elvis Presley, Pat Boone, Chet Atkins, Jim Reeves, Little Richard, Nina Simone, B.B. King, Andrew Crouch, Engelbert Humperdinck, Randy Travis og The Oak Ridge Boys. Hvis du litt kjent I amerikansk sang- og musikkliv, så skjønner du I alle fall at dette litt av en bukett, og alle har gjort innspillinger av denne sangen. Sangen det handler om heter Precious Lord, Take My Hand, eller som vi oversetter det til norsk, Herre kjær, ta min hand, med tekst skrevet av en amerikansk pastor, Thomas A. Dorsey, I 1932. Overraskende få har spilt denne sangen inn på norsk, men det finnes noen. For eksempel gjorde Gunstein Draugedalen det på en av sine første plateinnspillinger. Det finnes en del flere på svensk, og innspillingen av sangen som du skal få høre mot slutten I dette programmet, den laget av Arthur Eriksson. En strålende innspilling, spør du meg, selv om den gammel, og den du I dag skal få høre, den hentet fra en gammel musikkassett. Historien bak sangen «Herre kjær, ta min hand» en nokså dramatisk historie. Og du skal nå få høre den gjengitt slik Thomas A. Dorsey selv forteller den mot slutten av sitt eget liv. Han gjør det I magasinet Guideposts fra 1987. Her forteller Thomas A. Dorsey følgende om det som skjedde. Det skjedde I 1932. Jeg var 32 år gammel og nygift. Min kone Nettie og jeg bodde I en liten leilighet I den sørlige delen av Chicago. Så var det en varm augustkveld. Jeg hadde lovet å være med å synge på et stort vekkelses- og fornyelsesmøte I St. Louis kvelden etter. Egentlig hadde jeg liten lyst til å reise. Min kone Nettie var gravid I 9. måned med vårt første barn, og dette barnet kunne komme når som helst. Men det var en masse mennesker som ventet på meg I St. Louis neste kveld, så jeg bestemte meg for å reise. Jeg sa godnatt til min kone med et kyss, og satte meg I bilen I den friske brisen fra Michigansjøen, for å kjøre den lange veien til St. Louis. Jeg var imidlertid ikke kommet lenger enn så vidt ut av byen, da jeg oppdaget jeg I alle de blandede følelsene ved å reise, hadde glemt igjen kofferten med alle sangene mine. Dermed måtte jeg snu og kjøre tilbake for å hente denne sangkofferten. Da jeg kom hjem, fant jeg min kone sovende. Jeg sto lenge ved sengen hennes og lurte, skal jeg reise, eller skal jeg ikke? Det var nesten som jeg hørte en stemme inni meg sa at jeg burde bli. Men hvis jeg skulle reise, så måtte jeg gjøre det nå. Dermed skrudde jeg følelsene av, passet på at jeg ikke vekket Nettie, og forlot soverommet og leiligheten så stille jeg bare kunne. Neste kveld var det altså vekkelses- og fornyelsesmøte I et drepende varmt St. Louis. Og det var som den enorme forsamlingen av mennesker ikke fikk nok. Igjen og igjen ble jeg kalt opp på podiet for å synge. Men så skjedde følgende. Da jeg omsider kom ned og fikk satt meg på benken, kom en budbærer opp til meg og overleverte et telegram fra Western Union. Jeg åpnet det gule telegrammet, og her lyste ordene imot meg. «Din kone nettopp død!» Rundt meg satt fremdeles den store forsamlingen og klappet og sang, men selv var det så vidt jeg ikke skrek det ut «Nettie død!»
I stedet løp jeg ut. Jeg fant en telefon og fikk ringt hjem. Men det eneste jeg fikk høre fra den andre enden av tråden, det var dette, Nettie død. Nettie død. Da jeg så kom hjem, takket være en pastor som kjørte meg den lange veien, fikk jeg høre at Nettie hadde født en liten gutt. Dermed begynte følelsen å svinge mellom glede og sorg. Men samme kveld døde også gutten min. Og da begravelsen fant sted noen dager senere, ble begge begravet i den samme kisten. Etter begravelsen falt jeg imidlertid helt sammen. I dagesvis stengte jeg meg helt inne. Jeg følte at Gud var forferdelig urettferdig, og jeg ønsket verken å tjene han mer eller skrive flere kristne sanger. Det var slutt. Jeg ville heller vende tilbake til den jazzverdenen som jeg kjente fra tidligere. Men så, mens jeg var for meg selv i den vesle mørke leiligheten, begynte tanken å gå tilbake til den siste kvelden jeg hadde vært hjemme, den kvelden jeg dro til St. Louis. Det var noe som hadde prøvd å hindre meg i å reise. Tenk om dette noe var Gud? Og tenk om jeg bare hadde vært litt mer lydhør for den stemmen som da prøvde å få meg i tale? Kanskje jeg da, om ikke mer, kunne ha vært hos Nettie da hun døde. Og fra dette øyeblikket lovet jeg i stedet Gud at jeg ville lytte mer oppmerksomt til hans stemme enn jeg tidligere hadde gjort når han talte til meg. Fremdeles var jeg imidlertid syk av sorg. Alle var både snille og omsorgsfulle imot meg, særlig en av mine gode venner, professor Fry. Han syntes å forstå hva jeg egentlig tenkte. Og på søndagen inviterte han meg med opp på Malone's Poro College, en musikkskole som lå like i nærheten. Det var helt stille den kvelden. Solen var i ferd med å gå ned, og de siste solstrålene fant vei inn mellom gardinene i vinduene. I rommet der jeg var, satte jeg meg ned ved et piano. Og plutselig var det som ting begynte å skje, i det jeg på en måte kom til ro. Jeg følte meg så nær Gud at jeg nesten kunne strekke ut hånden og ta på han. Jeg begynte å spille på en melodi som jeg verken visste hvor kom fra eller hadde spilt før. Og ordene, de som nå dukket opp i tankene mine, de passet nøyaktig til melodien. «Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn.» Og så kom ordene, vers for vers. Det var Herren som ga meg både ordene og melodien denne kvelden. Og gjennom disse ordene lekte han også min syke sjel. Jeg lærte at selv i den dypeste nød, og i de tider da vi kanskje føler oss lengst borte fra Gud, det er akkurat da Gud er aller nærmest. Og det er da vi kanskje, tross alt, og så er mest åpne for hans legende og fornyende kraft. På denne måten fortsatte jeg å leve med Gud, i lydighet og glede, og jeg vil gjøre det helt fram til den dagen han selv kommer for å hente meg og lede meg hjem. Slik forteller han det altså Thomas A. Dorsey, om det som førte til at sangen «Herre kjær, ta min hand» ble skrevet. En utrolig sterk historie, og enda en bekreftelse på at av et sår kan det komme en perle. Thomas A. Dorsey var altså utdannet som pastor, men ble nok best kjent som sanger, som musiker og tekstforfatter. Han var født i 1899 og døde i 1993, nesten 94 år gammel. Melodien på sangen er altså ikke skrevet av Thomas A. Dorsey, selv om det var den som dukket opp ved pianoet. Melodien er skrevet av George Nelson Allen, en gang på midten av 1800-tallet. Ellers var den sangen vi har foran oss i dag, også Dr. Martin Luther King Juniors favorittsang.
Ofte ba han sangeren Mahalia Jackson synge den på de store borgerrettighetsarrangementene. Hun skulle også ha sunget den samme kveld som Dr. Martin Luther King Jr. Ble skutt, men sang den I stedet I hans begravelse. Nå skal du få høre denne sangen, «Herre kjær, tag min hand», sunget av Arthur Eriksson.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synda og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og alt som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, «Love Herren min sjel.» Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ved, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri sviktet han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsong og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da blir det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son og forlam.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Minne om og kjennskapen til han, som en gang I fordums tid formet oss og den verden vi beveger oss I, bleikna dessverre med årtusenene. De første menneskene, Adam og Eva, kjent Gud igjen da han vandret I Edens hage. Ja, selv etter syndefallet, hvor de prøvde å gjemme seg for Gud, så fornemmer de likevel hans fottrinn. Men med årene og generasjonene så la et diffust tåkeslør seg over menneskene sine øyne og hjerter. Hvor Gud? Hvem Herren? Så, mange, mange, mange år senere vandrer Gud på nytt på jorda. To bein planta på Israels jord. I Jesus fra Nazaret så springer små barneføtter på den støvete molla den treenige Gud selv har skapt. Men ingen I Nazaret kjenner igjen Guds fotavtrykk. Føttene til en 12 år gammel gutt setter sine bein I Jerusalems tempel. Men selv ikke de skriftlærde forstår at de denne dagen har tempelets Herre, Gud selv, på besøk. Et par tiår senere vandrer en voksen mann rundt I Galilea, Samaria og Judeas landområder. Heller ikke nå innser de mange at Gud gjester sitt folk. Disippel Johannes skriver om Jesus komme til verden. Han var I verden, og verden blitt til ved ham. Og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Lysstrålene fra krybben, korset og den tomme grav har I 2000 år makta, ja, klarer fortsatt å åpne åndelige blindes øyne. Da kan vi forstå at vi I Jesus har å gjøre med skaperen fra eldgamle tider. Mysteriet om at den skjulte og usynlige Gud viser seg I Jesus Kristus trenger å bli akseptert og trodd. Tror vi dette, da forsikrer Faderen oss om at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Valderøy-kvartetten som innledde den, da Jesus I hjertet kom inn. Denne kvartetten, som vel består av 11 mann, tror jeg, når de mønstret hele mannskapet sitt, de har holdt på I over 40 år, base på Valderøy rett utenfor Ålesund, og har sunget norsk og engelsk, mest norsk da, gospelmusikk gjennom alle disse årene, og still going strong, så det heter, da Jesus I hjertet kom inn. Det blir mye engelsk denne timen her, det kan jeg si allerede nå. Vi begynte med en Sunnmøre, eller gruppe fra Sunnmøre, og vi skal avslutte med en gruppe fra Sunnmøre. I mellomtiden så skal vi oppholde oss og snakke om og lytte til en familie, som har blitt til mange ulike grupper og sangere innenfor gospelmusikken, nemlig The Crabb Family fra USA. Og før vi sier mer om dem, så skal de få synge en sang til oss, You Saved Me.

Denne gruppa altså, The Crab Family, det ei, ja vi må kunne si at det ei sørstatsgospelgruppe som har sitt utspring I en liten by I delstaten Kentucky I USA. En eller annen gang på 90-tallet har jeg ikke funnet ut av, men sånn cirka rundt 1997, så var det at far og mor, Katie og Gerald Crabb, de bestemte seg for at de ville danne en gospelgruppe, og så fikk de med barna sine. Og disse barna skulle vise seg å være langt over gjennomsnittet musikalsk, på samme måte som både mor og far. Og I en god tiårsperiode fra 1997 til 2007, så sang denne familien sammen, og de syng for så vidt gospel I mange ulike varianter, det tror jeg du skal få høre I løpet av denne timen her I gospel-teamen også. Og de hadde mange opptredener og mange turnéer. Når de kom til høsten I august I 2006, så hadde disse barna, de gjorde det som barna ofte gjør. De ville gå sine egne veier, så familiegrupper ble mer eller mindre nedlagt, og så kom det da masse solister ut av det, så du snart skal få høre. Men barn eller familien skal få synge en sang til oss, nemlig The Crab Family med mor og far og hele gjengen, Brothers and Friends.

Ja, disse barna, de har jo en tendens til å vekse til, og når de vekser til, så vil de gjerne spre ut vingene sine, og det skulle nå bare mangle. Og herr og fru Crabb, de skjønte fort det, eller etter hvert det, at disse barna deres, de måtte få lov å gå sine egne veier og ha sine egne karriere, og i tillegg til å synge litt i familiegruppa. Jason Crabb, han født 3. mars i 1977. Han gift med en dame som heter Shelley, og de har 2 jenter sammen. Og han har, på sin egen heimeside, så blir det fortalt, han har vunnet 1 Grammy-pris, det jo nok så gift det, og har mange andre musikkutnevnelser. Han har sunget rundt omkring på mange av de store gospelscenene, og for et par år siden så rundet han faktisk 20 millioner visninger på YouTube. Det jo nok så mye for den som oppdatert i det. Han har hatt en solokarriere til eller ga ut sitt første soloalbum, da, for å si det sånn, i 2009, og har gitt ut flere senere. Han har en litt særegen stil å synge på, den godeste Jason Crabb, og det skal du snart få lov å høre litt grann. Det første vi skal få høre er et live-opptak fra en Gator-sammenheng. Denne familien har vært mye med i Gator, Bill Gator sine homecoming-konserter. Please forgive me, synger Jason Crabb her.

Du lytter altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og I dag snakker vi om den amerikanske gospelfamilien The Crabb Family, og det var storebror Jason du hørte synge her. Så det to nye, to tvillingbrødre. De heter Adam og Aaron, eller Adam og Aaron for å prøve å si det litt mer på norsk. Og den første vi skal si litt om, det da Aaron eller Aaron Crabb. Han gift med Amanda, og de har skaffet seg en karriere som gospelsangere. Sammen så har de fire barn, disse to. Og i 2013 så fikk de over et kall, ikke bare å synge, men over til å bruke livet sitt som pastora og forkynnere I Guds rike. Og de fikk et kall at de skulle bryte opp ifra den heimen de hadde, og så skulle de flytte til en liten by som heter Hendersonville I USA. Og der skulle de, det så da I vår tid heter, plante ei menighet. Og den menigheten den har vokst og har blitt nok så stor. Og der tjener Amanda og Aaron Crabb som pastorpar den dag I dag. Deres sitt ønske det å forkynne og deklamere, eller proklamere rettere sagt, navnet Jesus, slik at mennesker som såret eller fått livet sitt ødelagt, skal få del I det levende vattnet. Det litt av den visjonen som de har. Men Aaron og Amanda Crabb, de jo gode sangere. Nå skal de få lov å synge noe som de da før har fått lov å oppleve. God will make a way. Gud, han vil alltid finne en vei. Og det gjorde han for disse to, som altså ble ledet til en liten by I USA for å grunnlegge en menighet.

Ja, du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og vi holder altså på å gå igjennom The Crabb Family. Mor og far, Jason, Aaron og Adam, Aaron og Adam som tvillinger har vi nå sagt litt om og hørt litt sunge. Og så har de en søster, hun heter Kelly, og hun var med I The Crabb Family I mange år, hele den tiden de sang som familiegruppe, men så ble hun voksen og så gifta hun seg med sin Mike med det flotte navnet Bowling til etternavn, det jo litt morsomt for oss kanskje på norsk å hete Bowling, men det etternavnet der, altså de har flere døttere, og Mike Bowling han hadde sunget gospelmusikk og vært med I både den legendariske gruppen Le Fevers og andre, før han møtte Kelly. Og etter at de møttes og gifta seg, så sang han siden solokarriere, hun var med I familiegruppen, men sakte men sikkert så fant de ut at det var på tid å slå seg sammen, og så dannet de da The Bowling Family. Og de skal få lov å synge to sanger til oss I dette programmet, og den første sangen den heter Sailing Home. Det noen som har skrevet om The Bowling Family at de har lykkes på en særegen måte å gjenskape og fornye lyden av det tidlige 70-tallet. Litt usikker på den, men du kan nå ha det I bakhodet når vi nå hører to sanger av Bowling Family.

I 2013 I februar, for å være helt nøyaktig, så var eldste datteren til Mike og Kelly Bowling, hun var hette Hope, hun var blitt så stor at hun offisielt ble med I familiegruppen på fulltid. De lever jo av dette her, disse folka her. Og så har de fått flere barn, de har tre barn, tre jenter til sammen disse to, og etter hvert de siste årene så har de også kommet med I The Bowling Family, som altså en del av The Crab Family Group, om vi skal si det sånn. Kelly Crab Bowling da, hun har sagt følgende, Guds timing, den helt perfekt, og vi vil være der han bestemmer oss, for verden trenger å høre evangeliet. Og så lenge det plasser å synge på, har mannen henne Mike sagt, så lenge det plasser å synge, så vil The Bowling Family synge evangeliet om Jesus. Nå skal han få synge, I've got my foot on that rock, jeg satte foten min på klippen.

moderne tid. Hun skrev blant annet mange av sangene til Dolly Parton, men først og fremst hun kjent for sine fantastiske gospelsanger og evangeliske tekster. Veldig få om noen av dem overfatte norsk, og derfor hun kanskje så lite kjent i Norge, Dottie Rambo. Hun omkom i en busselykke for en nokre få år siden. Turnébussen henne den kjørte av veien, og hun omkom i den ulykken, og da var hun en dame i 70-årene. Sterkt preget blant annet av leddgikt og av sykdom, det høres det på stemme og henne. Hun så sang helt fra hun var en ung jente. I det opptaket vi skal høre nå sammen, så er det The Crab Family som synger sammen med Dottie Rambo. Og det er ikke med på dette opptaket, men har du sett dette live, eller så det heter på film? Det ligger både på YouTube, og det er i alle fall i en av disse der såkalte Homecoming-DVD-en fra Gator Company. Så samlet Bill Gator hele denne store gjengen med artister for en del år siden i en stor fornøyelsespark, og så var de sammen og hadde det kjekt i mange dager, og så sang de inn en del sanger da. Og da kjem Dottie Rambo på scenen, og der en utescene sammen med The Crab Family, og så sier hun til sjefen før, eller far i huset, nemlig den godeste Gerald Crab, «Your kids has grown up». «Barna dine har blitt store», sier hun. Og det er en av disse gangene hvor The Crab Family er samlet etter at de offisielt la turnélivet på hylla i 2007. Men de har hatt mange sånne tilbakekomster, eller reunion, så det heter, og sunget sammen. Og her skal du altså få høre dem sammen med en av de virkelig store gospel-legendene, Dottie Rambo. Sangen har hun skrevet. Tears will never stain the streets of that city. Tårer vil aldri sette sine bein på gaten i den byen. Typisk Dottie Rambo. Veldig mange av sangene henne handler om himmelen, og det håper vi som kristne har. Og med det så takker vi The Crab Family med hele sin store gjeng for at han ville være med oss i gospel-teamen på Radio Sunnmøre i dag.

0: Tarö te rodio syn möra.
1: Og så vi ved slutten, og da skal vi vende hjem igjen til Norge. Det blir nødvendigvis mye engelske tekster da, når du har fokus på en amerikansk gospelgruppe, sånn som vi har hatt I dag. På Emblem Bedehus I indre bydel av Ålesund, så det heter, der har Arild Bøfta I 43 år, tror jeg det, ledet ungdomskoret Respons, og naturlig nok ikke de samme sangeren hele veien, da hadde det ikke vært et ungdomskor lenger. Du må gå I 8. til 10. klasse for å være med I Respons. Sånn så det I dag. Stadig nye ungdommer som kommer inn og når et imponerende musikalskt nivå. De skal få lov å avslutte denne timen. Syng en ny sang for Herren. Syng dem til oss nå. Og så takker vi for følge og vi kommer tilbake igjen. Vi med flere gospeltimer her fra Radio Sunnmøre. Men inntil da, på gjenhør, og så ønsker jeg deg en riktig fin dag videre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge for at du kommer frem trygt og før tiden, hvis flyet rir på tyfonen på rette måte. Tyfonen kan gi deg medvind. Slik kan også en storm I livet hjelpe deg frem mot målet. Bibelen sier, «For alt det som født av Gud seirer over verden, og dette dette den seier som har seiret over verden, vår tro.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, jeg heter Per-Ola Godø, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og lite trivielle, og hverdagsvitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I kor her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde for våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

Og trossa alt det jeg har sagt, på trossa alt det jeg har gjort,

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti så henviser jeg et sted til et innlegg på ranablad.no fra 2017, der forfatteren hadde kritisert andre for dårlig rettskrivning. Men så blir hun selv minnet i andre innlegg og kritisert for at hun selv hadde flere skrivefeil. Og til hennes ære skal da være at hun i hvert fall legger seg flat og innrømmer sine feil. Og hun sier da at det gamle ordtaket «Hovmod står for fall» ikke kunne passet bedre enn nettopp på henne. Men samtidig avslører hun at det ikke var bare i rettskrivningskunnskapene hun hadde feil, men også i bibelkunnskapen. Hun skriver nemlig at det nevnte ordtaket er et gammelt ordtak i Norge. Hovmod står for fall. Ja, selv en pastor jeg snakker med visste ikke at det ordtaket var fra Bibelen. Men det er hentet fra ordspråkene 29-33. Hovmod fører til fall, men den ydmyke vinner ære. Et annet ord for hovmod er stolthet. Hovmodige eller stolte mennesker tror gjerne for godt om seg selv og mangler innsikt i egne svakheter. I alle fall vil de ikke innrømme overfor andre at de har svakheter og kan ta feil. Fallet blir derfor desto større når det åpenbares at den stolte i ord eller gjerning har tatt feil. Det motsatte av hovmod og stolthet er ydmykhet. Ordtaket sier at den hovmodige vil miste ansikt, mens den ydmyke vil vinne heder og ære. Peter var en av de som hadde opplevd å miste ansikt, og han kjente på kroppen hvordan dette ordtaket fikk sin gyldighet. Og han skrev til sine lesere, «Og alle dere skal være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.» I et selskap Jesus deltok i, tok han opp det temaet. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut i øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse: «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er de innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbød dere begge kommer og sier til deg: gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer: venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret i alle gjestenes åsyn. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» Han sa også et ord til verten: «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innvi fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.